0: Esmu UFO no tīnužiem, un pat es klausos Latvijas Radio 2.
1: Ausis, kura tuvīga esi to bumbierbi? Baram, baram.

0: Liepājas līdz Rēzeknei visā Latvijā visdiennakti Latvijas Radio 2.
1: Vecums nenāk viens,

хотел я умлять твою отца, Марточку.

0: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2.
1: Seši un 40 minūtes. Labrīt, labrīt, tik ātri ir paskrējis laiks un atkal tiekamies Latvijas Radio 2 ētrā. Šodien piekdiena un 17. jūlijs. Velga kopā ar jums.
0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā diena būs saulaina. Tomēr pa laikam debesis aizklās arī mākoņi. Bez nokrišņiem, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra būs ļoti karsts – 26-28 grādi. Galvaspilsētā diena būs saulaina, tomēr pa laikam arī kaut kur parādīsies kāds mākonītis. Bez nokrišņiem tāpat lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa arī iesils līdz tiem maksimālajiem 28 grādiem. Bet šobrīd Vecrīgā tikai 16 un tāds diezgan paliels vējiņš pūš. Tā kā ir patīkami, veldzējoši un atsvaidzinoši.

0: Rīta sarunas.
1: 6:48 minūtes laiks patiešām rīta sarunām, un es tā aizdomājos, ka vasarā parasti cilvēki dalās divās daļās. Tie, kur strādā, un tie, kur atpūšas. Tad nu šoreiz jautājums šāds. Ja jūs, kā jūs raksturot šā brīža savu dzīves situāciju, un ja šī brīža dzīve būtu jāpielīdzina sadzīves tehnikai, kas tā būtu? Nu, vai kādai tehnikai? Kāda ir tā jūsu šā brīža izjūta un sajūtas? Nu, piemēram, es varētu justies kā zāles pļāvējs, kurš rukā kā traks. Nu, kamēr citi kolēģi atpūš. Uzrakstiet arī jūs, kāds jums domas raisās, kam jūs sev pielīdzināt šajā brīdī. Rakstiet ziņas 2931 2222.

6:52 minūtes Latvijas Radio 2. Pavisam drīz jau būs pienācis arī ziņu laiks, bet līdz tam vēl Andris Bērziņš un stundu noslēgs Ivo Fomins.

0: ar ziņām 7. Studijā Ģerzauzāns. Vairāk nekā 1200 jauniešu šodien sāks valsts aizsardzības dienestu. Lielākā daļa dienestam pieteikušies brīvprātīgi, bet ap 60 jauniešu iesaukti obligāti atlases kārtībā. Kopumā 11 mēnešu dienestu pildīs 6 vienībās, tostar pirmo reizi daļa jauniešu dienestu arī militārajā policijā Ādažos. Bauskas novada Bārbeles un Ozolainas apkārtnē šodien un rīt norisināsies zemessargu plānu veida militārās mācības. Mācību laikā izmantos dronus un munīciju, kas rada skaņu, bet neapdraud cilvēku dzīvību vai veselību. Zemessardze aicina iedzīvotājus rēķināties arī ar iespējamu īslaicīgu militārā transportu pārvietošanos pa apkārtnes ceļiem. Vakar vakarā notika pirmā jaunās Ukrainas valdības sēde pēc Serhija Korecka apstiprināšanas premjera amatā. Savā ierakstā Facebook viņš norāda, ka sēdes laikā noteiktas galvenās darba prioritātes. Ministru galvenie darba kritērija būšot efektivitāte, atbildība un rezultāti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakar uzrunā tautai uzsvēra, ka viena no jaunās valdības darba prioritātēm ir enerģētikas sagatavošana gaidāmajai ziemai. Es savukārt jauna aizsardzības ministra pienākuma izpildīta Jevheņija Hmaras pienākuma vidū būšo drošības spēku tālas darbības operāciju uzraudzīšanu un Hmaram arī jāuzrauga situāciju pašos drošības spēkos. Šādu Ukrainas valsts galvas vārdi vērsti uz sabiedrības nomierināšanu pēc tam, kad plašu sašutumu valsti izraisīja Zelenska lēmums atstādināt no aizsardzības ministra amata Mihailo Fedorovu. Arī vakar vakarā cilvēki turpināja pulcēties protesta akcijās pret Fedorovu atstādināšanu. Bet tīmekļa izdevums Kyiv Independent vakar vakarā publicētā ievadrakstā asi nosodīja Zelenska lēmumu atstādināt Fedorovu, vairākstās Rihards Millers.
1: Mediju vērtējumā prezidenta lēmums var izrādīties viskaitīgākais lēmums pēdējo gadu laikā. Izdevums norāda, ka Zelenska rīcība atbilst viņa tendencei atstādināt augstas amatpersonas un politiķus, kas kļūst pārāk populāri pirms hipotētiskām vēlēšanām, kuras nekad nenotiks, ja Krievija pilnībā pārņem Ukrainu. Ievadrakstā uzsvērts, ka atšķirībā no politiskās un militārās vadības Fedorovam bijusi stratēģija un skaidrs plāns, kā uzvarēt karā. Līdz ar to pastāv risks, ka ar Fedorova atstādināšanu Zelenskis riskē pavērst kara gaitu Krievijas labā.
0: ASV prezidents Donalds Trumps savakar teica jaunu uzrunu valstī, kur atkārtoja apgalvojums par vēlēšanu krāpniecību un Ķīnas iejaukšanos ASV vēlēšanās. Trumpa apgalvojumu par šokējošu neaizsargātību ASV vēlēšanu sistēmā varētu kļūt par pamatu republikāņiem apstrīdēt novembrī gaidāmo ASV vidustermiņu vēlēšanu rezultātus. Trumps sacīja, ka viņš atslepa no milzīgu daudzumu izlūkošanas datu, kas cits starpā parādot to, ka Ķīna nelikumīgi ieguvusi informāciju par 220 miljoniem ASV vēlētāju. Un Trumps arī kritizēja ASV telekanālus, tostarp ABC un NBC, kas atteicās pārtraukt savas programmas, lai pārraidītu viņu uzrunu tiešraidē. Trumps aicināja atsaukt šo telekanālu licences. Rēzeknes domas sēdē šodien pašvaldība lems par pieteikšanās termiņu pagarināšanu vēl par mēnesi. Rēzeknes rekreācijas centrība spā kompleks jau 24. Izsolē, kas bija paredzēta augusta sākumā. Pašvaldība skaidro, ka divi potenciāli investori ieteikuši uzlabot izsoles dokumentāciju, turklāt ir konstatētas tehniskas nepilnības. Notiks arī blakus esošā viesnīcas būvniecībai paredzētā zemes gabala izsole, lai investoram būtu iespēja attīstīt abus objektus kā vienotu kompleksu. Turpina Rēzeknes pašvaldības pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs.
2: Nomnieks tiek atbrīvots no nomas maksas pirmie 6 mēneši, respektīvi ar domu, ka viņš varētu savest mēbeles, iekārtoties un tikai tad uzsāk nomas maksu, bet attiecīgi nomas līgumā, kas bija pielikumā, tur bija 3 mēneši. Tās ir tādas tehniskas neprecizitātes, kas tiek novērstas. Jo nekas attiecībā uz prasībām pretendentiem netiek mainīts. Mēs tāpat prasam noteiktas darba vietas un noteiktās investīcijas, kas bija iepriekš arī minētas arī sākotnējā nolikumā.
0: Izskana ziņas 7. Rīgā šobrīd 19 grādi, dienvidaustrumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 76%. Šodien Latvijā būs saulīgi.

0: Lēns laiks, brīžiem debesis aizklās mākoņi, tomēr diena paies bez lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra 26-28 grādi. Arī Rīgā saulaina diena, palaikam debesis aizklās mākoņi, bet bez nokrišņiem. Lēns vējš un 26-28 grādi.
1: Latvijas Radio 2
2: Imantdienām 50. 25. Jūlijā pulksten 20. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rajecka, Uģis Roze, Aivars Gudrais, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds.

0: Sveiciens visiem dzelteno kurpīšu īpašniekiem. 9 minūtes pār 7. piekdienā 17. jūlijā. Velga kopā ar jums šeit domlaukumā.
1: Rīta sarunas.

Un šodien jautāju jums, kādai tehnikai jūs sevi pielīdzinātu šajā brīdī? Kā jūs jūtaties? Esmu saņēmusi jau arī pāris atbildes, piemēram, Ingrīda raksta, ka viņa jūtoties kā traktorīts, kurš pļauj, vago, bālo un ecē. Vēl Arnis raksta, tā gan nav tehnika, bet viņš jūtoties kā saskābs guķis. Es ceru, ka tikai mazliet tā garšīgi ieskābs. Vēl ziņa, man liekas, ka varētu mani salīdzināt ar ātrgaitas vilcienu, kam daudz jāpadara un visu laiku jābūt kustībā. Šorīt atbraucu 4 no rīta strādāt, lai 12, kad būs karsts, var doties mājās. Karstumā smadzenes arī negrib darboties kā vajag. Rīt stundai zeltsmutē, tā raksta Santa un nevar nepiekrist. Jūtos kā leduskapis, kurš strādā uz pārkaršanas robežas, lai tik visiem būtu labi, tā raksta zemnieks. Uzrakstiet arī jūs, kādai tehnikai šajā brīdī jūs sevi pielīdzināt un kāpēc. Ziņas rakstiet uz šo numuriņu 2931 2222.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: Šodien, 17. jūlijā, vārdu dienu svin Aleksejs, Aleksis un Aleks. Daudz laimes šai skaistajā jūsu dienā, vārdu dienā, un senākais un reizē arī populārākais vārds ir Aleksejs kalendārā no 1767. Gada un Latvijā 10981 Aleksejs. Aleksis, cik tad mums ir Alekšu? 989, un Aleks šo vārdu nesā 2301 cilvēks. Bet vārdu dienu svin arī kā kalendārā neierakstīto vārdu īpašnieki. Un šie vārdi ir Alika, Aliks, Aliks, Pīs un Pius. Daudz laimes, protams, no Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Daudz laimes dzimšanas dienā, ja šodien to svinat. Un, protams, lai apkārt mīļie cilvēki un labs noskaņojums. Un, starp citu, esat dzimuši vienā dienā ar leģendāro aktrisi Lilitu Bērziņu. No 1922. gada strādājusi Dailes teātrī kā dejotāja un statista. Vēlāk sākusi spēlēt lomas ar tekstu un arī raksturu lomas, protams. Un 30. Gados kļuva par vienu no populārākajām aktrisēm un galveno lomu tēlotājām. Dzimis arī Latvijas nacionālās operas solists Sergejs Martīnovs. Dziedātājs Kārlis Ārgalis Straumēns, dzīmes arī dziedātājs Naurs Puntulis, mūziķis Pēteris Kokarēvičs, komponisti un dziedātāji no Latvienvoisijas Laura Jākapsone un daudzi laimes uzsapaļajā jubilejā dziedātājai Katrīnai Gupalo. Ar viņu turpināšu arī programmu.

0: Latvijas Radio 2 Laika ziņas.
1: Šodien Latvijā diena būs saulaina, tomēr pa laikam debesis aizklās arī kādu mākonīšu. Bez nokrišņiem, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 26-28 grādi. Tieši tas pats arī Latvijā. Tāpat kā galvaspilsētā, arī diena saulaina, bez nokrišņiem, pa laikam arī kāds mākonītis un līdz plus 28 grādiem. Šobrīd Vecrīgā 19, dienvidu austrumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm un relatīvais smitrums 76%. 7:30. Labrīt!

0: Kas notiek?
1: 7:36 minūtes. Nu, protams, ka daudzi iespējams ir sekojuši līdzi tai trakajai kurināmo granulu sāgai, ka nevar nopirkt un ir ārkārtīgi augstas cenas. Pēdējo nedēļu laikā šī ažiotāža ir uzņēmusi tikai apgrieziens granulu tirgu un veikali noteikuši limitus vienam cilvēkam granulu iegādei. Pieprasījums ir strauji audzis, bet nozari pārstāvošajā asociācijā saka, ka tirgus pamazām sāka nomierināties un visticamāk mēneša laikā situācija būs stabilizējusies. Nu, veikali šobrīd, lielie veikali, pircējiem ir noteikuši limitu, ka vienā dienā var iegādāties maksimums divas granulu paletes. Nu, veiklos atzīst pieprasījums pēc granulām joprojām ir liels un... Savukārt Latvijas biomasas asociācijas Latbio valdes priekšādātais Dzidis Palais saka, ka šī ir īslaicīga ažiotāža. Pavisam vienkārši ažiotāžas iemesls ir tas, ka cilvēki laikus gatavojas nākamajai sezonai un to, kas ir vajadzīgs, nākamai ziemai cenšas nopirkt vienā vai divos mēnešos. Nu, redzēsim, sekosim līdzi, kā tas attīstīsies. Šeit bija arī runas par to, ka poļi ļoti izpērk mūsu granulas tieši tāpēc. Viens no iemesliem ir šai krīzei un pats galvenais jau šīm trakajām manā uzturē neadekvātajām cenām. Nu, jācer, ka viss stabilizēsies. Bauskas novadā šodien Bārbeles un Ozolainas apkārtnē notiks zemesardzes mācības. Zemesargi pilnveidos iemaņas darbībai mežainā apvidū, uzdevumu plānošanā un bezpilota gaisa kuģu izmantošanā. Mācību laikā izmantos bezpilota lidaparātus un mācību munīciju, kas rada skaņu, bet neapdraud cilvēku dzīvību vai veselību. Zemesardze aicina iedzīvotājus rēķināties arī ar iespējamu īslaicīgu militārā transporta pārvietošanos pa apkārtnes autoceļiem. Un pēc mācību noslēguma izmantotā teritorija tikšot sakop. Savukārt Cēsīs lieli svētki, 820 gadu jubilejas svinības sāksies jau šodien un būs, protams, vairāk dienu garumā ar dažādām aktivitātēm, gan mūzikā, mākslā, izklaidē, ģimenes, protams, tiks iesaistītas un šodien svētku vakar galvenais notikums būs atklāšanas koncerts Laiks laikā.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
2: Pozitīvi un
1: izklaidējuši. Naktsāķis.
0: Naktsāķis.
1: Jāklausās visiem.
0: Visiem jāklausās.

0: Varbūt, ka arī jūs kaut kur steidzaties, jo kā nekā ir darba dienas rīts. 17. jūlijas un piekdiena, 7:46 minūtes, steidzieties lēnām. Es savukārt atgādināšu, kāda tad ir rīta sarunas tēma. Šodien runājam par to, kādai tehnikai jūs sevi pielīdzinātu šajā dzīves posmā. Paldies par jau sasūtītajām interesantajām ziņām. Nu, piemēram, esmu robots putekļu sūcējs, klīstu bez mērķa pa istabām un regulāri iesprūstu dīvānā. Nu, tas ir labi, tad jums ir vairāk laika, lai atpūstos, un vasara jau, protams, ir jābauda. Nu, tas ir tas lielākais priekšrocība mums, ka mēs varam izbaudīt šo gada laiku. Skaidrīt raksta sevi pielīdzinu reaktīvajai lidmašīnai, kurā jūlijs ir reaktīvs mēnesis darbiem. Gaidīšu jūsu sūtītās ziņas, kam tad jūs sevi pielīdzināt 293122 tauruns jūsu vēstījumu.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

Ar ziņām 8. studijā Ģerdzauzāns. Latvijā šogad pirmajos 5 mēnešos reģistrēti 4589 jaundzimušie, kas ir par 4,5% mazāk nekā pērn šajā laikā, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publikācija.

0: publiskotie provizoriskie dati. Šogad pirmajos 5 mēnešos reģistrēto mirušo skaits par gandrīz 7000 pārsniedz dzimušo skaitu. Šogad 1. jūnijā Latvijā provizoriskais iedzīvotājs skaits bija 1,833 miljoni. Vairāk nekā 1200 jauniešu šodien sāks valsts aizsardzības dienestu. Lielākā daļa dienestam pieteikušies brīvprātīgi, bet aptuveni 60 jauniešu iesaukti obligātā atlases kārtībā. Bauskas novada Bārbeles un Ozolēnas apkārtnē šodien un rīt norisināsies zemessargu militārās mācības. Mācību laikā izmantos dronus un munīciju, kas rada skaņu, bet neapdraud cilvēku dzīvību vai veselību. Zemessardze aicina iedzīvotājus rēķināties arī ar iespējamu īslaicīgu militārā transporta pārvietošanos pa apkārtnes autoceļiem. Vilciena pietura Inčupē ir viena no 16 pieturām, kur līdz pagājušā gada beigām Latvijas dzelzceļš solīs būvēt koka platformas, taču tā arī nav sākts būvēt. Tagad Latvijas dzelzceļā uzskata, ka vecajā pieturā koka platformu nav vērts būvēt. Skaidro Latvijas dzelzceļa tehniskās eksploatācijas direktors Egils Feldmanis.
1: Tas bija darīts vienkārši, nu, savus izējot no tā, ka ir pieturas punkts esošs, kā daudzi citi, nu, un tad paņem šis skaits, šīs 16 stacijas. Bet šī konsultatīvā padome, kurā bija gan ministrijas pārstāvi, gan dažādu sabiedrības, gan apeirons, gan nu, ļoti daudz šajā padomē ir pārstāvi, un nonācām pie tāda, ka nu, loģiskāk būtu būvēt tur, kur viņai ir lielāka perspektīva.
0: Latvijas dzelzceļā Latvijas radio solī tuvāko nedēļu laikā šo jautājumu pārunāt ar Salkrastu pašvaldību, bet satiksmes ministrijā joprojām nezina, kad jaunajai pastāvīgajai pieturē būs nauda. Vakar vakarā notika pirmā jaunās Ukrainas valdības sēde pēc Serhija Korecka apstiprināšanas premjera amatā. Savā ierakstā Facebook Korecks norādīja, ka sēdes laikā noteiktas galvenās darba prioritātes, bet ministru darba galvenie kritērija būšot efektivitāte, atbildība un rezultāti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakar uzrunā tautai uzsvēra, ka viena no jaunās valdības darba prioritātēm ir enerģetikas sagatavošana gaidāmajai ziemai. ASV prezidents Donalds Trumps šonakt pēc Latvijas laika uzrunā tautai atgriezās pie sev tuvā temata par vēlēšanu negodīgumu, krāpšanos un ārvalstu iejaukšanos. Viņš apsūdzēja Ķīnu par iejaukšanos pirms 6 gadiem notikušajās prezidenta vēlēšanās, kurās zaudēja demokrāti izvirzītiem kandidātam Joe Bidenam. Turpina Richards Millers.
2: Trumps runā paziņojis, ka atslapanošot izlūkdatus, kas parādīšot, ka Ķīna esot nelikumīgi ieguvusi informāciju par 220 miljoniem ASV vēlētāju. Viņš apgalvojis, ka šo datu vidū esot it kā vēlētāju vārdi, adreses un cita informācija, kas nepieciešama, lai reģistrētos dalībai vēlēšanās. Lai arī ASV prezidents apgalvojis, ka atslapanotie dokumenti parādīšot citēju šokējošas ievainojamības vēlēšanu infrastruktūrā, aģentūra Reuters norāda, daudzi no publicētajiem dokumentiem parāda pretējo vai vispār nav saistīta ar ASV vēlēšanu infrastruktūru.
0: Krievijas turīgākie cilvēki, to starp tās diktatoram Vladimiram Putinam pietuvinātie, aktivizējuši kapitāla izvešanu no valsts, bažījoties par ekonomikas perspektīvām, banku sistēmas stabilitāti un iespējamu līdzekļu konfiskāciju. Tā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Šodien konkursā lielais loms ir pēdējā sabiedrības balsojuma diena. Par to Latvijas radio redījumā labrīt šorīt teica Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra zivsaimniecības daļas vadītāja Agnese Neimane. Viņa skaidroja šī balsojuma būtību.
3: Ir ļoti būtiski, lai nozarē nāk iekšā jauni cilvēki, jaunas asins, tā teikt, un plus piedevām arī, lai sabiedrība redz šīs nozares darbību, un tā skaitā arī, lai mēs spētu godināt tos cilvēkus, kas nozarē ir veltījuši visu savu mūžu. Un tieši tā iemesla dēļ arī ir šī nominācija, kurā ir šogad jau otro gadu pēc kārtas, ir sabiedrības balsojums, un sabiedrība var parādīt tieši, kādā veidā pie viņiem nonāk informācija un kurš ir tas kanāls, kurš strādā vislabāk, lai viņi uzzinātu un izprastu gan zivsaimniecību, gan ūdeņa apsaimniekošanu Latvijā.
0: Izskana ziņas 8:00. Rīgā šobrīd 20 grādu dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 72%. Šodien Latvijā gaidāms saulēns laiks, palaikam debesis aizklās mākoņi, tomēr diena paies bez lietus. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 26-28 grādi.
4: Latvijas radio 2.
5: Nežēlīgi noziegumi, kas slēpjas aiz gadsimtu turbulencēm, juku laikiem un Latvijas veiksmes stāstiem. Mūsu vēstures vēlno,

logs, kas liek sagaršot cilvēka nežēlību un ieraudzīt tumšus laikmetu atspulgus. Tādus, kādus mēs visbiežāk izvēlamies nemanīt. Jauns kriminālstāstu podkāsts par Latvijas tumšākajiem augļiem – Velnoga. Klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē, mājaslapā, LSMLV un populārākajās straumēšanas vietnēs.

0: 9 minūtes pār 8, un tā mēs arī visi kopā mostamies un šūpojamies dienai vēl kopā ar jums šajā piekdienā, 17. jūlijā.
1: Rīta sarunas.
0: Šodien jautāju jums, kādai tehnikai jūs sevi pielīdzinātu, kā jūs jūtaties, kas notiek jūsu dzīvē. Nu, protams, ar tādu humoru piesitienu. Labdien, jūtos kā vecais Audi no ārpuses vecs, iekšā jauns, jo varu pārspērt jaunos BMW. To novēlu arī visiem nepārāk jaunajiem auto, tā raksta Raims. Paldies par novēlējumu. Jūtos kā svari, mīlu taisnību parādīt, bet šat tad nākas notēlot, ka kaut ko nevaru nosvērt, jo svērējs vai sveramais ne to podziņu nospiedis vai baterijas izlādējušās, tā raksta Gunta. Vēl kādas ziņas no jums? Šajā karstumā esmu kā telefona lādētājs

ar bojātu vadu. Un droši vien nav tā spēka tik daudz, bet nu nekas, drīz jau būs atkal tās vēsās dienas, un tad jau mēs uzlādēsimies diezgan ātri. Es šobrīd esmu, kā teikana, ātri uzkarstu par katru sīkumu, skaļi burbuļoju, bet jau pēc divām minūtēm esmu pilnībā atdzisusi. Tā raksta Inese. Un vēl viens ziņš, šajā reizē esmu tosters. Nekas nenotiek, viss klus, un tad pēkšņi viss notiek. Gaidu arī jūsu ziņas. Kādai tehnikai tad jūs sevi pielīdzinātu šajā nedēļā, vai šajā dienā, vai šajā mēnesī? 293122 taurunis jūsu ziņā.

0: Laimīgu ceļu. Latvijas Radio 2.
1: 8:18 minūtes. Šodien Latvijā saulains, šur tur parādīsies arī pie debesīm kāds mākonītis, bet bez nokrišņiem un 26-28 grādi. Vispār 17. jūlijs, ja ieskatās vēsturis lapusēs, kas attiecās tieši uz šo te sinoptiķu jomu, tad vispār ir bijis daudzus gadus ļoti silts. Nu, temperatūra rekords pieder Ventspilī 2010. Gadam plus 33,8 grādi. Savukārt Zosēnos 1997. Gadā tikai plus 3,3 grādi. Baudām vasaru, baudām un priecājamies! Meitenē!

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Par notikumiem pasaulē pirms 573 gadiem kaujā pie Bordeaux Franči sakāvuši Angļus, izbeidzot ilgāko karu Eiropas vēsturē – simtgadu karu. Tiesa karš beidzās bez formāla mieru izlīguma.

Pirms 440 gadiem angļu pētnieks un ceļotājs Džons Deivis pirmo reizi savā žurnālā apraksta aisbergu. Izgatavoti pirmie gaļas konservi, un tas notiek 1823. Gadā. Par Japānas jauno galvaspilsētu kļūst Edo, kas vēlāk tiek pārdēvēta par Tokiju jeb Austrumu galvaspilsētu. Pirms tam Japānas galvaspilsēta bija Kyoto. Pirms 113 gadiem publika pirmo reizi filmā ierauga komisko un slaveno ainu, kad kādam no varoņiem sejā tiek iemesta torte. Šī nu jau neskaitāmās komēdijās nodrillētā aina pirmo reizi skatāma mēmajā filmā Trokšņi no bezdibeņa. Nu, šķiet, ka arī mūsdienās šī tradīcija šur tur ir dzīva. Tik jābūt ļoti uzmanīgiem. Un viens notikums Latvijā pirms 270 gadiem Rīgas maģistrāts izdod stingru reglamentu, ar kuru apstiprina vietējo tirgotāju privilēģijas pilsētas tirgū. Tas izraisa ārzemnieku īpaši angļu firmu protestu. Pavisam drīz jau būs pienācis laiks arī sporta ziņām, bet līdz tam Ilmārs Zēnis. Smaidīsim!

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji, ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļavinieks. RFS futbolista vakar savā laukumā ar 2-0 uzveica Belfastas Glentoran un iekļuva konferences līgas atlases otrajā kārtā. Latvijas čempioni divu cīņu summā bija pārāki ar 4-1 vārtus. RFS labā vakar guva Modu Saidī un Jānis Ikaunieks pirmo reizi viesu vārtsargu mainieka pārspēja jau cīņas 5. Minūtē. Nākamajā kārtā RFS pretinieki būs Isafjardar Pairas Vestri. No Islandes grūti izrunājams komandas nosaukums, ja ne pats nosaukums, tad vismaz pilsēta, kurā šī te komanda ikdienā spēlē. Tā ir Islandes pēc spēka otrās līgas vienība Eiropā spēlē, jo pērnajā sezonā izcīnīja Islandes kausu. Liepājas kluba futbolisti konferences līgas otrās atlases kārtas pirmo spēli

0: aizvadīs savā laukumā Daugavas stadionā Vējpilsētā, bet gan Jūrmalā Slokas stadionā, tā paziņojusi vienība. Kvalifikācijas otrajā kārtā Liepāja tiksies ar Vīnes Austrija. Pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis šodien sāks pasaules čempionāta sezonas 9. Posmu Igaunijas rallī. Pirmie 7 ātruma posmi šodien no vieniem dienā, rītdien 9, savukārt svētdien noslēdzošie. Latvijas kungu pludmales volejbola izlase vakar uzvarēja nāciju kausa fināla turnīra otrajā cīņā. Vispirms Edgars Točs Gustavs Auziņš ar 2-0 pārspēja vienu Portugāles duetu, bet vēlāk Mārtiņš Pļaviņš Kristiāns Fokarots ar 2-0 uzveica arī citus portugāļus. Dienas pirmajā cīņā latvieši spēlēja neizšķirti 1-1 pret Izraēlu. Savukārt šodien būs jātieks ar norvēģiem. Bet Latvijas dāmu pludmales volejbola dueti vakar nāciju kausa fināla turnīra pārspēja Norvēģijas izlase Līve Eber Daniela Konstantīnova uzveica savas pretinieces ar 2-0 un pasaules čempionis Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova arī ar 2-0 pārliecinoši pārspēja citu norvēģu duetu. Nāciju kausa fināla turnīra čempioni un čempions iegūs vēl vienu ceļzīmu uz augusta otrajā dekādē gaidāmo Eiropas čempionātu pludmales volejbolā un šī kvota noderēs, ja, piemēram, attiecīgais duets Eiropas meistarsacīkstēm nekvalificējas pēc ranga, nu, piemēram, Eberei Konstantīnovai arī Točam Auziņam tā ir vienīgā iespēja iekļūt Eiropas čempionātā. Latvijas 20-gadīgo un jaunāku puišu handbola izlase vakar Eiropas čempionāta pirmajā spēlē par 17. Līdz 24. Vietu pārspēja vienaudžus no Čehijas ar 40-34-12 vārti Valdim Kalniņam, un tagad latvieši turpinās cīņu par 17. Līdz 20. Vietu turnīra noslēgumā. Latvijas 17-gadīgo un jaunāku meiteņu basketbola izlase šodien pasaules kausā cīņā par 9. Līdz 16. Pozīciju tiksies ar čehietēm. Šīs spēles sākums 6. Vakarā un tieši raida Latvijas televīzijas 7. Kanālā. Bet Latvijas basketbolisti vakar Eiropas 20-gadnieku čempionātā pārspēja Rumāniju un turpinās cīņu par 9. Līdz 12. Vietu. Latvijas komanda vakar pārspēja Rumāņus ar 94-60. Uzvarētājiem 27 punktus guva Rolands Šulcs. Pirmajā spēlē par 9. Līdz 12. Pozīciju latvieši tiksies ar Izraēlu. Bet Itālijas pilsētā Rietī sācies 18-gadnieku Eiropas čempionāts vieglatlētikā. Vakara sesijā vakardien Latvijas septiņcīņniece Ieva Kauliņa sasniedza personīgo rekordu lodzgrūšanā. Tālāk tika arī abas pašmāju 400 metru skrējējas. Vakara sesijā Kauliņa ar pirmo mēģinājumu sasniedza personīgo rekordu lodzgrūšanā, kas tagad ir 13 metri un 48 centimetri. Iepriekšējais bija 12 metri un 38 centimetri, bet 400 metru nākamajā kārtā iekļuva gan Emīlija Vīksna, gan arī Katrīna Daudzvārde. Tajā piebilst, ka sacensības vakar Itālijā notika 35 grādus Velmē. Izturība Latvijas vieglatlētiem Eiropas jauniešu čempionāta turpinājumā, bet ar to tad arī izskan šī rīta Latvijas Radio 2 sporta veistis par aktuālāko sportā jums pastāstīja Mārtiņš Kļavinieks.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: 8:37 minūtes Latvijas radio 2 piekdienām. Pēc nākamās dziesmas jau paskatīšos, kas jauns un aktuāls pasaulē un Latvijā.
1: Latvijas radio 2 rīts.

0: Kas notiek?
1: Izglītības un zinātnes ministrija rosina ieviest stingrākas prasības ārvalstu studentu uzņemšanai Latvijas augstskolās. Un šīs izmaiņas vēlas panākt, lai studijām uzņem reflektantus ar pietiekamu akadēmisko sagatavotību un svešvalodu zināšanām. Saskaņā ar ministrijas datiem 2025. gada oktobrī Latvijā studēja teju 75 tūkstoši studentu, no kuriem vairāk nekā 12 tūkstoši bija ārvalstu studenti. Pēdējos gados pieaudz gan studiju nolūkā izsniegto uzturēšanās atļauju, gan arī anulēto uzturēšanās atļauju skaits, kā arī konstatēto uzturēšanās un nodarbinātības noteikumu pārkāpumu skaits ārvalstu studentu vidū. Izmaiņas paredz, ka ārvalstu reflektantiem būs jāuzrāda starptautiski atzītu institūciju izsniegti valodas prasmes certifikāti, kuru derīguma termiņu iecerēts samazināt no 5 līdz 3 gadiem. Tāpat plānots atteikties no līdšanējā izņēmuma, kas atsevišķiem ārvalstu reflektantiem ļāva neiesniegt valodas prasmes certifikātu, ja iepriekšējā izglītība bija iegūta attiecīgajā studiju valodā. Turpmāk starptautiski atzīts valodas zināšana apliecinājums būs jāiesniedz visiem ārvalstu studentiem. Plānots noteikt arī minimālās prasības ārvalstu reflektantu sekmēm. Piesakoties bakalaura studijām, atestētā studiju programmas profilam atbilstošajos mācību priekšmetos būs jābūt iegūtam vismaz 60% vērtējumam. Jācer, ka šis mazliet sakārtos arī šo migrantu jautājumu un uzlabos situāciju valstī. Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic biznesa plānā vairs nav akcentu uz globālu augšanu. Tā aģentūrai Leta norādīs satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš plašākus komentārus par Air Baltic biznesa plānu solīs sniegt vasaras beigās. Lielākā daļā upju un ezeru, urā, kā arī vietām Rīgas līcī ūdens temperatūra ir augstāka par 20 grādiem. Tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra un pašvaldības sniegtā informācija. Liels prieks jābrauc peldēties un vēl viena tad interesanta ziņa. Japānas parlaments šodien pieņēmis grozījums imperatora pēctecības likumā, taču saglabājas aizliegumu sievietei mantot troni. Grozījumi paredz iekļaut karaliskajā ģimenē attālākus radiniekus, kas ir vecāki par 15 gadiem, ja viņi nav precējušies. Grozījumi arī ļauj princesēm saglabāt savu karaļnama statusu pēc laulībām ar vienkāršās, tautas pārstāvjiem. Nu, jaunās izmaiņas pastiprinājušas bažas, ka 1500 gadu senā pārmantojumās vāras institūcija var iznīkt, jo karaliskā ģimene strauji sarūk un noveco. Pašlaik no 16 pieaugušajiem karaliskās ģimenes locekļiem tikai 5 ir vīrieši, un karaliskajā ģimenē pašlaik bērnu nav. Imperatora Nahurito 24 gadus vecā meita princese Aiko ir ārkārtīgi populāra un daudz japāņu vēlētos redzēt viņu tronī. Taču pagaidām likums nav mainīts un tas iespējams nespīd. Nu, ziniet, mums viņu problēmas, vai ne? 8:45 minūtes.
0: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Retro presse.
1: Vēru, protams, vaļā Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika LV. 1937. Gada žurnāls Zeltene. Šo svētdienu saldēdienam mēs gatavosim saldējumu. Saldējums vasarā ir visiemīļotākais atspirdzinājums un saldais ēdiens. Sevišķi bērni karstajā dienās visu savu kabatas naudu atstājas saldējumu veikalos. Vietumis Rīgā dabūjams tiešām labs saldējums, kaut arī dārgs, taču nomalēs, un it sevišķi provinces pilsētās bieži ar saldējumu gatavošanu pelnās tie, kuriem par trauku tīrību un labu izēvielu mētāšanu maza bēda. Bet kādēļ gan čaklējai namamātei nepagatavot pašai saldējumu? Tas gan iznāks nedaudz dārgāks kā parastie saldēdieni. Saldējumam 5 līdz 6 porcijām ņem puslitru saldkrējuma ar 150 gramiem cukuru un drusku vaniļas. To uzvāra, tad sakuļ olas dzeltenumus ar drusku krējumu un iemaisa krietni, klapējot karstajā virumā. Katrai personai aprēķina apmēram vienu olu dzeltenumu. Olu baltumu sakuļ par sniegu un beigās arī piejauc masai. Ja pieliek labi daudz vaniļas, tad masa ir pamatsastāvs vaniļas saldējumam. Bet, protams, var pievienot arī vēl citas garšas. Nu, brīnišķīgi varēsim pamēģināt varbūt šajā nedēļas nogalē pagatavot saldējumu. Bet es vēl gribu atgādināt arī mūsu šī rīta tēmu. Kādai tad tehnikai jūs sevi pielīdzināt šajā brīdī, šajā mēnesī pēc jūsu sajūtām? Un kāpēc? Uzrakstiet ziņu 293122.

8:53 minūtes pavisam drīz jau būs pienācis laiks arī Latvijas radio ziņām. Līdz tam Digi Ding grupa ar dziesmu Santa stundu noslēgs Galaktika ar Dzegu Zīti.

ar ziņām 9. studijā Ģercauzāns. Latvijā šogad pirmajos 5 mēnešos reģistrēti 4589 jaundzimušie. Tas ir par 4,5% mazāk nekā pērn šajā laikā, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Šogad pirmajos 5 mēnešos reģistrēto mirušo skaits par gandrīz 7000 pārsniedz dzimušo skaitu. Šogad 1. jūnijā Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,833 miljoni. Izglītības un zinātnes ministrija rosina ieviest stingrākas prasības ārvalstu studentu uzņemšanai Latvijas augstskolās. Nacionālās apvienības pāraudzībā nonākusī ministrija ar izmaiņām vēlas panākt, lai studijām uzņem reflektantus ar pietiekamu akadēmisko sagatavotību un svešvalodu zināšanām. Nacionāla apvienība pašlaik par vienu no savām politiskajām prioritātēm izvērsus

0: vēršanos pret migrāciju uz Latviju. Saskaņā ar ministrijas datiem, pagājušā gada oktobrī Latvijā studēja gan arī 75 tūkstoši studenti, no kuriem vairāk nekā 12 tūkstoši bija ārvalstu studenti. Eiropas Savienības jaunais migrācijas un patvērumu pakts pamazām kļūst par realitāti arī Latvijā. Saimā nonācis jaunais patvērumu likumprojekts, kura mano bēgļu aģentūra kopumā pauž atbalstu, tomēr aicina to pilnveidot vairākos būtiskos jautājumos. Sākot ar neatkarīgu uzraudzību uz robežas un juridisko palīdzību patvērumu meklētājiem, līdz aizturēšanas kārtībai un bērnu aizsardzībai. Vienlaikus nelegalās migrācijas spiedienas uz Latvijas-Baltkrievijas robežas joprojām ir augsts, bet sabiedrībā un politikā ar vienā sāks uz diskusijas par to, kā sabalansēt drošību ar cilvēktiesībām. ANO bēgļu aģentūras pārstāve darbam ar Latvijas valdību Dace Meilija šorīt Latvijas radio atzina, ka Latvija pilnīgi noteikti spēja pildīt starptautiskās saistības.
1: Radikalizācija un viedokļu neuzklausīšana nav noteikti labs pamatfaktors, kas veicinātu iekļaušanos un kas veicinātu sabiedrības vispārēju izaugsmi. Demokrātija ir process, kurā ir iespēja izteikties un viedokļus var pārstāvēt dažādas viedokļu grupas un arī tādas, kas ir, kuras pauš varbūt atšķirīgus no valdības pārstāvju uzskatus. Protams, tas viss ir jādara ļoti cieņpilnā veidā un nodrošinot dialogu.
2: Jums ir šis dialogs ar iekšlietu ministru?
1: Mums ir bijis ļoti labs dialogs ar iekšlietu ministriju līdz šim brīdim. Mēs vēl neesam tikušies ar jauno iekšlietu ministru.
0: Vairāk nekā 1200 jauniešu šodien sāks valsts aizsardzības dienestu. Lielākā daļa dienestam pieteikušies brīvprātīgi, bet aptuveni 60 jauniešu iesaukti obligātā atlases kārtībā. Vakar vakarā notika pirmā jaunās Ukrainas valdības sēde pēc Serhija Korecka apstiprināšanas premjera amatā. Savā ierakstā Facebook Korecks norādīja, ka sēdes laikā noteiktas galvenās darba prioritātes. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakara uzrunā tautai uzsvēra, ka viena no jaunās valdības darba prioritātēm ir enerģētikas sagatavošana gaidāmajai ziemai. ASV prezidents Donalds Trumps vakar teica jaunu uzrunu valstī, kur atkārtoja apgalvojums par vēlēšanu krāpniecību un Ķīnas iejaukšanos ASV vēlēšanās. Trumps galvoja, ka viņš atslepa no milzīgu daudzumu izlūkošanas datu, kas cits starpā it kā parāda to, ka Ķīna nelikumīgi ieguvusi informāciju par 220 miljoniem ASV vēlētāju. Leiboristu partijas vadītāja amatā šodien stāsies parlamenta deputāts, pirms tam ilgadējais Manchesteras reģiona mērs Andijs Bernems. Anglijas ziemeļaustrumos esošo Makersfields apgabalu pārstāvošais deputāts tiks apstiprināts partijas līdera amatā īpašā partijas konferencē. Turpina Rihards Millers.
3: Bernems, kurš kļūs par nākamo Lielbritānijas premjerministru, šodien arī plāno izklāstīt savu politikas redzējumu. Kā vēsta britu mediji, politiķis savā runā teiks, ka viņa valdībai būšot drosmi salabot lielas lietas, kuras līdz šim politika esot ignorējusi. Bernems runā uzsvērs, ka viņa valdības plānos būs vēl lielāka valsts kontrole pār sabiedriskajiem pakalpojumiem, kā arī pavēstīs par reindustrializācijas plāniem un iecerēm nodot vēl vairāk pilnvaru pašvaldībām. Politiķis arī apņemsies saglabāt leiboristu partijas vienotību un izbeigt iekšējās domstarpības. Līdzinējais premjerministrs Kīrs Stārmers paziņoja par atkāpšanos no amata pēc tam, kad mājā notikušajās pašvaldību vēlēšanās leiboristi zaudēja daudz deputātu vietu.
0: Izskanā ziņas 9. Rīgā šobrīd 22 grādi, dienvidvējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 67%. Šodien Latvijā gaidāms saulains laiks, brīžiem gan debesis aizklās mākoņi, tomēr diena paies bez lietus. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 26-28 grādi.
4: Latvijas radio 2.

0: Mēs gan, protams, sarunājamies ar jums 8 minūtes pār 9. Piekdienā 17. jūlijā vēl šeit vēl kādu brīdi kopā ar jums.
1: Rīta sarunas.
0: Un noslēgšu arī mūsu šī rīta sarunu tēmatu. Runājām par to, kādai tehnikai jūs sevi pielīdzināt un kāpēc šajā dzīves posmā. Labrīt no Islandes, jūtos kā diktafons. Visi dzīves notikumi atkārtojas un kāpj uz tiem pašiem grābekļiem visu laiku, lai jaukdien, nu, lai izdodas pamainīt to principu. Vēl tāda komiska arī ziņa un stāstiņš. Sveikti, Jānis, esmu gatavais megafons un mikrofons, kad runāju pa telefonu blakus istabā trīc sienas. Reiz strādāju kara filmas filmēšanas grupā un statisti, kur tēloju līķus pēc dubļa beigām, vienkārši aizgāja prom un režisors viņus sauca un jo vajadzēs pārfilmēt šo kadru ar megafonu, bet šamēji neesot dzirdējuši. Tad nu Jānis kārtīgi salicis plaukstu stūtiņā un nobļāvies tā, ka visi bijuši atkal savās vietās. Jūtos kā tvaika vilciens, jo lielāks karstums, jo vairāk enerģijas, lielāka apgrieziena. Tā raksta Liene no aizkrauklas novada. Nu, jūs esat tad laimīgā, tad jums tieši šis laiks ir radīts lieliem darbiem. Labrīta, lidmašīna bez degvielas. Pamodies jau esmu sen, bet smadzenes vēl guļ. Jauku dienu mums vēl raiti vēlu tomēr iešūpoties dienai, jo kā nekā jau pār 9. Es esmu leduskapis, visi no manis visu laiku kaut ko grib. Smalkais kafijas automāts, tā tas varētu būt. Lai es no rīta vispār sāktu funkcionēt, man vajag īpašu aprūpi, tā raksta Pēters. Un šo mūsu rubriku noslēgšu šajā rītā ar vēl vienu pēdējo ziņu. Esmu kā sulas spiede dzīve, šonedēļ man ir izspiedus līdz pēdējam pilienam. Gribu atpūsties, lai jums tas izdodas.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: O jā, horoskopu laiks ir klāta 14 minūtes pār 9.
0: Auns.
1: Izcīniet uzvaru pār savām vājībām, atmetiet kaitīgos ieradumus.
0: Vērsis.
1: Piepildīsies jūsu prognozes, būsiet pareizi saplānojuši laiku. Atrodiet iespēju meditācijai.
0: Dvīņi.
1: Varat iepazīties ar labu kaimiņu, laba sadarbība ar brāli, māsu vai tuvu radinieku.
0: Vēzis.
1: Vēlme iemācīties, ko jaunu vairos jūsu cieņu sabiedrībā. Dalieties priekā ar tuviniekiem.
0: Lauva.
1: Šodien papildiniet tehniskās zināšanas. Varbūt veiksmīgs ceļojums vai arī kāds komandējums.
0: Jaunava.
1: Vēlēsieties uzlabot komfortu mājās. Ieteicams iegādāties jaunas tehniskas ierīces.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 18 minūtes pāri 9 šajā piekdienas rītā.
0: Svari.
1: Izvairieties no negatīvi noskaņotiem cilvēkiem un viņu runām. Taupiet savu laiku.
0: Skorpions.
1: Necentieties ar ironijas vai psiholoģiska spiediena palīdzību panākt iecerēto.
0: Strēlnieks.
1: Intuitīvi izvēlēsieties piemērotākos sadarbības partnerus. Jauno ieceri vēlreiz pārbaudiet tomēr.
0: Mežāzis.
1: Laba diena vecu kontaktu atjaunošanai. Saglabājiet savaldību arī tad, kad kāds cits to ir zaudējis.
0: Ūdensvīs.
1: Daži ceļojumā piedzīvos liktenīgu tikšanos. Parūpējieties par samērīgu fizisko slodzi.
0: Zivis.
1: Šodien zivīm veiksmīga diena. Izmantojiet no jauna iegūtās zināšanas, kā arī papildiniet tās.

0: 9:23 minūtes Latvijas Radio 2 vēl grupodis ar tādu radio himnu. Un pēc tam jau būs pienācis laiks arī visiem kopā doties uz Latgali.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Lai šajās brīvdienās jūsu ceļi veda uz Latgali, un iespējams pirmā, kas jūs sagaida, ir pilsēta Latgales vārtos – Līvāni.
2: Sāksim svinēt Līvānu simtgadi. Šajos svētkos ik viens varēs atrast sev tīkamu aktivitāti.
1: Piektdien un sestdien būt Līvānos aicina Līvānu novada kultūras un turisma centra direktore Kristīna Vaivode. Un piektdienas vakarā pie Līvānu stiklu un amatniecības centra tiks atklāts, kas unikāls un paliekošs.
3: Līvānos tiks uzstādīta skulptūra Līvānu stikla gars, kur autors ir Ivo Folkmanis. Mūsu stikla pūtējas Aleksandrs Logvins bieži vien min to, ka stiklas ir kā untumaina sieviete, kura ir pakļāvīga tikai tad, kad viņu ļoti, ļoti iemīl. Es dodu mazu tādu virzienu, kāda tā skulptūra izskatīsies.
1: Stāsta centra pārstāve Kristīna Lipkova. Un svētku galvenā diena sestdiena tiks piepildīta ar notikumiem ikviena gaumē, apgalvo Kristīne Vaivode.
2: Tad, kad atnāk ģimene, šim trīsgadniekam ir ko darīt. Un tad, kad atnāk vecmāmiņa, tad arī viņa var atrast sev kādu nodarbu šajos pilsētas svētkos. Šis gads ir šis mūsu gads, Līvānu gads. Un vakarā mēs vienosimies kopā ar mūsu līvāniešiem skaistā liela koncertā, kur kopā ar mūsējiem līvāniešiem Minetu Lāci, Kristīni Kalniņu, Valdi Muktu Pāvelu, uz skatuves kāps arī Mārts Kristijāns Kalniņš, Nauris Puntulis, Andris Baltecis un, protams, pievienosies arī mūsējie amatieru mākslas kolektīvi. Turpināsim ar Rigo programmu un savukārt 11. aicinām uz enerģisku un skatītāju iemīļotu lietuviešu grupu zeru, kur pēc šīs grupas svētku uguņošana un tad jau arī naktu balli.
1: Arī kaimiņa Augšdaugavas novadās svin.
4: 18. jūlijā mēs aicinām ikvienu uz Ilūksti, kur notiks 10. sēlies tautas mākslas svētki sēlie rotā.
1: Uz daudzveidīgiem un piepildītiem svētkiem aicina Augšdaugavas novada kultūras un turisma pārvaldes pārstāve Vita Litiņa.
4: Jau no paša rīta Ilūksti ieskandināt pūtēju orķestras sēlie, radot īstu svētku noskaņu. No 2011. darbosies sēlies gada tirgus, būs amatnieki, māju ražotāji, daudz dažādu aktivitāšu visai ģimenei, koncerti, izstādes, izrādes un radošās darbnīcas. Būs iespēja apmeklēt jauno sēlies mantnīcu un baudīt kulināro mantojumu. Vakar pusē 2019. Ilūkstes estrādē būs skatāms liels koncerts, mēs atkal esam zirgā, kurā piedalīsies deju kolektīvi un hori no Augšdaugavas, Aizkraukles un Jēkabpils novadiem. Koncertē uzstāsies arī Ieva Akurātere un Atis Viedris. Pēc koncerta visi aicināti uz zaļu un balli kopā ar grupu Galaktika.
1: Arī par Rēzeknes novada ceļiem un vietām tiek svinēti svētki.
5: Katram ceļam ir savs stāsts par satikšanos, atgriešanos un meklējumiem.
1: Kā stāsta viena no Rēzeknes novada svētku veidotājām Simona Kaupuža, tieši ar vadmotīvu ceļi stāstos, jau visas nedēļas garumā tiek svinētas Rēzeknes novada dienas, kas kulminēsies sestdien pēcpusdienā Lendžu pagastē strādē.
5: No pēcpusdienas būs gan novada dižošanās aktivitātes, kur mēs leposimies ar Rēzeknes novadā īpašajām vietām un cilvēkiem, gan arī māja ražotāju un amatnieku tirciņš, kur īpaši šogad būs mazā tirgus skatuve ar jestrām norisēm, izsolēm, tirgus daņķiem un dziesmām. Tāpat būs aktivitātes gan jauniešiem, senioriem, bērniem un ģimenēm, radošās norises.
1: Bet vakarpusē Lendžos izskanēs svētku liela koncerts.

0: uzstāsies grupa Laimas muzikanti, atkal karnevala jūta, dzels vilks.
1: Lai jaudīgas un pozitīvām emocijām piepildītas brīvdienas Latgalē, braukt gostos aicina Laura Sandore.
2: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgalī, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē, Skaistā 102,6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

9:35 minūtes Latvijas Radio 2. Vēl kādu brīdiņu kopā ar jums, un pēc nākamās dziesmas jau dziesmu spēles laiks gaidīšu jūsu zvanu stāvrunu studijā 67211318. Visiem spēļu draugiem, kā teikt, dziesmu draugiem, pareizāk sakot, būs pienācis laiks. Bet šobrīd Edvīns Bauers. Labi.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: Kā jau solīja, dziesmu spēles laiks ir klāt tālu un studijā 6-7-2-1-3-1-8. Komandēsiet mani, jāzina tikai divi vārdi. Aiziet un apstāties. Kurš tad būs es laimīgais vai laimīgā šajā rītā, to mēs tūlīt uzzināsim. Labrīt!
2: Labrīt! Vecs mamiņ no Madonas.
1: Prieks jūs dzirdēt šajā rītā. Noskuņojums ir labs, es tā saprotu.
2: Labs gan.
1: Tad labi. Tad jau droši vien, ka arī izvēlēsimies labu dziesmu. Nu, tā vajadzētu būt, vai ne? Labi, ka tur viss tā sakrīt tās zvaigznes. Jā?
2: Nu tad,
1: jā. Aiziet, jā? Jūs man sakāt.
2: Jā.
1: Jā, sāku. Labi, stājos. Jūs mani esat apstādinājusi pie apvienības Lāčplēsis. Un dziesma Piedod labā. Ļoti labi zinām dziesma.
2: Noteikti... Jā, paldies!
1: Jā,

0: Lūk, šī dziesma arī skanēs visiem par prieku. Un jums, protams, galvenokārt. Paldies, ka zvanījāt. Lai brīnišķīgi diena un, protams, arī visu nedēļas nogali.
1: Paldies jums arī.
0: Atā.
1: Atā.

9:45 minūtes, kādas tad būs brīvdienas? Nu, bieži vien tās ir atkarīgas tieši arī no laikapstākļiem. Tieši tāpēc arī skatos, ka sestdienas naktī 15-20 grādi, mākoņains un centrālajā daļā vietām iespējams īslaicīgs lietus. Sestdiena dienā daudz viet gaidāms lietus un arī pat pērkons. Bet silts 25-28 grādi, Kurzemē 22-24. Savukārt svētdienas naktī mākoņains palaikam galvenokārt austrumos īslaicīgi līs un būs arī pērkona negaiss +14 +9.

18. Svētdien dienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 20-25, Kurzemē tikai plus 18 un plus 19 grādi. Pirmdien jau naktī vēl vēsāks, plus 11, plus 16 un dienā viss kārtībā 17-25 grādi. Vietām galvenokārt valsts dienvidos stiprs lietus un arī pērkona negaiss. Nu, pagaidām viss izskatās diezgan cerīgi vismaz šajā nedēļas nogalē. Bet tad jau redzēsim, kāds būs atkal nākamās nedēļas laika kurs. To mēs uzzināsim noteikti nu, kaut kur tā pirmdien. Kaut gan tās prognozes šad un tad jau nemaz tik precīzes arī nav.

Nu, laiks no jums šajā piekdienas rītā atvadīties, lai jums brīnišķīgi šī diena kopā ar Latvijas Radio 2 un, protams, arī visas skaistās brīvdienas. Tūlīt jau šo krēslu, kurā sēžu es, ieņems mans kolēģis Edvards Strazdiņš, nu, protams, kā arī viņš spēlēs brīnišķīgas un lieliskas dziesmas. Uz sadzirdēšanos!

0: ātrās ziņām 10. studijā Ģerts Auzāns. Saimā nonācis jaunais patvērumu likumprojekts, kuram ANO bēgļu aģentūra kopumā pauž atbalstu, tomēr aicina to pilnveidot vairākos būtiskos jautājumos, sākot ar neatkarīgu uzraudzību uz robežas un juridisko palīdzību patvērumu meklētājiem līdz aizturēšanas kārtībai un bērnu aizsardzībai. Nelegālās migrācijas spiediens uz Latvijas-Baltkrievijas robežas joprojām ir augsts, bet sabiedrībā un politikā arvienā sāks kļūst diskusijas par to, kā sabalansēt drošību ar cilvēktiesībām. ANO bēgļu aģentūra uzmanīgi seko notiekošajam uz Latvijas robežas ar Baltkrieviju arī veic monitoringa vizītes. Tašu rīt intervijā Latvijas radio sacīja ANO bēgļu aģentūras pārstāve darbam ar Latvijas valdību Dats Meilī. Viņa atzina, ka Latvija pilnīgi noteikti spēja pildīt starptautiskās saistības.
1: Mēs uzturam šo sakaru gan ar robežsargiem, gan arī ar patvēruma organizācijām. Jā, mēs redzam, ka šogad robežsardze ziņo par atkal paaugstinātu skaitu atturēšanas gadījumu, kas liecina par to, ka būs vairāk rošiem nekā pagājušo gadu un varētu pietuvināties 2033. Gada statistikai, sasniedzot apmēram 14-16 tūkstošus gadījumu. Kā arī ANO bēgļu aģentūra jau ir vairākas reizes uzsvērusi, valstīm ir šī suverēnās tiesības aizsargāt robežu, protams, un tas arī viņām ir jādara un kontrolēt robežu, bet tas nenozīmē, ka

0: atkāpjas no cilvēktiesībām un jānodrošina patvērumu meklētāju tiesības.
1: Pēc valsts kontrolas publiskotā revīzijas ziņojumā par nepilnībām finanšu pārvaldībā Ogres novada pašvaldībā, Ogres novada domas deputāti Jānis Siliņš no Jaunās vienotības un Dats Kļaviņš no Jaunās vienotības lūguši Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram Edgaram Tavaram no apvienotā saraksta sagatavot izskatīšanai ministra kabinetā likumprojektu par domas atlaišanu un premjeram Andrim Kulbergam iesniegt to Saimai. Deputāti apgalvo, ka jau ilgstoši ir norādījuši uz pārkāpumiem pašvaldības darbā, tomēr domas vairākums šos brīdinājumus ir ignorējis. Pēdējo nedēļu saka sažiotāžai granulu tirgu ir tādas, ka veikali jau sāk noteikt limitus vienam cilvēkam granulu iegādai. Pieprasījums strauji audzis. Nozare pārstāvošajā asociācijā gan norāda, ka tirgus pamazām sāka nomierināties. Latvijas biomasas asociācijas Latbio valdes priekšsēdētājs Didzis Palejs saka, ka šī ir īslaicīgā ažiotāža.
2: Pavisam vienkārši ažiotāžas iemesls ir tas, ka cilvēki saulēcīgi gatavojās nākošai sezonai un atkal tas, kas ir vajadzīgs nākošai ziemai, cenšas nopirkt vienā vai divos mēnešos. Tur ir tā galvenā problēma. Redzu, ka lielākā daļa jau ir nopirkusi granulas. Rati, kuram granulas vēl nav nopirktas, vai arī cilvēki jau ir iestājušies rindā pie ražotāju un gaida, kad viņiem piegādās. Tas nozīmē, ka tas pieprasījums visticamākais pamazām sāks slīdēt uz leju. Un tā ažiotāža varētu beigties, es pieļauju to kādu mēnešu pudzot ar laikā.
1: Jaunos ASV triecienos Irānai aizvadītie naktī trāpīts lidostai dzelzceļa stacijai ostas pilsētā Bandarbasā un diviem tiltiem nogalināt vismaz 7 cilvēki, tā ziņo Irānas valsts medī. ASV centrālā pavēlniecība paziņoja, ka naktī veikti triecieni pret 10 mērķi Irānā. ASV veica gaisa uzlidojums Irānai jau 6. nakti pēc kārtas. Bet Krievijas turīgākie cilvēki, tostarp tās diktatoram Vladimiram Putinam pietuvinātie, aktivizējuši kapitāla izvēršanu no valsts, bažījoties par ekonomikas perspektīvām, banku sistēmas stabilitāti un iespējamu līdzekļu konfiskāciju. Kā vēsta ziņoģentūra Bloomberg, atsaucoties uz Krievijas elites pārstāvjiem, naudas aizplūšana uz ārvalstīm būtiski pieaugusi pēdējos mēnešos. Stāsta Rustums Šukurovs.
3: Lai saglabātu savus aktīvus, Krievijas bagātākie cilvēki izmanto kriptovalūtas un zeltu, kā arī iegulda ārvalstu aktīvos un privātajos investīciju fondos. Konservatīvās aplēses liecina, ka kopš šā gada sākuma no Krievijas izvestā kapitāla apjoms mērāms vairākos desmitos miljardu dolāru, norādīja Bloomberg avoti. Viens no viņiem pavēstīja, ka pārskaitīs savus līdzekļus uz Kipru un apvienotajiem Arābu Emirātiem. Divi citi avoti norādīja, ka investējuši apvienotajos Arābu Emirātos, Turcijā un Saudarābijā, bet vēl viens sacīja, ka novirzīs naudu uz Āfriku.
1: Izskana ziņas desmitos. Rīgā šobrīd 23 grādi, dienvidaustrumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 64%. Šodien Latvijā saulains laiks, brīžiem gan debesis aizklās mākoņi, tomēr diena paies bez lietus. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 26 līdz 28 grādi.
4: Latvijas Radio 2.
5: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
6: Zelta graudi.

0: Ja šodien ir jūsu dzimšanas diena, tad no sirds sveicieni jums jūs īpašajā dienā. Sveiciens visiem, kam šī ir svētka diena un kam šī ir īpaša diena. Šodien ir 17. jūlijs un pareizs laiks ir 9 minūtes pār desmitiem. Ar jums kopā šodien Zelta Graudos, Edvards Strazdiņš. Šajās divās stundās, protams, tikai laika pārbaudi izturējušas dziesmas, kuras komentārs visdrīzāk neprasa. Gluži kā arī šī tikko kā dzirdētā dziesma, kur izpild mjūzīk. Dzimšanas diena. Bet šobrīd stundi iesāks Ivars Stonins ar kādu leģendāru dziesmu no tikpat leģendārās rokoperas Sfinksa. Nē, mans nav. Tā sauc lūk šo skaņdarbu, kas, es domāju, arī daudziem ir ļoti sirdī tūs un mīļš. Šobrīd klausāmies.
1: Nē, manis nav.

10 un 17 minūtes. Tālūk šajā vasarīgajā rītā sveiciens arī visām mātēm, vecmāmiņām un, protams, arī vecvecmāmiņām. Paldies, ka jums mums esat un šobrīd stunda turpinās apvienības adenlaids, kādā mums visiem sen jau zināmā dziesmā, bet arī ļoti jaukās skaņās ieskaņot. Salīdzinoši pat nesen gribētos teikt. Mūsu mīlestība leģendārā Čikāgas piecīša dziesma, kas šobrīd arī lai tiek atskaņot mūsu zelta graudu programmā.

10:25 minūtes ir pareizs laiks. Tiešām, es domāju, ka vēl šajā brīdī nav absolūti neko izdarīt par vēlu, jo ir tikai vēl rīts un visa diena vēl ir priekšā, un es ceru, ka arī jums ir liela plāna šai dienai. Bet arī, ja nav, tad atpūsties arī lielisks plāns, tas pat izklausās šobrīd labāk par jebko citu. Bet šobrīd, šajā brīdī, 10:25 minūtēs, Olga un Mārtiņš Freimanis ar baltu krītu uzrakstīt stālokus uz šo kopdarbu.

Nu, piektdiena jau būtu īstais brīdis, kad aiziet varbūt uz kādu krodziņu. Katrā ziņā tikko kā dzirdējāt Ilmāru Dzeni dziesmā Krodziņā. Bet turpināsim ar kādu skaistu pārsteigumu, es gribētu teikt. Kuram tad nepatīk pārsteigumi? Un šo nākamo pārsteigumu mums piedāvā apvienība Lādezers. Nu, patiesības sakot, šo dziesmu sauc pārsteigumu.

Diezgan droši var teikt, ka šī noteikti ir daudz cilvēku bērnības dziesma. Jānis Paukštela un Zaguzīte par pasaku un nesaku. 10:39, bet šobrīd turpina Klaidons un Ineta Rudzīte. Man tevis nepietiks.

0: piekdienas vakara.
1: Piekdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25. Naktsāķis.
0: Naktsāķis.
1: Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.

Es domāju, ka diezgan daudziem dzirdot šo dziesmu rodas konkrētas asociācijas ar kādu pašmāju seriālu. Bet 10 un 48 minūtes ir pareizs laiks. Latvijas Radio 2 ēterā Zelta grauda, ar kuriem kopā vēl ar vienu esmu es, Edvards Strazdiņš. Šobrīd sveiciens Latgalē. Ai, kukuli, ai, māte, Latgalē.

Renārs Kaupers, dziesmā es šodien jūku prātā. 10:55 minūtes ir pareizs laiks, un stundi jātuvojas pamazām noslēgumam. Un pavisam drīz arī būs klāt ziņu laiks, bet šobrīd Gunārs Jākapsons un Sandra Glāzu, kā arī kors, Radio 2, lai

0: vakara ziņām 11. studijā Ģerdzauzāns. Vairāk nekā 1200 jauniešu šodien sāka valsts aizsardzības dienestu. Lielākā daļa dienestam pieteikušies brīvprātīgi, bet aptuveni 60 jaunieši iesaukt obligāti atlases kārtībā. Pirmo reizi daļa jauniešu dienēs arī militārajā policijā Ādažos. Stāstā Gnīla Asdiņa.
1: 11 mēnešu dienestu jaunieši pildīs 6 Nacionālo bruņoto spēku vienībās Ādažos, Lielvārdē, Alūksnē, Lūznavā un militārajā bāzē Mežaine. Savukārt 5 gadu valsts aizsardzības dienestu zemesardzē lielākoties pildīs zemesardzes 1. Rīgas brigādes 53. Bataljonā. Dienesta laikā karavīri apgūs militārās pamatiemiņas, pilnveidos fizisko sagatavotību, attīstīs līderības un sadarbības prasmes, kā arī iegūs zināšanas valsts aizsardzībā. Pēc dienesta pabeigšanas jaunieši varēs pievienoties profesionālajiem dienestam vai tiks ieskaitīti Nacionālo bruņoto spēku rezervē.
0: Nelegālās migrācijas spiediens uz Latvijas-Baltkrievijas robežas joprojām ir augsts. Sabiedrībā un politikā arvien asāks kļūst diskusijas par to, kā sabalansēt drošību ar cilvēktiesībām. ANO bēgļu aģentūra uzmanīgi seko notiekošajiem uz Latvijas robežas ar Baltkrieviju arī veic monitoringa vizītes. Tā šorīt intervijā Latvijas radio sacīja ANO bēgļu aģentūras pārstāve darbam ar Latvijas valdību Dats Meilī. Viņa atzina, ka Latvija pilnīgi noteikti spēj pildīt starptautiskās saistības. Polijā bazētā medija Votak izmeklēšana atklāja, ka sludinājuma platformā Telegram ir miljoniem vieglas peļņas aicinājumu veikt sabotāžas un spiegošanas uzdevumus Eiropā, gan arī 20 valstīs. Dezinformācijas pētniece un faktu pārbaudītāji Anita Bērskalne noskaidrojusi, ka varbētāju piedāvājumi mudina veikt kaitnieciskas darbības arī Latvijā.
2: Vizuāli materiāli, kas iegūti no militāriem objektiem, var kalpot nevien izlūkošanas vajadzībām, bet arī tikt izmantoti, lai piešķirtu šķietamu ticamību vēlāk izplatītiem dezinformācijas vēstījumiem.

0: Vērvēšanas schēmas izpētes laikā Vot Tak žurnālists sastapies arī ar piedāvājumu veikt kaitnieciskas darbības Latvijā. To koordinējis Telegram lietotājs ar segvārdu Moros, un saruna atkal notikusi krievu valodā.
1: Pāris molotova kokteļus pa logu.
0: Moros nosūtījis žurnālistam fotogrāfijas ar ēku, kurā vajadzētu veikt dedzināšanu, precizējot, ka mērķis esot birojs tās pirmajā stāvā.
2: Ar plašāku materiālu par Krievijas spēcdienestu kaitnieciskās darbības izvēršanos Eiropā un iedzīvotāju iesaistīšanu noziedzīgās darbībās var iepazīties portālā LSMLB. Aizvadītajā naktī Krievijas spēku uz Ukrainu raidījuši 7 vadāmās aviācijas raķetes un vienu pretradiolokācijas raķeti arī 130 uzbrukumā dronu, tā ziņa Ukrainas gaisa spēki. Ukraiņiem izdevies notriekt vai neutralizēt 5 raķetes un 115 lidrobotus. Bet Ukrainas armijas bezpilotu sistēmu spēki devuši triecienus vēl 12 Krievijas ēnu flotes kuģiem Melnajā jūrā, tā šodien paziņojušo spēku komandieris Roberts Brovdi. Atzīmējot Grīņu dabas rezervāta 90 gadu jubileju, brīvdienās noritēs pārgājiens vietā, kas ikdienā nav pieejama. Grīņu dabas rezervāts dibināts 36. Gadā un ir otrs vecākais Latvijā. Tas taps, lai saglabātu Latvijā retu mežu biotopu un ar to saistīto augu sugu Grīņa sārteni. Par planoto pārgājienu vairāk stāsta Cindy Jambote.
3: Dabas aizsardzības pārvaldes svētdien rīko īpašu pārgājienu Grīņu dabas rezervātā. No pulksteni 11. Pārvaldes mobilajā klasē sāksies dabas eksperta entomologa Kristapa Vilka stāstījums par dabas vērtībām rezervātā. Savukārt vēlāk interesanti aicināti pārgājienā iepazīt teritorijas unikalitāti un aizsardzību. Dabas rezervātā ikdienas uzturēšanās iespējama tikai ar īpašām atļaujām, tādēļ pasākumam aicinu pieteikties iepriekš aizpildot anketu tīmekļu vietnē www.tiekamiesdabā.lv.
2: Ventspilī no šodienas līdz svētdienai norisināsies motobraucēju sajiedz Kurlanda Bike Meet 2026. Pirmo motobraucēju ierašanās no 3 pēcpusdienā. Pēc Alkrastu brīvdabas estrādē šovakar notiks Baltijas bundzinieku līgas fināls. Tajā par šī gada labākā džez bundzinieku titulu sacentīsies 3 sitami instrumentālisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Izskan ziņa 11. Rīgā šobrīd 24 grādi, dienvidaustrumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 64%. Šodien Latvijā būs saulains, brīžiem gan arī mākoņi, tomēr diena paies bez lietus, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, 26 līdz 28 grādi.
4: Latvijas radio 2. Zelta graudi.

bet dziesmā pieklāvē. Ļoti daudz cilvēku ļoti iemīļot dziesmā. 15:09 minūtes ir pareizs laiks. Esiet sveicināti, jauna stunda ir klāt. Un arī šajā stundā ar jums kopā vēl ar vienu Edvards Strazdiņš. Un būšu jums kopā līdz pat 12:00. Šie ir zelta graudi un šajā stundā, tieši tāpat kā iepriekšējā, tikai un vienīgi laika pārbaudi, izturējušas svērtības jeb dziesmas, kas komentārs absolūti neprasa nevienā brīdī. Jā, šodien ir jāatzīst tāds ļoti vasarīgs laiks, un rīts ir iesācies, manuprāt, ļoti patīkami. Izskatās, ka, nu, es tā skatoties pa logārā, grūti iedomāties, ka šodien varētu uzlīt lietas vai būt kāda nokrišņa, bet, nu, zin kā, neko, kā jau sacīt, jāsaka, nekad neko nevar zināt šajā valstī un vispār jau šajā dzīvē, ja. Tieši tāpēc cerēsim, ka tomēr laikapstākļi paliks tik pat iepriecinoši. Šobrīd vecrīgā 24 grādi pie mums un izskatās, ka paliek tikai un vienīgi arvien siltāks. Un šobrīd, es domāju, tādās vasarīgās un klasiskās sajūtās un emocijās mums Intars Busols un Latvijas Radio Big Bands izdziedās kādu mums visiem ļoti labi zinām dziesmu. Ļoti senu un ļoti arī labi klausām dziesmu. Vecais ratiņš!

11:16 ir pareizs laiks. Es ceru, ka jūs šorīt neesat atapušies kājām gaisā, jo tā būtu neliela aizķeršanās tādā gadījumā. Bet starp citu nākamās dziesmas nosaukums ļoti sapas ar šīs dziesmas nosaukumu. Jo tulīt mums Čikāgas piecīši uzdziedās dziesmu, jo man garšo alus. Un tā gan reizēm var gadīties, ja tas alus garšo pārāk daudz, tad reizēm var atapties arī kājām gaisā. Bet tieši tāpēc alkoholu jālieto ar prātu, protams. Un, protams, atgādināšu, ka alkoholu pārmērīga lietošana var būt kaitīga jūsu veselībai. Bet šobrīd klausāmies Čikāgas piecīši, kas mums izdziedās kādu skaistu, un es domāju, ka mums daudziem zinām dziesmu.

11:22 minūtes ir pareizs laiks, un man liekas, ka piektdiena īstenībā ir ļoti laba diena, lai satiktu savus vecos draugus. Varbūt pat ne, varbūt nebūtu gluži pareizi teikt vecos draugus, ne gados vecus, bet varbūt senus draugus, teiksim tā. Jā, tieši tāpēc es ceru, ka jums jau plāni šim vakaram ir sagādāts, un viss jums tiešām arī šovakar plānotais izdosies iecerētais realizēt. Bet šobrīd Zelta graudu skanējumu turpinās apvienība Dalderi dziesmā Dzīvo brīvs, ko patiesībā arī pēc kāda laika pārskaņoja arī grupa Dakota dziesmu. Edvins Zariņš un Dalderi Dzīvo brīvs šobrīd 11:23 minūtēs.

Šī ir dziesma, ko savā oriģinālajā skanējumā izpilda Ingus un Edīta Baušķinieki, bet šoreiz to izpildīja neviens it kā jaunā brīnišķīgā dziedātāja Bū. Savukārt šobrīd mēs turpinām ar Dobeles zemesarga ansambli dziesmā Mazā Lulu. 11:30 ir pareizs laiks, vēl pēdējais laiks teikt labrīt!

11:38 minūtes. Tieši tāpat kā Latvijas Rādio 2, arī es, Edvards Razdiņš, esmu dzimis Latvijā. Un par to laikam ir vērtīgi atcerēties, bet šobrīd zvaigžņu kors izpildīs leģendāro dziesmu Puķīt.

Lūk, šī bija Upīte, folkloras kopa, dziesmā Rullātim. Bet šobrīd pareizs laiks ir 11:45 minūtes. Stunda jau tuvojas noslēgumam, bet vēl līdz stundas izskaņa Edvards Strazdiņš kopā ar jums, pēc tam jau DJs Aivis dienas programmā. Bet šobrīd Jānis Stībels tikai tev nodziedās.

11:52 minūtes. Raimonda Vazdika un Anta Eņģēla dziesmā apsola man neko. Es jums, dārgie draugi, apsolu, ka mēs tiksimies jau pirmdien, bet šodien, piekdienā 17. jūlijā, es no jums, Edvards Strazdiņš, atvedos. Tulīt jau DJ Aivas dienas programmā.

Ar ziņām 12. Studijā Ģercauzāns. Patērētā tiesība aizsardzības centrs piemērojas 285 tūkstošu eiro sodu nebanku kreditētājām akcijas sabiedrībai Delfin Group. Centrs secinājis, ka kompānija ilgstošā laika periodā nepietiekami izvērtēja patērētāju saistības un spēja atmaksāt kredītu, tādējādi kredīti izsniegti daļai tādu patērētāju, kuriem tos nedrīkstēja izsniegt, jo viņi uzņēmās pārmērīgas kredīta saistības. Latvijā šogad pirmajos 5 mēnešos reģistrēti 4589 jaundzimušie, kas ir par 4,5% mazāk nekā pērn šajā laikā, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Šogad pirmajos 5 mēnešos reģistrēto mirušo skaits par gandrīz 7000 pārsniedz dzimušo skaitu. 1. jūnijā Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,833 miljoni. Aizvadītie naktī Krievijas spēku uz Ukrainu raidījuši 7 vadāmās aviācijas raķetes un 1 pretradiolokācijas raķeti, arī 130 uzbrukuma dronu, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notriekus vai neutralizējusi 5 raķetes un 115 dronus. Par cietušiem cilvēkiem nav ziņu. Naktī Ukraiņu dronu masveidu uzlidojumam kārtējo reizi pakļauta Kerča Krievijas spēku okupētās Krimas austrumos. Tur vairākos pilsētas rajonos ir ugunsgrēki, tā ziņo vairāk Telegram kanāli. Saskaņā ar sākotnējām ziņām viens no uzbrukuma mērķiem bija Kerčas dzelzceļa stācija netālu no Krīmas tilta. Ir arī ziņas par iespējamu ugunsgrēku Kerčas naftas bāzē, bet šīs ziņas pagaidām nav oficiāli apstiprināts. Irāna vērsusies pie Jemenas hutiešu kaujinieka grupējuma ar aicinājumu sagatavoties Babelmandeba šauruma blokādei, tā vēsta aģentūra Reuters. Irāna vēlas, lai hutieši aizvērtu šo šaurumu, kas savieno Sarkano jūru ar Adenas līci, ja ASV veiks triecienu Irānas enerģetikas infrastruktūrai. Hutiešiem pietuvināts avots paziņojis, ka grupējums ir izvietojis raķetes un dronus Jemenas kalnainajos apvidos, no kurienes iespējams kontrolēt Hodeidas ostas apkārtni un Adenas līci. Pašlaik hutieši gaidot pavēli operācijas sākšanai. Ungārijas jaunā valdība ierosinājusi izmeklēšanu pret bijušo ārlietu ministru Petersu Jārto saistībā ar viņa sakariem ar Krieviju. Ungārijas premjers Peters Maģārs jau priekšvēlēšanu kampaņas laikā solīja sākt šādu izmeklēšanu, ja nonāks pie varas, viņš apsūdzēs Jārto valsts nodevībā. Bet Japānas parlaments šodien pieņēmis grozījumus imperatora pēctecības likumā, taču saglabājas aizliegums sievietei mantot troni. Grozījumu paredz iekļaut karaliskajā ģimenē attālāks radinieks, kas ir vecāks par 15 gadiem, ja viņi nav

0: precējušies. Grozījumi arī ļauj princesēm saglabāt savu karaļnāmu statusu pēc laulībām ar vienkāršās tautas pārstāvjiem. Iedzīvotāji šodien pēdējo dienu var nobalsot par savu favorītu gada balvai zivsaimniecībā lielais loms 2026. Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra zivsaimniecības daļas vadītāja Agnese Neimane šorīt Latvijas radio redzījumā labrīt skaidroja balsojuma nepieciešamību.
1: Ir ļoti būtiski, lai nozarē nāk iekšā jauni cilvēki, jaunas asins, tā teikt, un plus piedevām arī, lai sabiedrība redz šīs nozares darbību, un tā skaitā arī, lai mēs spētu godināt tos cilvēkus, kas nozarē ir veltījuši visu savu mūžu. Un tieši tā iemesla dēļ arī ir šī nominācija, kurā ir šogad jau otro gadu pēc kārtas, ir sabiedrības balsojums, un sabiedrība var parādīt tieši, kādā veidā pie viņiem nonāk informācija un kurš ir tas kanāls, kurš strādā vislabāk, lai viņi uzzinātu un izprastu gan zivsaimniecību, gan ūdeņa apsaimniekošanu Latvijā.
0: Izskan ziņas 12. Rīgā šobrīd 25 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 60%. Šodien Latvijā saulains laiks, brīžiem gan debesis aizklās mākoņi, tomēr diena paies bez lietus, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 26-28 grādi. Bet kas gaidāms brīvdienās, tās tas sinopti Ķils Golubeva.
2: Sestdienas nakts vēl aizritēs ar mierīgu un siltu laiku. Gaisa sadzisīs līdz 15-20 grādiem, vienīgi dažvietā austrumos nakts būs dzastrāka. Dienā Latvija no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, kas daudziet atnesīs lietu. Vietām gaidāms arī stipras pērkona lietusgāzes, negaisa laikā var pastiprināties vējš un iespējama krusa. Diena būs tveicīga, valsts lielākajā daļā 25-29 grādi, vien Kurzemes rietumos gaisa temperatūra būs par kādu grādu zamāka. Arī gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgi līs un dārdēs pērkona negaiss. Laiks būs silts, taču jaunedēļ gaisa temperatūra pazemināsies un biežāk līs.
3: Latvijas radio 2.

Labdien, klausītāji! 8 minūtes pār pulksten 12. Latvijas Radio 2 piekdiena. Nu, skatāmies kalendarā, es vairāk sev pēc atvaļinājuma, lai kaut ko nesajaukt. 17. jūlijs, Aivi studiālts pulksten 15. Un klāt arī Andris Ērglis ar dziesmu Ielpa. Patīkam klausīšanos, lai diena izdodas.

Ar zelta kniedzi ļauj man pateikt nedaudz jau ieskicēju laimīgu ceļu vēlējums auto vadītājiem. Ir tā tāda sajūta, tāda braucamā dziesmiņa, braucamā noskaņa. Un Latvijas Radio 2 laimīgu ceļu auto vadītāji noteikti jums vēl arī pasažieriem. Lai tad patīkam braukšanu šajā karstajā laikā. Un vasara turpinās Latvijā un Latvijas Radio 2 šajā vasarīgajā dienā. Protams, dienas laikā bez izmaiņām nākamajā stundā no 13. Līdz 14. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējuma koncerts, bet pulciņ 14.44 minūtēs bez izņēmuma parunāsim par laika apstākļiem brīvdienās un tad arī klausītāji jūsu laiku vairojam Latvijas Radio 2 ētrā. Bet tagad gan lūkojamies sirds mīļās Monikas virzienā un te jau klāt mūžīgais unisons un ceļu policistu dziesmā.

0: vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā.
1: Latvijas Radio

Gan jau katrai meitenītei ir ko pasacīt, lai tur vai kā tā muzika no Cēsīm un jau paskaties 12:29 minūtes jūsu vietā paskatījos pulkstenī. Tāds nu ir laiks diena priekšā, lai izdodas dienas darbi. Roberts Ošiņš klāt ar dziesmu Savādais klusums.

Nu, lūk, trīs vienā gan dziedāt līdz, gan iet rotaļā, gan arī vienkārši klausīties skaistu dziesmu. Mirds Zīvera un tā bija dziesma par rozīti. 12:35 minūtes vēl tajos gados padzīvosim kopā ar otru pusi un dejas sapnīju.

Tā nu, Kaspars Markševits un nemanot. Nu, nemanot šī stunda būs aizdartējis un 13. Jaunākā ziņas savukārt jau nākamajā stundā Latvijas Radio 2 ētarā. Nemainīgi labas apetītes vēlējumu koncerts jūsu vēstules un, protams, ka dziesmas dzimtajā valodā. Un 14.44 minūtēs laikvērotāji vārds gan jums, jūs laikvērojumiem, gan arī, protams, informācija par laika apstākļiem brīvdienām. Bet Latvijas Radio 2 piekdienā klāt arī Līvi un nekad.

0: Esiet sveicināti ziņas vienos dienās studijā Negars Rozenbergs. Eiropas Savienības jaunais migrācijas un patvēruma pakts pamazām kļūst par realitāti arī Latvijā. Saimā nonācis jaunais patvēruma likumprojekts, kuram ANO bēgļu aģentūra kopumā pauž atbalstu, tomēr aicina to pilnveidot vairākos būtiskos jautājumos, sākot ar neatkarīgu uzraudzību uz robežas un juridisko palīdzību patvēruma meklētājiem, līdz aizturēšanas kārtībai un bērnu aizsardzībai. Vienlaikus nelegālās migrācijas spiediens uz Latvijas-Baltkrievijas robežas joprojām ir augsts, bet sabiedrībā un politikā arvien sākas kļūst diskusijas par to, kā sabalansēt drošību ar cilvēktiesībām. ANO bēgļu aģentūras pārstāvi darbam ar Latvijas valdību Dace Mellies šodienā Latvijas radio atzina, ka Latvija pilnīgi noteikti spēj pildīt starptautiskās saistības. Viņa arī uzsver, ka šajā jautājumā jābūt cieņpilnam dialogam.
1: Radikalizācija un viedokļu neuzklausīšana nav noteikti labs pamatfaktors, kas veicinātu iekļaušanos un kas veicinātu sabiedrības vispārēju izaugsmi. Demokrātija ir process, kurā ir iespēja izteikties un viedokļus var pārstāvēt dažādas viedokļu grupas un arī tādas, kas ir, kuras pauž varbūt atšķirīgus no valdības pārstāvju uzskatus. Protams, tas viss ir jādara ļoti cieņpilnā veidā un nodrošinot dialogu.
2: Jums ir šis dialogs ar iekšlietu ministru?
1: Mums ir bijis ļoti labs dialogs ar iekšlietu ministriju līdz šim brīdim. Mēs vēl neesam tikušies ar jauno iekšlietu ministru.
0: Valsts robežu sardze vakar novērsusi 111 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas Latvijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu saturēti jau 8253 cilvēki. Krievijas spēka aizvadītajā naktī uz Ukrainu raidījuši 7 vadāmās aviācijas raķetes un vienu pret radiolokācijas raķeti, kā arī 130 uzbrukuma dronus. Tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņu pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt vai neutralizēt 5 raķetes un 115 dronus. Jauniesauktie Krievijas karavīri pēc ierašanās kaujas zonā Ukrainā izdzīvo vidēji 20 līdz 30 minūtes. Tā paziņojas ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes jeb CIP direktors Johns Redcliffs. Karavīriem esot grūtāk izdzīvot, jo bezpilotā lidaparāti ar mākslīgo intelektu ir kļuvuši par specializētām un lētām slepkavošanas ierīcēm. Ukrainas jaunās tehnoloģijas ir kļuvušas par spēcīgu faktoru, kas izlīdzina izredzes un ir palēninājušas tempu, kādā Krievijas armija virzās uz priekšu. Aizsardzības un inovācijas samitā ASV Pensilvānijas štatā atzinis Redcliffs, uzsverot, ka CIP izlūkošanas dati saskan ar vairākiem ziņojumiem no atklātiem avotiem. ASV Strateģisko un starptautisko pētījumu centrs secinājis, ka Ukrainas dronu dēļ Krievijas dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā ir pieauguši 5 reizes. Krievijas armija šogad ir zaudējusi 8 reizes vairāk karavīru nekā Ukrainas bruņotie spēki, aplēsis šis centrs. Bet Polijā bāzētā medija Votak izmeklēšana atklājusi, ka sludinājumu platformām Telegram ir miljoniem vieglas peļņas aicinājumu veikt sabotāžas un spiegošanas uzdevums Eiropā, teju 20.

0: 10 valstīs. Varavētāji piedāvājumi mudina veikt kaitnieciskas darbības arī Latvijā. Dezinformācijas pētniece un faktu pārbaudītāja Anete Bērskalne skaidro, kāpēc tam visam izmanto Telegram.
1: Šāda saziņa ļauj Krievijas spēcdienestiem visu organizēt no Krievijas. Atrast cilvēkus, dot uzdevumus un pašiem nemaz neparādīties notikuma vietā. Turklāt vervēšana nereti notiek vairākos līmeņos. Sākotnēji uzrunātie cilvēki vēlāk paši meklē un piesaista jaunus uzbrukumu izpildītājus. Kā norādīts Vot.tak pētījumā, par katru noliekto cilvēku vervētājs saņem 100 ASV dolāru, jeb aptuveni 85 eiro. Daļa iesaistīto var pat neapzināties, ka darbojas Krievijas spēcdienestu interesēs. Turklāt šāda schēma apgrūtina iespējas pierādīt saikni starp uzbrukuma izpildītājiem un patieso pasūtītāju agresoru valsti.
0: Plašāks materiāls par Krievijas spēcdienestu vilinošajiem piedāvājumiem veikta noziegumus portālā LSM.lv. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 26 grādi lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais gaisa mitrums 57%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien būs Latvijā dienas saulaina, tomēr ik pa laikam debesis aizklās mākoņi. Nokrišņi nav prognozēti, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 26-28 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
3: 5 minūtes pāri pulksteni 1 pēc pusdienā un Latvijas Radio 2 šajā datumā 17. jūlijā sek vārdus daudz laimes vārdienā. Aleksis, Aleksejs un Aleks saņem laimes vēlējumus no mums un ar laimes vēlējumiem arī dažas rindas no Gunnāra Treimaņa vārdnoslēpuma grāmatas, kur Aleksis ir raksturots ar šādiem vārdiem. Grib ceļot pa iedomu labirintiem, bet dzīve piedāvā citas mērauklas un labprāt vairo savu labklājību. Laibu. Aleksejs nekad neizsīkst maigu vārdu krājumus un tāpēc ir panākumi pie sievietēm, ir mērtiecīgs un pozitīvs. Nu, par Aleksu gan nekas nav rakstīts, jo tad, kad šī grāmata tika veidota, šis vārds kalendārā ierakstīts nebija. Bet lai tur vai kā laimes vēlējumi no Latvijas Radio 2 gan vārdienā, gan klausītājā arī jums. Jūsu dzimšanas dienā, ja 17. jūlijas ir tā ilgi gaidītā gada dienā, nu tad lai svinības izdodas, ja priekšā divas brīvdienas, kaut vai svinot kopā ar Latvijas Radio 2. Bet labas apetītes vēlējums no pirmajā reizē aizceļo dzimšanas dienā Maigai Brancei Jēkpils novada Leimaņu pagasta Mežvijās. Maiga laimes vēlējums sūta Sarmīt ar ģimeni Anitu un Arnis Vācijā, kā arī Regīna Jēkapilī, un sveiciens saņem tā ļoti vienkārši Gatis. Skaistu dienu, mīļum, tu esi visburvīgākais Sanitam.

Lai mīļi sveicina ar Latvijas radio divu starpniecību aizskan uz Madonu Anitai Ingrīdai laimes vēlēm dzimšanas dienā, lai katra jaunā diena nes prieku labu veselību un sirds mieru, lai tev vienmēr ieskauj mīloši cilvēki, sirsnīgi smaidi un skaisti mirkļi. Novēlam, lai piepildās vēl daudzi sapņi, netrukst spēka, iedvesmas un dzīves prieka un sveiciens sūta dzīves biedrs Genādijs, meitas Ginta un Iveti, kā arī mazbērni. Znots, Velta un Ivars. Sirsnīgi sveicieni skan Evaldam Pīterniekam, jo šodien smiltenē savu 70 gadu jubileju svin Evalds, lai katra diena nes mirklīti laimes un ik mirkli kļūst bagātāks mūšu, lai tev nekad nepietrūks darāmā darba, veselības, sievas, bērnu, mazbērnu un mās tuvuma, mīlestības un sirds miera. Laimes vēlējumus sūta Evalda krustmāte Ance, bet ar citu vēstuli laimes vēlējumus Evalda gadi lieli, gadi mazi, Aiziet līdz ar gaiputniem, mīļi sveicam jubilāru 70 gadu jubilējā novēlam veselību, optimismu, lai garšīgu svētku kliņģeris ar glāzīti dzeramā. Laimes vēlējums Evaldi jums sūta arī koris.

Latvijas Radio 2, labas apetītes vēlējuma koncerts turpinās un Marika Liepiņa. Lai tev būtu prieks un laime, Vēsma, Edmunds, Eigenfeldi un arī visi radi. Sveiciens tiek arī Baldonē, kur šodien dzīves jubilēju svin Rasma Rozenštrauha. Lai gadi nav nasta, bet bagātība, lai katra rīta saule atnes jaunu spēku un lai katrs vakars iedod mieru. Sveiciens sūta jums Rasma Dzintra un citi kaimiņi.

Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlēm koncerts turpina skanēt Aivi studijā 13.20 minūtēs. Sveiciens nākamais tiek Silvijai Putanai Jēkabpilī dzimšanas dienā. Silvija, lai veselība turas, izturība dzīves prieks un lai prieka pilna svētku diena. Sveiciens sūtījums Olga, Jānis un Laimonis. Kā arī sveiciens Cesvainē tiek Birutai Romančukai. Atļauj pienneņu pūkai dejot, atļauj dveseles asarai dzējot. Mīļi sveicieni dzimšanas dienā Birutai no Salaspiliešiem.

Nākamais laimes vēlējums tiek Jānim Kristiānam Indrikrus. Liels miļš sveiciens 18. Dzimšanas dienā. Jānim Kristiānam Indrikrus laimes vēlējums un vēlējums, lai tev mazdēliņi izdodas visi iecerētais. Veiksmi mācībās darbā un lielo kūku sveiciens sūta Onne. Tā nu rakstīt šajā vēstulē. Tāds sveiciens tiek arī Gārsenē Kārtlim Kalnietim. Saulēns sveicien dzimšanas dienā. Vēlam laimi katru dienu izturību, labu veselību un noteikti arī saglabāt optimismu. Un Kārli laimes vēlējums sūtā dimantu māju meitenes.

Latvijas Radio 2 labi sapatīts vēlējumu koncertā sveiciens šoreiz Vecbebros Jurim Turbīnijam. Jurka, lai izdevusies diena šī piekdiena un lai jauk pavadītas brīvdienas veiksmis seņošanā, lai pilni grozi gaileņu. Un sveiciens uz Sančo un Aivariņšu lielvārdē. Kā arī sveiciens Valdemāra pilī Māra Bērziņa. Sirsnīgākie sveicieni 80 gadu jubilejā, lai stipra veselība un optimisms ikdienā Ināra ar ģimeni.

13.32 minūtes un Latvijas radio 2 laba sapatītas vēlējums ar dziesmu tiek āstarē un sveicien saņem Miks Ungurs. Daudz laimes 12. Dzimšanas dienā, lai katru dienu Mika nes jaunas piedzīvojums, daudz prieka, īstus draugus un drosmi piepildīt savus sapņus. Esi vesels, laimīgs un vienmēr tici sev, un lai šis gads ir pilns ar skaistiem mirkļiem un noteikti arī lielām uzvarām un Mika laimes vēlējums un dziesmu sūta kaimiņim.

Anu Gačo toreiz un dziesmas brīdītis. 13:36 minūtes turpinām ar jūsu labas apetītes vēlējumiem. Vēlamies nosūtīt mīļu sveicienus Oliveram brīvībai dzimšanas dienā. Sveicienus sūta visi mīļie no Straumēniem. Vēl sveicieni, te gan laikam es sākšu no otras puses. Daudz laimes dzimšanas dienā ar sveicieniem sūta Radiņi, Samanta, Ralps, Kristīna, Austris, Anita, Guntars, Māris, Laura, Daniela, Egija un visi radi un draugi. Un sveiciens tiek mīļai Evijai dzimšanas dienā. Vēlam, lai sirds ir silta, mājas pilnas ar saticību un katrs nākamais gads vēl skaistāks par iepriekšējo.

Tālāk sveicienas tiek Dobelē un turnu sveicienu saņem Aleksis. Uzvārdi nav rakstīti, lai tur vai kā stipras veselības vēlējumi. Un paldies par to, ka esi bijis saprotošākais uzņēmuma vadītājs, kādu man dzīvē ir nācies satikt. Tava cilvēcība, uzticēšanās un spēja uzklausīt rīpšības, ko patiesi novērtē. Un sveicienas sūta Mārtiņš un Kaspars Markševits šajā reizē ar dziesmu par rudziem.

Zanija Everita Bērziņa, Talsu novadas pārē, mīļo meitiņu, daudz laimes tavā 4. Dzimšanas dienā, bučas un daudz apskāvienu, sveicieni no brālēniem un omes viesatā no māsīcām un krustmātes Talsos. Arī sveiciens ir no omes, opis pārē, kā arī no mammas, tēta un lielās māsas Alises. Sveiciens ar Latvijas Radio 2 starpniecību tiek arī Aglonas stacijā Jānis un Dace Grebeži. Lai laba apetīte un garda svētku kūka kāzu dienā. Lai jūs kopīgais dzīves ceļš ir piepildīts ar mīlestību, uzticību, savstarpēju cieņu un daudz skaistiem mirkļiem. Lai vienmēr protat būt viens otram drošais plecs, labākais draugs un lielākais atbalsts. Rūgts, mīļē! Lai laimīgu un mīlestības pilna kopdzīve sveicieni ir no mamām. Kā arī dāmas Laura, Samanta un Gundaga saņem sveicienus Valmierā, lai fantastiskas brīvdienas atpūtieties uzlādējiet baterijas, dariet to, kas sagādā prieku Santa skaistkalne.

0: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19, 12, 5. 19 un 5.
1: Pozitīvi un izklaidējoši.
0: Pozitīvi un izklaidējoši. Naktsāķis.
2: Naktsāķis.
0: Jāklausās visiem.
2: Visiem jāklausās.
3: Latvijas Radio 2 dienā.
4: Nu, ko, turpinu ar jūsu labas apetītes vēlējumiem un arī sveicieniem. Laimes vēlējums tiek Lailai Fridbergai. Daudz laimes dzimšanas dienā, mammu, lai tad tev laba veselība, daudz prieka, mīlestības un skaistu mirkļu. Laila sveicienu sūta bērni ar ģimenēm. Kā arī sveiciens tiek Liepājā, to saņem Anita Grečka. Cīm redzot, Anita, saulaini sveicienu jubilejā, lai izdevusies jauka diena un sveicienu sūta Radiņa Virgā.

Terveti, tur nu laimes vēlējumi Ilzē, laimes vēlējumi sūta svētkos Anita un Haralds Lielvārdē. Sveiciens ar Latvijas Radio 2 starpniecību Ilze sūta arī gaida no Kroņaucis un laimes vēlējums un visu to labāko vēl arī šajā dienā dzīves biedris Lauris pievienojas Aigars un arī Jolanta.

0: Ziņas divos dienās studijā Negris Rotenbergs. Veselības ministrija sadarbībā ar Paula Strādiņa klīnisko universitātes slimnīcu sāk pilotprojektu, kura laikā pacienti izrakstoties no slimnīcas, ārsta nozīmētās iekšķīgi lietojamās antibiotikas saņems bez maksas. Tas rada jautājumus, vai tās ir patiesas rūpes par pacientiem, vai tomēr priekšvēlēšanu laikā radusies iecere, kuras efektivitāte vēl jāpierāda. Ieviesēja apgalvo, ka ieceres mērķis ir panākt nepārtrauktu antibakteriālo ārstēšanu pēc izrakstīšanās no slimnīcas un veicināt atbildīgu antibiotiku lietošanu. Veselības ministrijas sabiedrības veselības departamenta direktori Jana Feldmane skaidro, ka pilotprojekta ideju rosinājuši slimnīcu speciālisti. Viņi uzsver, ka tas ir pilotprojekts, kurā izpētīs arī visus riskus.
1: Tas ir pilota projekts, kurā mēs gribam izpētīt, tai skaitā arī visus riskus. Ja, piemēram, pilota projekta laikā mēs konstatējam, ka tur kaut kādi riski farmācijas nozarei pārsniedz ieguvumu pacientam, tad, protams, ka tas arī netiek virlīgs tālāk. Nu, bet šeit primāri ir pacienta interesi. Es domāju, ka drīzāk šo mēs nevaram uztvert kā naudas tērēšanu, jo iespēja tam, ka pacients īsāku laiku pavada slimnīcā, drīzāk finanšu līdzekļu taupīšana, tā ir efektīvā pārsteigšana, jo katra gūtas diena maksā daudz dārgāk nekā iespēja pacientam saņemt antibiotikas.
0: Antibiotikas paredzēts izsniegt līdz 30 dienu ārstēšanas kursam un diagnožu ierobežojumu nebūšot. Bažas par pilotprojektu paudušas farmācijas nozares organizācijas, nosūtot veselības ministrijai vēstuli ar lūgumu skaidrot, kā šāds lēmums pieņems un kā to plānots īstenot. Latvijas farmaceitu biedrības prezidente Zanē Melberga norāda, ka lielākās bažas radam ne tikai pats pilotprojekts, bet arī tas, ka ar farmācijas nozares organizācijām pirms lēmuma pieņemšanas nav notikusi diskusija.
2: Ja valsts vēlas nodrošināt medikamentus pacientiem ar kādiem atvieglojumiem, ir lieliski izstrādāt sistēmu kompensācijas zāļu saraksts. Un šobrīd mēs arī esam reformā, kurā tad ir dažādas pacientu grupas, kuriem ir atvieglojuma maksas. Un nesen arī tātad 100% kompensācijas medikamentiem tika saglabāta pacienta tiešām tā farmacēta pakalpojuma maksa, lai veicinātu līdzestību. Šis ir tādā klajā pretrunā, ja, jo vienā sistēmā tiek saglabātas kaut kādas pacientu piemaksas, lai veicinātu līdzestību. Nu, tad ar šo projektu atkal visu pa brīvu, visu bez maksas, kā tas viss būs realitāte un kā tas varētu ietekmēt jau esošo sistēmu, kāda strādā Latvijā.
0: Citur pasaulē Izraēlas parlaments šodien nobalsojis par savu atlaišanu pavarot ceļu vēlēšanām, kas notiks 27. oktobrī. Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu cer uz uzvaru šajās vēlēšanās, lai gan viņā popularitāte ir sarukusi. Netanjahu valdība pēdējās dienās ir panākusi vairāku pretrunību, vērtētu likumprojektu pieņemšanu ar mērķi nostiprināt savas pozīcijas un izpatikt ultraortodoksālajiem koalīcijas partneriem. Valdošā koalīcija parlamenta pēdējā sēdē pieņēmusi virkni likumprojektu, to starpā likumprojektus, kas samazina ģenerāla prokurora pilnvaras aptur to cilvēku aizturēšanu, kas izvairās no karaklausības un paplašina valdības kontroli pār medijiem. Polijas konservatīvais prezidents Karols Navrockis uzlicis veto premjera Donalda Tuska valdības ierosinātajam likumprojektam, kas paredzēja legalizēt civilās partnerattiecības. Navrockis skaidro, ka būdams konstitūcijas sargātājs, viņš nevarot pieņemt lēmumu, kas novestu pie tradicionālās laulības īpašās statusa zaudēšanas. Polija līdzās Bulgārijai, Rumānijai un Slovākijai ir viena no pēdējām valstīm Eiropā, kas nav legalizējusi nec vienzimuma laulības, nec civilās savienības. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas.

0: Šobrīd Rīgā 27 grādi, pūš lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais gaisa mitrums 54%. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Ilze Golubeva.
1: Sestdienas nakts vēl aizritēs ar mierīgu un siltu laiku. Gaisa sadzisīs līdz 15-20 grādiem, vienīgi dažvieta austrumos nakts būs dzastrāka. Dienā Latvija no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, kas daudziet atnesīs lietu. Vietām gaidāms arī stipras pārkona lietus gāzes, negaisa laikā var pastiprināties vējš un iespējama krusa. Diena būs tveicīga, valsts lielākajā daļā 25-29 grādi, vien Kurzemes rietumos gaisa temperatūra būs par kādu grādu zamāka. Arī svētdien gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgi līs un dārdēs pērkona negaiss. Laiks būs silts, taču jaunedēļ gaisa temperatūra pazemināsies un biežāk līs.
2: Latvijas radio

Remiks pie laika šīs stundas sākumā Latvijas radio 2:14:09 Aivi studijā vēl šo stundu ar dziesmām dzimtajā valodā un arī kādu jaunāku latviešu dziesmu šobrīd Baiba Ozoliņa un mums ir laiks.

Eļļu nevagrāvēlē baltais jasmīns Latvijas radio 2 piekdienā 14.15 minūtēs. Nu ko, 14.44 minūtēs laika vērotāja vārds jums un tad arī laika prognozes turpmākajām dienām, tātad brīvdienām, bet tagad gan ķeramies klāt nākamai dziesmai. Tas ir Sandris Dubovs un sava ceļa gājējs.

0: Sirds. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums neformāts. Latvijas Radio 2.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

14:24 minūtes Latvijas radio 2 piektdienā Aivi studijā un Ivo Fomins klāt ar dziesmu Ielai pāri.

Amierīgi neizteidzoties, dienas vidusī saules diena Māris Sloka un Jānis Misiņš. Un, protams, par gaidāmo, varbūt jau par bijušo, dziesmu bezmiegs. Un šo dziesmu dzieta Gita Dukaļska.

Ziniet, šī tāda vasarīga vakara noskaņa dziesma neturi, kad pļavās Brienu un Anci Krauze. 14:41 minūte, tā ar nākamo dziesmu jau savā ziņā es pieskaņojos tam, kas sekos, jo Adrians kukos un dziesma piezvani man. Tā arī būs, gaidīšu jūsu laikvērotāju ziņojums pa tālruni 67211318 un tad pēc dziesmas arī laika prognoze brīvdienām.

0: Laika ziņas Rīgā un visā Latvijā.
1: Sinoptiķi prognozēja, ka gaidāmajā naktī būs neliels mākoņu daudzums un gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādi. Rīt sākot no valsts rietumiem daudzviet gaidāms lietus, arī pērkons ducinās un gaisa temperatūra tāpat vasarīgi ļoti karsts 25-28 grādi. Svētdienas naktī daļai mākoņains laiks, vietām galvenokārt austrumos īslaidzīgi līs un ducinās un gaisa temperatūra naktī 14-19 grādi. Svētdien dienā daļai mākoņainas debesis, vietām īslaidzīgas lietas un 20-25 grādi. Savukārt pirmdien dienā gaisa temperatūra Latvijā no plus 17 līdz plus 25 grādiem. Daudziet arī gaidāmas lietas un arī ducinās pērkons. Kādu laiku apstākļu jūs pusē? 6-7-2-1-1-3-1-8 tālrunas Latvijas Radio 2 studijā un jūs laika vērojums. Halo, lūdzu!
2: Labdien, Aivi!
1: Labdiena, Juri! Kā AP šobrīd ar laika apstākļiem?
2: Nu, AP varētu teikt, ka tūkstnes ir.
1: Jā.
2: Saule spīd visu dienu, mākuņa neviena.
1: Mm-hmm.
2: Gaisa temperatūra ir 25 grādi virs nulles. Nu, paldies Dievam, ka vēl nedaudz vējiņš uzpūš.
1: Tas gan jā. Tā
2: bet
1: ir.
2: Pats galvenais, Aivi, šodien ir dzimšanas dienā laika vērotāja Ilzei Dobrakai.
1: Jā, Ilzi jau sveicām. Jā, labi, sapatīts vēlējiem koncertā. Bija jau sveiciens. Labi, turpināsim. Halo, lūdzu!
3: Sveiks, Aivi!
1: Sveiks, Miku! Kā tad Lubānā es šobrīd?
3: Šobrīd Lubānā tikko atbraucu, jā, te pār Madonas novadu no Bērzaunes.
1: Jā.
3: Visu ceļu saulīte skaista, mākoņa neviena.
1: Jā.
3: Nu, 25 bija pa ceļam, 24 tagad Lubānā. Nu, jā. Tā silts gana forš.
1: Nu, ideāli. Mika, paldies tev par laiku vērojumu. Halo, lūdzu, Latvijas Radio 2. Klausāmies. Labdien.
4: Jā, Mārtiņš no Nītas, no Rudas ciema.
1: Jā, Mārtiņ, lūdzu.
4: Mana meteo stacija rāda 27,5 grādus.
1: Pat, jā.
4: Zāļas mietrums ir aptuveni 54.
1: Jā.
4: Un mākoņi tie gubinieki uzrādās no Rucās puses, no Bārtas puses.
1: Jā, tie, es tāpēc zinu, mākoņi virs galvas ir radušies dienā un no kurienes atpūst tādu vismaz ziņu. Katrā ziņā, Mārtiņa, paldies par laiku vērojumu. Jā, Latvijā, nu tie mākoņi, kas ir mums galva virs galvas parādījušies, tie ir mūsu pašu virs galvas radušies. Jā, tie nav no kurienes atpūst. Nu, Zemgalē varbūt nedaudz tomēr no Lietuvas ar dienvidu vējiem ir kāds mākonītis iepūst iekšā, bet nu kopumā Latvijā tā nu ir. Šodien ir saulains laiks un karsts laiks, karsta diena, labi, ka mākoņi parādījušies, es gan teikšu. Laba diena!
5: Jānis no Siguldas.
1: Jā.
5: Siguldā plus 27 grādi, tāds neliels dienvidu austrumu vējš. Bišku mākoņieši aiziet, savu laikiem pazūt.
1: Jā, tas tāds patīkams veldzējums arī noteikti jūsu pusē. Turpināšu lūdzu, arī jūs mūs sazvanījāt. Halo!
6: Labdien, no Madonas.
1: Jā.
6: Gandrīz jau veltīgi piezvanīju.
1: Sazvanījāt, stāstiet, kā Madonā?
6: Tas jau visur. Tas pats, kas jau 24, 25 plusā, un neliels vējiņš, un, nu.
1: Labs laiks, vasaras sajūta ir. Nu, jāsaka tā, ka visā Latvijā tik tiešām ir vasarīgi laika apstākļi. Tas, ka mākoņi parādījušies pie debesīm, es domāju, tas tikai vienīgi nedaudz veldzējuma rada. Nu, silta diena ir Latvijas Radio 2 kopā ar jums arī turpinās vasarīgi mūzikas

0: ziņas trijos dienās studijā Egars Rozenbergs. Gribas ticēt, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kas parādīs sevi kā izcilu pasaules līmeņa līderi un efektīvu vadītāju, atrisinās situāciju. Tā vaicāts par to, kā raudzīties uz pašlaik notiekošajām pārmaiņām Ukrainas valdībā, LTV izteicies Latvijas vēstnieks NATO Māris Riekstiņš, piebilstot, ka pārvaldīt demokrātisku valsti nav vienkārši.
1: Aizsardzības ministrs, par ko varbūt lielākā debata Fjodorovs, viņš, tiksim, Briselē, NATO dalībvalstu starpā tiešām bija iegūst ļoti lielu autoritāti, ļoti pozitīvi tika vērtēts. Kā tas izvērsīsies tālāk Kīvā, redzēsim, bet katrā ziņā mums jāsaprot, ka Ukraina ir demokrātiska valsts. Un kaut arī tas apstākļus, kad iedzīvotāji vakardien gāja uz ielām, lai izteikt savu atbalstu savas valsts aizsardzības ministram, neiedomājam, būtu kaut ko tādu redzēt Krievijā, tā ir pilnīgi cita sabiedrība. Un tas ir tas iemesls, kāpēc arī mēs Ukrainu atbalstam. Es domāju, ka mums jābūt ir pietiekoši liela pārliecība, ka Ukrainas prezidents, kas ir parādījis šajos vairāk kā 4 gados, kā tiešām pasaules līmeņa līderis, viņš spēs atrast pareizākos risinājumus, lai sabalansētu tās vajadzības, jo, kā var saprast, ir pretrunas līdz šim bijušas starp aizsardzības nozares vadītāju, šo te ministru Fjodorovu, un bruņotās spēku komandēs Sirskan.
0: Ukrainas atriecienos Engelsā, kur atrodas Krievijas gaisa spēku bāze, iznīcināts strateģiskais bombedējs Tu-95. Par to paziņojis Ukrainas prezidents Zelenskis. Ukrainas aizsardzības spēki veikuši rītriecienus pret Krievijas naftas iegūs objektiem un noteiktiem mērķiem pagaidu okupētajā Ukrainas teritorijā. Ukrainas armijas bezpilota sistēmu spēki devuši triecienus vēl 12 Krievijas ēnu flotes kuģiem Melnajā jūrā. Par to šodien paziņojis bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdī. Viņš atklājis, ka kopš operācijas sākuma 6. jūlijā bezpilotas sistēmu spēki uzbrukuši kopumā 159 kuģiem Azovas jūrā un Melnajā jūrā. Operācijas mērķis esot neizārstējama loģistikas paralīze, lai liektu Krievijai transportēt naftu, degvielu un citas kravas, apējot starptautiskās sankcijas. Vācijas kanclers Friedrichs Merz un Francijas prezidents Emmanuels Macrons turpinā padziļināt sadarbību kodola atturēšanā, un Vācija pirmo reizi piedalīsies Francijas rīkotajās kodolmācībās. Macrons jau pirms vairākiem gadiem piedāvāja Eiropas partneriem iespēju patvērties zem Francijas kodola lietu sarga. Francija ir vienīgā rietuma Eiropas valsts, kam ir kodola ieroči izņemot Lielbritāniju. ASV kodola ieroči pašlaik ir izvietoti Vācijā NATO kodola atturēšanas programmas ietvaros, un Bundesvērs nodrošina iznīcinātājus to iespējamai pārvietošanai. Sadarbība ar Franciju paredzēta, lai papildinātu un stiprinātu NATO atturēšanas spējas. Endijs Bērnems šodien apstiprināts par Leiboristu partijas līderi un automātiski kļūs arī par nākamo Lielbritānijas premjeru. Pēc apstiprināšanas partijas vadītajā amatā Bērnems paziņojis, ka viņš kā premjers atdošot britu tautai cerību. Pašmājās siltais laiks bieži vien ir par iemeslu nelielai aizmāršībai, kas var izraisīt nopietnas sekas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atgādina, ka nevajadzētu bez uzraudzības atstāt ēdiena gatavošanu. Turpina dienesta pārstāve Sandra Vējiņa.
2: Pēdējās dienās novērojam izsaukumu skaitu pieaugumu, kas saistīts ar bez uzraudzības atstātu ēdienu, kur ēdienas piedeg un rada spēcīgu piedūmojumu. Atgādinām, ka gatavojot ēdienu, to nevar atstāt bez uzraudzības un tas ir nepārtraukti jāpieskata. Tāpat svarīgi, lai mājoklī būtu uzstādīts dūmu detektors, kurš ir arī pārbaudīts. Lai situācijā, kad mājoklī ir izveidojies piedūmojums, dūmu detektors signāls ļauj nelaimi pamanīt, izglābties cilvēkiem un izsaukt palīdzību.
0: Vēl Latvijas universitātes atpūtas kompleksā Rātnieki Gaujas Nacionālā parka teritorijā šodien sākas 3 dienu festivāls Laba daba. Festivāls šogad svinēs 15. Jubileju, tā programmā paredzēti vairāk nekā 100 mūzikas un mākslas notikumi. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 27 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais gaisa mitrums 53%. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns vējš, gaisa temperatūra 16-21, austrumos 11-16 grādi. Rīt no rīta rietumu un centrālajos rajonos būs lielākoties mākoņēns, austrumos lielākoties skaidrs laiks. Dienas gaitā debesis apmāksies. Latviju no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, rietumu un centrālajos rajonos lietus, vietām stiprs un pērkona negaiss. Lēns dienvidu vējš, negaiss laikā krasas vēja brāzmas līdz 16 m/s, gaisa temperatūra 24-20.

0: 9 rietumos 20-24 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, rīt no pēcpusdienas brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss, lēns dienvidu, dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī ap 20, rītdienām 27-29 grādi.
1: Latvijas Radio 2.
2: Latvijas Radio 2. Ceļojums.

9 minūtes pāri 3. Jā, nekad nav tā kā agrāk, jo divreiz vienā upē neiekāpsi. Studijā Baiba šodien piekdienā un 17. jūlijā 9 minūtes pāri 3. rāda pulkstens.

0: Un runājot par to, kā agrāk un kā būs rīt, tad dzirdējāt droši vien laikziņās, ka rīt kaut kādas izmaiņas ir gaidāmas, rīt lieti pērkona, negaiss, varbūt arī kaut kur krus un vēja brāzmas, bet nu šodien riktīgs karstumiņš ir ne tikai Rīgā, visā Latvijā, bet nākamajā nedēļā nebūs tā kā šonedēļ un nebūs tā kā agrāk, būs krietni vēsāks laiks, arī lietaināks laiks, nu bet rūt uz nākamās nedēļas beigām atkal viss uzlabosies. Krisnā! Varbūt jau ir šobrīd ceļā uz Liepāju, sveiciens arī viņam, sveiciens visiem pārējiem, kur jau pošās, kuri varbūt jau iesēdušies savās mašīnās vai varbūt jau tur nonākuši gala punktā Liepājā, kur rīt prāta vētras stadionā lielais koncerts. Krisnā būs viens no viesiem muzikāliem, arī Fiņģis uz turieni dosies un Fiņģis jau pirms labu laika jau tur gludināja savu štātis, lai forši varētu parādīties visai koncertu publikai. Tagad es domāju, ka būs Latvija noteikti cegāzīsies Liepājā, lai jums tur labi iet. Bet šodien mēs ceļojam turpinām un šodien pavisam drīz ceļosim kultūrā. Par citiem arī notikumiem pastāstīšu apmēram ap pusšķetriem. Pēc tam ceļosim arī dziesmu jūrā, mazliet tā kā Latvijas Radio 2 fonotekas vēsturē ielūkosimies. Nākamajā stundā ceļosim nākotnē ar kādu jaunu dziesmu, jūs priecēšu, man šķiet, ka pirms kaņoks Latvijas Radio 2 vētrā būs. Un vēl būs daudz visādu notikumu un vēl būs informācija par to, kas ceļojumā sāksies sākot ar nākamo pirmdienu. Līdz pat vasaras beigām, varētu teikt, līdz augusta beigām, kaut kas interesants jūs gaida ceļojuma spēle. Par to arī noteikti jau šodien pastāstīšu, bet nu tā pirmdiena tā lielā diena, kad iesvaļā tā ceļojuma spēle.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.
2: Vecums nenāk viens,

0: maisu, maisu.
1: Kam nav draudzīgi, tas var arī ar Latvijas Radio 2 lakstīgals, jo man liekas, ka sen ir apklusuši, es nezinu, nu jūlijas jau pāri pusē, bet runājot par to rītdienu, nu žāk, ka tas lietus tur traudzēs, un arī tas pērkona lietus gāz, bet rīt pastiprināsies vējš, un tas varētu būt labvēlīgs visiem, kas gribētu ar dēļiem pārvietoties.
0: Dziesmas dzimtajā valodā.
1: Ingas Pētersons, dziesmiņa par Vincērfingu.

0: tevi. Viss, ko gribu, dziesmas nosākums, un tas ir Māris Upmanis Holšteinis no astronautiem. Savs personīgais solo projekts Māra Mārtā nosākums.
1: Jau! Sveiciens visiem! Mans vārds ir, būs un bija Miks Galvanovskis, un tu klausies Latvijas Radio 2.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Turpinām ceļot kultūrā. Dobeles novada Aucē gaidāms īpašs muzikāls notikums. Rīt 18. jūlijā Auces estrādē norisināsies Latvijas pūtējo orķestru koncerts Melnā vēža spīlēs, kas ir viens no trim pūtējo orķestru koncertiem Latvijā, esot ceļā uz Gunāra Ordelovska simtgadi, kas nākošgad izskanēs ar krāšņu koncertu Jelgavā. Svētkus atklās pūtējo orķestru diriģentu godināšanas pasākums Vecauces pilī, kur goda saktas saņems svētku virsdiriģenti un diriģenti. Pēc tam no vīdes objekta Vēzis ceļu uzsāks svētku dalībnieku gājiens, bet vakarā Auces estrādē skanēs Latvijas pūtējo orķestra svētku koncerts Melnā vēža spīlēs, kurā piedalīsies 9 Zemgales un Vidzemes pūtējo orķestri kopumā 230 mūziķu sastāvā. Un koncerta programmā iekļaut Raimonda Paula, Imanta Kalniņa, Aivara Krūmiņa, Gunāra Ordelovska un citu komponistu radītā mūzika. Savukārt vakar uz Siguldas, Bobsleja un Kamaniju trases sētas atklās līdz šim Latvijā garākais viena mākslinieka radītais ielu mākslas darbs, kur nosaukums pirmais brauciens. Uz betona sienas, kas tiepjas 184 metru garumā Latvijā pazīstamais grafiti mākslinieks Kivi, 90 atsevišos zīmējumos atveidojis bērnības ainu braucienu ragviņam un veidojot animācijā līdzīgu stāstu. Mākslas darbs tapis sagaidot trases 40. Jubilēju un Siguldas Bobsleja un Kamaniju trase ir ne tikai startautiski atzīts treniņu un sacensību centrs, bet arī nozīmīgs turisma un reģiona atpazīstamības objekts, kas ik gadu piesaista tūkstošiem apmeklētāju. Nu, varbūt tiešām brīvdienās ir vērts doties apskatīties šo murāli. Bet Kivi atzīnis, ka trases siena ir netipiski gara un šaura, tāpēc viņam tā atgādinājas kinofilmas lentu un tieši šī asociācija kļūst par sākuma punktu idejai veidot nevis vienu statisku gleznojumu, bet gan animāciju. Animācijas galvenie varoņi ir meitenīte, ragavās un puisēns, kurš viņu stumļu lejup no kalnu. Ragavas veidots no Siguldas simbola spieķiem, kas kalpo kā simboliska saikne ar Siguldas identitāti. Un darbs ir unikāls arī tādēļ, ka tas pilnībā zīmēts ar roku, neizmantojot trafaretu. Katrā no 90 secīgi atveidotajiem kadriem fonā redzami elementi, kas raksturo Siguldu, ainavas, kultūru, ātrumu, Kamaniju sportu un pilsētas atpazīstamākās vietas. Krāsu gamā apzināti atspoguļoti visi 4 gada laika. Bet, ja dodaties uz Siguldu, tad varbūt turpat arī pavisam drīz, bet tas ir šodien, jau pavisam drīz, 6:00 vakarā, turēdz pagālumā, pilspagālumā uzstāsies Rūta Dūduma Ķirs un Laura Mantova džēzus kvartets ar programmu Katram savu tautas dziesmu 2. Šis koncerts ir unikāls ar to, ka apvienot divas, šķietam atšķirīgas pasaules latviešu tautas dziesmu, tās mantojumu un džēza brīvo improvizējošo skanējumu. Klausītājiem tiks piedāvāts jauns skatījums uz labu pazīstamām melodijām, kas mūziķu sniegumā atzīmes mūsdienīgā interpretācijā. Un arī koncerta norises vieta turēts pils vēsturiskā vide ar varaniem mūriem un iespaidīgo gauju.

0: Sanlijas apkārtni, tam piedos neatkārtojumu vasaras vakara noskaņu, ļaujot mūzikai organiski saplūst ar dābu. Un vēl kāds jaunums. Nometnes pārgājieni un vakari pie uguns, kura daudziem saistās ar spoku stāstiem, kas reizēm biedē, reizēm uzjautrina, bet paliek atmiņā kā neatņemama bērnības vasaras sastāvdaļa. Un, lai saglabātu mutvārdu stāstniecības tradīcijas un apkopotu spilgtākos latviešu spoku stāstus, Latvijas Radio, radioteātris, līdz 6. septembrim aicina ikvienu iesūtīt savus baisos, noslēpumainos vai asprātīgos šausmu stāstiņus. Un jāsūta uz e-pastu adrese radioteātris@lsm.lv. Un visi iestūtītie stāsti tiks rūpīgi izvērtēti, lai jau rudenī interesantākie, spocīgākie un negaidītākie un arī komiskākie varbūt stāsti pārtapt jaunā audio formātā. Tos ierunās profesionāls aktieris un gaidāms, ka pirmā audio spūkošanās būs jau ap Helovīna laiku.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Nu, redzēsim, ko jūs tur būsiet sabalsojuši. Pareizāk sakot, dzirdēsim rīt pulksten 12. Un varbūt arī šī dziesma viens no Muzikālās bankas jaunumiem. Andris Ēglis dzied Tomasa Klēna dziesmu Jelpa. Iespējams, arī šī dziesma būs to 15.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Jā, tūlīt jau ceļosim dziesmu jūrā, ka šobrīd tā samērā mierīga, varbūt rīt vairāk sabāngota būs. Un tas nozīmē, ka šīs dienas datums ir mums tas būtiskais, tas ir 17. jūlijs. Un rakājoties pa Latvijas Radio 2 fonoteiku, mēģinam atrast, kas tad mums tādajā 17. jūlijā kā jaunums citos gados ienācis un sāc skanēt arī mūsu ētrā. Un atradu jūs iemīļoto vienu no dziedātājiem. Es domāju, ka daudz priecāsies. Un tas ir 2018. gada 17. jūlijs, kad Aigariņa Krustceles pirmoreiz nonāca Latvijas Radio 2.

0: kļūtu par politiskā spēka vadītāju bez sāncensības. Uzrunā Bērnems solījis vēl vairāk deleģēt pilnvaras pašvaldībām, arī saliedēt partiju, atzīstot, ka iepriekš ir pieļautas kļūdas.
1: Pārmaiņas sākas ar godīgumu. Mums ir jāatzīst, ka šī politiķu paudze, mani ieskaitot, nav spējusi apstrīdēt politisko kultūru un ekonomikas modeli, kas cilvēkiem nav pietiekami labi strādājis. Četras neoliberālisma desmitgades, kas sākās 80. Nav bijušas labvēlīgas, gan vietām, kas izveidoja mūsu partiju, gan arī kopienām piekrastes un lauku reģionos. Mēs šodien solām šīm vietām, ka būsim labāki.
0: Ungārijas jaunā valdība ierosinājusi izmeklēšanu pret bijušo ārlietu ministru Pēteru Sijārto saistībā ar viņas sakariem ar Krieviju. Ungārijas premjers Pēters Maģers jau priekšvēlēšanu kampaņas laikā solījis sākt šādu izmeklēšanu, ja nonāks pie varas. Viņš apsūdzēs Sijārto valsts nodevībā. Jaunos ASV triecienos Irānai pagājušajā naktī trāpīts lidostē dzelzceļa stacijai ostas pilsētā Bandar Abasā un diviem tiltiem nogalinot vismaz 7 cilvēkus, tā ziņo Irānas valsts mediji. ASV centrālā pavēlniecība paziņojusi, ka naktī veikti triecieni pret 10 mērķi Irānā. ASV veikušas gaisa uzlidojums Irānai jau 6. Nakti pēc kārtas. Tikmēr Irāna vērsusies pie Jemenas hutiešu kaujinieku grupējuma ar aicinājumu sagatavoties Babel Mandeba šauruma blokādei. Tā vēsta aģentūra Reuters. Irāna vēlas, lai hutieši aizvērtu šo šaurumu, kas savieno sarkano jūru ar Adenas līciju, ja ASV veiks triecienu Irānas enerģētikas infrastruktūrai. Hutiešiem pietuvināts avots paziņojis, ka grupējums ir izvietojis raķetes un dronus Jemenas kalnēnējos apidos, no kurienes iespējams kontrolēt Hodeidas ostas apkārtni un Adenas līci. Pašlaik hutieši gaidot pavēli operācijas sākšanai. Pašmājās vairāk nekā 1200 jaunieši šodien sāk valsts aizsardzības dienestu. Lielākā daļa dienestam pieteikušies brīvprātīgi, bet aptuveni 60 iesaukti obligātā atlases kārtībā. Kopumā 11 mēnešu dienestu pildīs 6 vienībās, tostarp pirmo reizi daļa jauniešu dienēs arī militārajā policijā ādežos. Vairāk stāstā Agnija Lāstiņa.
2: 11 mēnešu dienestu jaunieši pildīs 6 Nacionālo bruņoto spēku vienībās Ādažos, Lielvārdē, Alūksnē, Lūznavā un militārajā bāzē Mežaine. Savukārt 5 gadu valsts aizsardzības dienestu zemesardzē lielākoties pildīs zemesardzes 1. Rīgas brigādes 53. Bataljonā. Dienesta laikā karavīri apgūs militārās pamatiemiņas, pilnveidos fizisko sagatavotību, attīstīs līderības un sadarbības prasmes, kā arī iegūs zināšanas valsts aizsardzībā. Pēc dienesta pabeigšanas jaunieši varēs pievienoties profesionālajiem dienestam vai tiks ieskaitīti Nacionālo bruņoto spēku rezervē.
0: Un vēl, lai saglabātu mutvārdu stāstniecības tradīcijas un apkopotu spilgtākos latviešu spoku stāstus, Latvijas radio radioteātris aicinīja ikvienu iesūtīt savus baisos, noslēpumainos vai asprātīgos šausmu stāstiņus. Radioteātris aicina savus patiesos leģendām apītos ģimenē mantotos vai draugu lokā dzirdētos spoku stāstus līdz 6. septembrim rakstiskā formā nosūtīt uz e-pasta adresi radioteatris@lsm.lv. Visus iesūtītos stāstus rūpīgi izvērtēs, lai rudenī interesantākie, spocīgākie, negaidītākie un arī komiskākie stāsti pārtaptu jaunā audio formātā. Tos ierunās profesionāls aktieris un gaidāms, ka pirmā audio spokošanās būs jau ap Halloweena laiku. Izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 27 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 51%. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Ilze Golubeva.
3: Sestdienas nakts vēl aizritēs ar mierīgu un siltu laiku. Gaisa sadzisīs līdz 15-20 grādiem, vienīgi dažviet austrumos nakts būs dzastrāka. Dienā Latvija no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, kas daudziet atnesīs lietu. Vietām gaidāms arī stipras pārkona lietusgāzes, negaisa laikā var pastiprināties vējš un iespējama krusa. Diena būs tveicīga, valsts lielākajā daļā 25-29 grādi, vien Kurzemes rietumos gaisa temperatūra būs par kādu grādu zamāka. Arī svētdien gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgi līs un dārdēs pērkona negaiss. Laiks būs silts, taču jaunedēļ gaisa temperatūra pazemināsies un biežāk līs.
4: Latvijas radio 2. Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsparka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs,

0: Rakstu raksti Menuets, Olga Rajecka, Uģis Roze, Aivars Gudrais, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese. Muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imandienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.

0: Nu, nāksies atzīties, ka šī ir namēja jaunākā dziesma Latvijas Rādio 2 studijā Baiva, un turpinās ceļojumu šajā nākamajā un vēl arī aiznākamajā stundā. Šobrīd 9 minūtes pār 4 ir piekdiena, un forša, karsta, saulaina diena. Nākamās dienas varbūt vairāk tāds lietainākas, bet nu, vēl pietiekoši jauka varētu būt arī šī nedēļas nogala. Un tūlīt jau ceļosim nākotnē ar kādu jaunu dziesmu. Pirms, ka jums Latvijas Rādio 2 jūs iepazīstināšu, un tad jau viss pēc plāna ceļosim arī novadoši šajā stundā. Protams, daudz labas latviešu mūzikas. Nākamajā stundā sportiņš, tad droši vien arī lielais futbols un vēl kaut kas, un varbūt pludmales volejbols ir aktuāls, bet šobrīd tātad jaunums.
1: Ceļojums nākotnē.
0: Un dziedātāja Rita Staune Doniņa, droši vien daudziem viņas vārds nav zināms, bet uz skatuves viņa pati ir kopš sev atcerās. Un gadu gaitā muzicējot dažādos vokālijos un vokāli

Instrumentālajos sastāvos viņa uzkrājas bagātīgu skatuves pieredzi, pilnveidojas savu muzikālo rokrakstu un uz citu dalību televīzijas projektā Koru kari Jelgavas vilotā kora sastāvā. Noceramies, ka to tad, laikam, tas kors, kuru Renārs Kaupers vadīja, tā kļūs par vienu no pieturpunktiem viņas muzikālajā ceļā. Un tieši šajā laikā Rita kopīga muzicēšana radoša sadarbība kļūs par vienu no iedrošinājumiem noticēt sev. Un jau kopš skolas gadiem izrādās viņa ir pazīstama ar mūziķu un dziesmu autoru Gati Mūrnieku. Un Rita vienmēr ar interesi ir sekojusi Gata radošiem ceļam līdzi un vērojusi viņa veiksmīgās sadarbības ar citiem mūziķiem. Nu, beidzot pienācis brīdis, kad viņa ir nolēmusi spērt drosmīgu soli uzrunāt Gati un piedāvājot kopīgi radīt dziesmu. Un tad nu, šis piedāvājums arī pāraudzis radošās sadarbībām. Un Rita Staune Doniņa saka, ka dziesma pa pienu ceļu ir dziesma par mums visiem, par to, cik viegli ikdienā aizmirst, ka vissvarīgākais nav tas, ko vēl vēlamies sasniegt, bet gan cilvēki, ar kuriem mēs ejam kopā. Nu tad klausāmies pirmo skaņojumu pa pienu ceļu.

tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm,

0: Rolands Čēvona dziesma dzīve tāda. 4:22 minūtes dzīve varētu būt tāda, kā Rolands Čēvona, bet varbūt arī pilnīgi citāda un tāda tīri pat jautra. Par to turpina Sergejs Jēgers.
1: Latvijas Radio 2.
0: Rēderējam

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien, studijā Laura Zāķe. Šodien Kuldīgas novadā militārajā poligonā Mežaine dienestu uzsāktēju 200 valsts aizsardzības dienesta jaunie karavīri. Liels skaits karavīru ir no Rīgas, kā arī Zemgales un Kurzemes reģiona. Kurzemē un Zemgalē šo apmācību norise ir jaunums, jo šajā poligonā valsts aizsardzības dienesta karavīru apmācība šādā līmenī līdz šim nenotika. Turpinā 4. Kurzemes brigādes valsts aizsardzības dienesta mācību centra komandieris pulkvežleitāns Gints Homanis.
2: No apmācību viedokļa tas ir, šeit ir, man liekas, unikāls poligons, jo mums var teikt, tepat šaurā teritorijā ir. Mums ir kauja apbūvētā vietā, mācību vieta, pilsētiņa saucamā, mums ir apkārt zaļā zona, meži.
1: Lai nodrošinātu mūsdienīgus un dienesta prasībām atbilstošus apstākļus valsts aizsardzības dienesta karavīriem, Mežaines poligonā pārbūvētas padomju,

0: Laika kazārmas. Valsts aizsardzības dienesta mācību centra Mežaine kainieku rotas komandieris virsleitenants Jānis Edvards Matrozis norāda, ka ir gandarīts par tām pārvērtībām, kas notikušas.
1: Nevar salīdzināt ar to, kāda bija šī bāze un tieši šī ēka, jo es pats šeit arī biju 18. Gadā, kad šeit vēl nebija nekas. Un ir prieks skatīties, kā viss šī Latvijas armija skrundas poligons Mežaine attīstās un cik ir liela bijusi attīstība pēdējo 2-3 gadu laikā tīpaši.
0: Bauskas novada Bārbeles un Ozolainas apkārtnē šodien un rīt notiek zemesardzes militārās mācības. Zemesargi pilnveidos iemaņas darbībai Mežainā apvidū, uzdevumu plānošanā un bezpilota gaisa kuģu izmantošanā. Mācību laikā tiks izmantoti droni un mācību munīcija, kas rada skaņu, bet neapdrauda cilvēku dzīvību vai veselību. Vietējiem iedzīvotājiem arī jārēķinās ar iespējamu īslaicīgu militārā transporta pārvietošanos pa apkārtnes autoceļiem. Vidzemes slimnīcā dakteri klauni turpmāk sniegs emocionālu atbalstu arī vecāka gada gājuma pacientiem. Dakteru klaunu programma Vidzemes slimnīcā darbojas kopš 2014. Gada, līdz šim sniedzot atbalstu bērniem. Gatavojoties darbam ar senioriem, organizācijas dalībnieki izgājuši īpašu apmācību programmu. Slimnīcā norāda, ka dakteru klaunu vizītes palīdzēs senioriem mazināt vientulības izjūtu un trauksmi, kas nereti rodas slimnīcas vidē, kā arī sniegs emocionālu atbalstu atveseļošanās laikā. Uz Siguldas bobsleja un kamaniņu trases sētas atklāts līdz šim Latvijā garākais viena mākslinieka radītais ielu mākslas darbs. Tas ir 184 metrus garš grafitī mākslinieka Kivī murālis ar nosaukumu Pirmais brauciens. Kivī 90 atsevišķos zīmējumos atveidojis bērnības ainu, braucienu ar ragaviņām, veidojot animācijai līdzīgu stāstu. Latvijas novadu baznīcās no rītdienas līdz pat 25. Septembrim norisināsies 10. Vēsturisko ērģeļu svētki Latvija ērģeļu zeme. Tajos piedalīsies ērģelnieki no Baltijas valstīm un Polijas. Pasākuma jubilejas gadā 8 koncerti notiks 8 dievnamos – Ugālē, Ilūkstē, Valmierā, Viļakā, Rīgā, Cēsīs, Rogovkā un Popē.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Nu, rekāds Feins pārītis mūs ētrā izveidojās Liena Šomase un Atsauzāns, bet turpinām ar kādu nemirstīgu hitu jau cauri gadiem, kaut ko tādu skaistu. Nu, tu klausieties paši.

0: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
1: Pozitīvi un
0: izklaidējuši. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
2: Ar latviešu mūziku visā pasaulē.

0: Uzmiet, kur rīt varbūt skanēs šie fantastiskā muļķes ir šis slavenais hīts. Nu, iespējams, ka Smiltenē, jo kopš vakardienas tur jau svētki notiek salido Smiltenē dažādi pasākumi šovakar. Jāņu kalna estrādē uzstāsies tilts apveceļš 6. jūdzu un citi rīt sestdien būlīvi un Žoržs Siksna. Oh, fantastiski. Nu, bet pāriedrušina dosies kaut kur citur. Un savukārt liela daļa mūsu klausītāju paliks uzticīgi Latvijas Rādio 2. Arī nākamajā stundā turpināsim ar ceļojumu un būs kāds jaunums, ko pastāstīšu jums.
1: Dāmas un kungi, mēs esam grupa Music un jūs klausāties
2: Latvijas Rādio 2.
0: Music mums ar vienmēr uzticām ir.

0: Kādreizajā latviešu dēju mūzikas supergrupā Mikseri. Neaizliec sev neko. Tiešām varbūt brīvdienās neko sev neaizliec. Ne saules peldes, ne arī lietus peldes.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Drīz jau nākamā stunda.
2: Miglā saro loks, kur liekties nav vērts.

Ziņas 5. pēcpusdienā studijā Egars Rozenbergs. Rīgas vicemēra Edvarda Ratnieka no Nacionālās apvienības jaunākie izteikumi sociālajos medijos aktualizējuši jautājumu, cik ētiski vai neētiski publiski drīkst izteikties rīdzinieki ievēlētā Rīga.

Rīgas domes vadība. Uz kāda lietotāja ierakstu par it kā pakistāniešu uzmākšanos sievietē no Latvijas, vicemērs ārātnieks atbildējis citējušie mērkaķi ir jāizraida. Tāds galvaspilsētas vicemēra izteikums reizīs plāk.

0: Uzmējoties no tiem apgalvojumiem, ka Latvijā ir tūkstošiem, kas arī nav neko pamatotiem.
1: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs piemērojis 285 tūkstošu eiro sodu nebanku kreditētājam Delfin Group. Centrs secinājis, ka kompānija ilgstošā laika periodā ir nepietiekami izvērtējusi patērētāju saistības un spēju atmaksāt kredītu. Tādējādi kredīti izsniegti daļai tādu patērētāju, kuriem tos nedrīkstēja izsniegt, jo viņi uzņēmušies pārmērīgas kredīta saistības. Citur pasaulē Somijas premjers Petteri Orpo nonācis korupcijas skandāla epicentrā. Tas noticis saistībā ar valdības ieceru piešķirt 10 miljonu eiro vērtu finansiālo atbalstu sporta arēnas būvniecības projektam Helsinkos, lai gan tā īstenošanas nepieciešamība apšaubījusi Somijas finanšu ministrija. Somijas mediji ziņo, ka lēmums par naudas piešķiršanu pieņemts pateicoties premjera pietuvinātu personu centieniem. Vairāk stāsta Rustams Šukurovs.
2: Pērnā gada rudenī, norisinoties Somijas valsts budžeta veidošanas sarunām, valdība lēma par provizoriska 35 miljonu eiro valsts finansiālā atbalsta piešķiršanu Helsinki Garden projektam, kura ietvaros Helsinku centrā plānots izbūvēt daudzfunkcionālu sporta arēnu. Taču jūnijā laikraksts Vantāns Sanomats ziņoja, ka lēmums par arēnas projekta finansēšanu tika pieņemts, neievērojot standarta procedūru. Kā norādīts, Somijas premjera Petteri Orpo vadītā Nacionālās koalīcijas partija virzīja projektu valdībā. Savukārt tā lobēšanu nodrošināja premjeram pietuvināto cilvēku loks.
1: Opozīcija pieprasījusi premjera atkāpšanos, bet viņš apsūdzības korupcijā noraida, atzīstot vien nepietiekamu komunikāciju ar sabiedrību. Japānas parlaments pieņems grozījumus imperatora pēctecības likumā, taču saglabājas aizliegums sievietēm mantot troni. Grozījumi paredz iekļaut karaliskajā ģimenē attālākus radiniekus, kas ir vecāki par 15 gadiem, ja viņi nav precējušies. Un vēl iedzīvotājs šodien Latvijā pēdējo dienu var nobalsot par savu favorītu gada balvai zivsaimniecībā Lielais Loms 2026. Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra zivsaimniecības daļas vadītāja Agnese Neimane šodien Latvijas radio skaidroja balsojuma nepieciešamību.
3: Ir ļoti būtiski, lai nozarē nāk iekšā jauni cilvēki, jaunas asins, tā teikt, un plus piedevām arī, lai sabiedrība redz šīs nozares darbību, un tā skaitā arī, lai mēs spētu godināt tos cilvēkus, kas nozarē ir veltījuši visu savu mūžu. Un tieši tā iemesla dēļ arī ir šī nominācija, kurā ir šogad jau otro gadu pēc kārtas, ir sabiedrības balsojums, un sabiedrība var parādīt tieši, kādā veidā pie viņiem nonāk informācija un kurš ir tas kanāls, kurš strādā vislabāk, lai viņi uzzinātu un izprastu gan zivsaimniecību, gan ūdeņa apsaimniekošanu Latvijā.
1: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā 28 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 49%. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakt gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns vējš, gaisa temperatūra 16-21, austrumos 11-16 grādi. Rīt no rīta rietumu un centrālajos rajonos būs lielākoties mākoņains, austrumos lielākoties skaidrs laiks, dienas gaitā debesis apmāksies. Latvija no rietumiem šķērsos nokrišņi. Zona rietumu un centrālajos rajonos līs, vietām lietus stipras un pērkona negaiss. Lēns dienvidu vējš negaiss laikā krasas vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 24-29 rietumos 20-24 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, rīt no pēcpusdienas brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidu dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī ap 20, rīt dienām 27-29 grādi.
4: Latvijas radio 2.
5: Latvijas radio 2. Ceļojums.

Nu, lūk, ne tikai rokstārs, arī dārznieks grib būt prāta vētra, bet prāta vētras ar Fiņģiju, šis jaunais gabals dārznieks no vecā albuma atjaunotajā versijā skanēja, un šobrīd jau daudzi ceļo arī taiskaitā prāta vētra arī Fiņģis, ar kur kopā iedziedās šī dziesma uz Liepāju, jo tur ir lielais pasākums rīt briest prāta vētras lielais koncerts, bet es solīju, ka izstāstīšu, kas notiks. Mums nākamajā nedēļā un studijā šobrīd Baiba, 9 minūtes pāri 5, šodien piekdienā, 17. jūlijā, bet sākot ar pirmdienu, mēs visu pārējo atlikušo jūliju un arī augustā no 5 līdz 6 Latvijas Radio 2 rīkojam ceļojumu pilsētu spēli, kurā arī klausītājs noteikti ļoti aktīvi aicināsim piedalīties, jo būs jāmin pilsētu nosaukumi no dziesmām, kurus mēs atskaņosim mēterā tieši šajā laikā stundā no 5 līdz 6. Tur no dziesmu nosaukumiem, no pirmajiem burtiem dziesmu nosaukumos. Nu, piemēram, tā, kad mums skanēja dārznieks, tad D būtu pirmais burts kādai pilsētas nosaukumā. Tātad dziesmu nosaukuma pirmie burti izveidos pusstundas laikā kādas pilsētas vārdu. Un klausītāji tad mums palīdzēja šo vārdu arī noskaidrot, varēs rakstīt SMS un WhatsAppā 29312222, nu šodien vēl ne, bet šodien gaidu jums arī jūsu ziņas, kur varbūt brīvdienās dosieties, varbūt arī kāds ieteikums pāriem klausītājiem, kur braucat, kādi sastrēgumi, kādi ir ceļi un viss pārējais, gan WhatsAppā, gan SMS. Un sākot no pirmdienas būs šī ceļojuma pilsētas spēle, un pēc tam mēs arī aicināsim nu par šo pilsētu kaut ko foršu pastāstīt. Mums arī ētrā sūtot WhatsApps un SMS, un varbūt arī kādu no klausītājiem sazvanīsim, kurš tad būs arī nu, tāds šī nosacītā konkursa uzvarētājs, un šīs klausītājs savukārt tad varēs izvēlēties savu dziesmu ētrā, kas arī noskanēs. Un nu tad

0: spicējiet ausis, esiet gatavi piedalīties arī un palīdziet arī veidot mūsu ēteru nākamajā nedēļā, aiznākamajā un tā līdz augusta beigām. Būs pilsētas spēle un domāju arī daudzās pilsētās Latvijā būs interesanti piedalīties un par savu pilsētu kaut ko foršu pastāstīt un ar savukārt pārējiem, kuri varbūt tur ir bijuši un arī izstāstīt kādu viņiem iespaidu, kas tur interesants, ko apskatīt, kas varbūt kaut kādi interesanti un pozitīvi un populāri cilvēki, mūziķi, piemēram, varbūt arī tur dzīvojuši no tā. Nu, tā, mēs turpinām 293-1-222, šobrīd arī varat pievienoties mūsu SMS un WhatsAppām.
1: Kur braucam?
2: Viss latviskākais radio pasaulē.
3: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio 2.

5:22 minūtes, jā, paldies klausītājiem par atsaucību, par to, kā jūs arī citus tur brīdināt, un mums raksta, es braucu uz Ogri, un tā mums raksta Eva no raksta no Liepājas, no Liepājas uz Ogri, un ir sastrēgums galvenais, tas ir tā galvenā ziņa, kas jāņem arī visiem pārējiem vērā, un tad, kas mums te vēl ir, skaisti, Ilzei, Tervetē, šodien dzimmenē, un pamazām gatavojas rītdienas svinībām, jo svinēs rīt jauku pēcpusdienu Ilze, visiem vēl Ilze, nu jā, daudz laimes dzimšanas dienā, visi mīļākie sveicieni no Latvijas Rādio 2.

Mēs 3 minūtēm pūkstens rāda pusseši, pavisam, pavisam drīz, tad jau mēs turpināsim ar sportiņu. Tad kāda sportiska kaija.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labu vakar, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar jaunākajām sporta vēstīm piekdienas vakarā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Šoreiz sporta vēsti sākšu ar ziņām par rallyju, jo pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis šodien sāka pasaules čempionāta sezonas 9. Posmu Igaunijas rallyju. Dienas iesildīšanās ātruma posmā latvieši sabojāja auto, viņi ietriecās trases norobežojumā, taču mehāniķi tomēr pagūto salabot, ekipāži gan uz pirmo ātruma posmu no servisa parka izbrauc 2 minūtes par vēlu, tāpēc saņēma 20 sekundes sodu. Nu, pirmajos trijos ātruma posmos visātrākais bija Somas Sami Pajerī, bet savukārt latviešu ekipāži pirmajā ātruma posmā bija 6., pēc soda 10., otrajā bija 3., bet 3. 4. Šodien kopumā notika 7 ātrum posmi. RFS futbolista vakar savā laukumā ar 2-0 uzveica Belfastas Glentoran un iekļuva konferences līgas atlases otrajā kārtā. Latvijas čempioni

0: Divu cīņu summā bija pārāki ar 4-1 vakar vārtus. RFS labā guva Modulu Saidiju un arī Jānis Ikaunieks pirmo reizi viesu vārtsargu mainieki pārspēja jau cīņas 5. Minūtē. Nākamajā kārtā RFS pretinieki būs Vestri no Islandes. Viņi ikdienā spēlē Islandes otrajā spēcīgākajā līgā, bet pērni izcīnīja šīs valsts kausa futbolā, tādēļ arī nonākuši uz Eiropas skatuves. Liepājas kluba futbolisti konferences līgas otrās atlases kārtas pirmo spēli savā laukumā aizvadīs Jūrmalās Lokas stadionā. Kvalifikācijas otrajā kārtā liepājnieki tiksies ar Vīnes Austriju vienību un spēli Jūrmalā notiks 23. Jūlijā. Kādēļ gan liepājnieki nespēlēs savā Daugavas stadionā Liepājā Vēju pilsētā? To varat droši vien vaicāt gan jūs, gan arī kāds cits, arī daudz futbola līdzjutēji tā vaicā. Atbilde ir diezgan vienkārša, bet neiepriecinoša. Proti sarunā ar futbola apskatnieku Edmundu Novicki, viņa vietnes Patreon šķirklī Liepājas kluba direktors Dāvids Jansons pastāstīja, ka Daugavas stadiona Liepājā zālājs sabojāts rītdien gaidāmā prāta vētras koncerta sagatavošanās darbu laikā. Jansons pauda, ka zāliens ir tā sabojāts, ka komanda nav pat pārliecināta, vai vispār šo sezonu vēl spēlēs Daugavas stadionā Liepājā. Nu, alternatīvie laukumi esot vai nu šis pats Slokas stadions Jūrmalā vai Daugavas stadions Rīgā. Latvijas 17-gadīgo un jaunāku meitiņu basketbola izlase šodien pasaules kausā cīnīsies par 9. Līdz 16. Vietu. Pirmajā mačā tiksies ar Čehietēm. Mačs sāksies 6. Vakarā pēc Latvijas laika tiešraide Latvijas televīzijas 7. Kanālā. Bet Elza Černuho un Elīza Ligeri šodien Eiropas 18-gadīgo un jaunāku sportistu čempionātā vieglatlētikā Itālijā kvalificējās finālam šķēpamešanā, bet Emīlija Brauna finālam tālēkšanā. 200 metru sprintā Ieva Malnača pārliecinoši iekļuva pusfinālā, to pašu paveic arī Anastasija Fomenko. Alex Ajibola Desmonds pusfinālam nekvalificējās, bet 400 metros barjeras sprintā pusfinālu sasniedza Markus Celms, turpat vietu nodrošināja arī Elans Bertmanis. Ksenija Fjodorova un Anna Vecbaštika pusfinālu gan nesasniedza. Līdzšinējais Valmieras basketbolists Kristofers Karlsons pārcēlies uz Ventspili, tā vēst Kurzemes klubs, bet pasaules kausa futbolā fināls ar Argentīnu un Spāniju tiesās Slovēnis Slavko Vinčič, tā nolēmusi Starptautiskā futbola federācija asociācija jeb FIFA. Vinčič šajā fināla turnīrā jau strādājis trijās spēlēs, kurās parādīs 5 dzeltenās un 1 sarkano kartīti, taču nav piešķies nevienu 11 metru soda sitienu. Nu un pērnajā sezonā viņš tiesāja Minhens Bayern un Madrides Real cīņu Čempionu līgas ceturtdaļ finālā. Tas bija visaugstākais līmenis, kurā viņš strādāja. Atgādina, ka pasaules kausa futbolā fināla turnīra fināla mačs notiks svētdien 10. Vakarā pēc Latvijas laika, tajā tiksies Argentīna un Spānija. Līdz ar to arī izskan šī piektdienas vakara Latvijas Radio 2 sporta vēstis par jaunāko sportā jums šovakar pastāstīja Mārtiņš Kļavenieks.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klust, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas, ak tas tik tā, kas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

Tas nekas, ak, tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak, tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

0: Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
2: Jā, rīta Nošu atslēgā Madara Cēlma dziedātāja viesosies, bet Kristīna brauc ceļā uz Jaungulbenes stadionu, kur rīt būšot trenera piemiņas kāds.
3: Šis ir cits radio!
4: Nē!
3: Šie ir Latvijas otrie zēni!
4: Nāni!
3: Šie

mūsu leģendārais pērkonis, starp citu kopā ar Ainaru Virgu, šī dziesma tapusi kādā koncertā. Bet līdz saules lēktam vēl ļoti, ļoti, ļoti tā. Vispirms jāsagaida saules riets, un pirms tam vēl kas tad mums vēl būs? Mums būs arī drīz jaunākās ziņas šobrīd bez 7 minūtēm 6.

0: Ziņas 6. vakarā studijā Egars Rudenbergs. ASV prezidents Donalds Trumps 3,5 mēnešus pirms kongresa vidustermiņa vēlēšanām kārtīvu reizi pievērsis uzmanību viņā daudzkārt paustajām šaubām par vēlēšanu procesa godīgumu. Tādējādi viņš mēģina uzlabot savus reitingus, jo kara ar Irānu un augsto degvielas cenu dēļ šobrīd Trumpa popularitātes rādītāji ir zemi. Tāpat ASV prezidents paudis nepatiku pret opozīciju. Savā runā Baltā nama saimnieks apgalvoja, ka Ķīna ir pretlikumīgi iegūsi 220 miljonu ASV vēlētāju datus, bet ASV izlūkdienās it kā slēpuši informāciju par Pekinas rīcības apmēru.
1: Ķīnas valdība vēlējās, lai ASV prezidents zaudē nākamajās vēlēšanās. Iemesls, kāpēc viņi gribēja, lai es zaudēju, tāpēc, ka viņi zināja, ka es rīkojos gudri, noteicu miljardiem dolāru ievadmuitās un izveidoju spēcīgāko armiju pasaulē.

pasaulē. Mums ir spēcīgākā armija jebkur pasaulē. Mūsu nolūks, atklājot informāciju, ir nevis vājināt uzticību vēlēšanām, bet gūt uzticību cīnoties ar ievainojamībām

0: uzvaru šajās vēlēšanās, lai gan viņā popularitāte ir sarukusi. Netanjahu valdība pēdējās dienās panākusi vairāku pretrunīgi vērtētu likumprojektu pieņemšanu ar mērķi nostiprināt savas pozīcijas un izpatikt ultraortodoksālajiem koalīcijas partneriem. Valdošā koalīcija parlamenta pēdējā sēdē pieņēmusi virkni likumprojektu, tostarp likumprojektus, kas samazina ģenerāla prokurora pilnvaras, apturto cilvēku aizturēšanu, kas izvairās no karaklausības un paplašina valdības kontroli pār medijiem. Pašmājās telekomunikāciju uzņēmums TET no nākamā gada vairs nenodrošinās maksas virszemes televīzijas pakalpojumu. TET lēmumu skaidro ar tirgus situācijai neatbilstošiem tarifiem un cilvēku paradumu maiņu. Tas neietekmēšot bezmaksas TV kanālu pieejamību, bet TET ar saviem klientiem līdz gada beigām atrisināšot katra cilvēka situāciju. TET izpilddirektors Uldis Tatarčuks atklāja, ka jau gada sākumā ir bijis zināms, ka neviens komersants nav pieteicies jaunajā konkursā uz maksas virszemes televīzijas pakalpojuma nodrošināšanu.
1: Un tad ir jautājums, nu, ko tālāk darīt? Viņi to protokolu vai lēmumu, ko tālāk darīt, satiksmes ministrijas vadībā gatavoja pāris mēnešus, un te nu mēs esam. Un mūsuprāt ir pilnīgi bezjēdzīgi turpināt vecā tehnoloģijā, kuras noriets ir neizbēgams nākošo gadu laikā, palielināt valsts budžeta izmaksas par orientējoši 6 miljoniem eiro gadā uz 5 gadu periodu. Nu, tur, man liekas, kopējās izmaksas jau ir pie 40 miljoniem, un par to naudu varētu visu Latviju noklāt ar Starlinkiem, un tas būtu mūsuprāt lētāk un labāks pakalpojums klientiem.
0: Latvijas universitātes atpūtas kompleksā Ratnieki Gaujas Nacionālā parka teritorijā šodien sākas 3 dienu festivāls Laba daba. Festivāls šogad svinēs 15. Jubileju. Tā programmā paredzēti vairāk nekā 100 mūzikas un mākslas notikumi. Festivālā Laba daba šogad gaidāmi koncerti, DJ seti, teātri izrādes, performances, dzejas lasījumi, kino, radošās darbnīcas, meistarklases, sporta aktivitātes un amatnieku tirgus. Festivāls norisināsies uz vairākām skatuvēm ar atšķirīgu programmu. Bet Ventspilī no šodienas līdz svētdienai norisināsies motobraucēju sajiet Skurland Bike Meet 2026. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 28 grādi, pūš lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 49%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās prognozē Ilze Golubeva.
2: Sestdienas nakts vēl aizritēs ar mierīgu un siltu laiku. Gaisa sadzisīs līdz 15-20 grādiem, vienīgi dažvietā austrumos nakts būs dzastrāka. Dienā Latvija no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, kas daudziet atnesīs lietu. Vietām gaidāms arī stipras pērkona lietusgāzes negaisa laikā var pastiprināties vējš un iespējama krusa. Diena būs tveicīga, valsts lielākajā daļā 25-29 grādi, vien Kurzemes rietumos gaisa temperatūra būs par kādu grādu zamāka. Arī svētdien, gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgi līs un dārdēs pērkona negaisa. Laiks būs silts, taču jaunedēļ gaisa temperatūra pazemināsies un biežāk līs.
3: Latvijas Radio 2.
4: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
3: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

0: Dodamies ārā! Tiem, kam darba diena ir beigusies, tad no darba izejot ārā, ja vēl jau vairāk, ja jums ir kondicionieris darbvietā, tad droši vien ārā ir ārkārtīgi kontrastains un milzīgs vēlme. Bet es vēl nedodos ārā, es palieku šeit studijā vēl šo stundu kopā ar jums Baiba. Latvijas Radio 2 ceļojums turpinās. Nākamajā stundā tad jau būs naktsāģis, un tad atgriezīsies gan Aivis, gan viņam pievienosies Edgars. 2 stundu garumā līdz 9:00. Bet šo stundu vēl pavadām ceļojumā. Jau klausīšanos varat mums pievienoties arī jūs, tie, kas kaut kur ārā. Un gribat ziņot par kādiem notikumiem, varat droši to darīt 293-1-2-2-2-2, gan SMS, gan WhatsAppā, kādi notikumi, kādi sastrēgumi, kādi korķi, kādi ceļu remonti, kādi interesanti pasākumi, koncerti, pilsētas svētki. Visu to varat mums rakstīt arī WhatsApp lietotnē vai SMS.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2!
0: Mirdzes Zīvers un Aijas Kukulis duets.

0: Nu, tie, kas šodien tā ļoti pārkārsuši, tad varbūt tiešām kādā ūdenskritumā ir iespēja veldzēties. Bet tikko mēs veldzējāmies Dzintarē Čīčes fantastiskajām balsīm, varētu kādu jaunu dziesmu viņš atkal uzradīt, vai nē? Esam noilgojušies taču vai nē. Bet turpinām ar karnevalu jūdzi un dziesmā, kuras nosaukums mīnest.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas radio. Radio. Latvijas radio.
1: Ar vienu sapņu dziesmu, tāds sapņu pārītis, Aija Andrejeva un Lauris Reiniks.

6:26 minūtes. Manā rīcībā nav informācijas, kur varētu satikties nedēļas nogalē ar Lauru Reiniku. Varbūt gadīsies kaut kur Rīgā uz ielas vai kaut kur citur, kur Lauris skries un skries un skries. Bet par Andreju gan var pateikt, ka Cēsīs šodien un rīt notiek pilsētas svēt, ka arī šodien jau ir mūziķi un viss kaut kas interesants. Bet rīt vakarā pils parkā liela koncerts, kurā uzstāsies gan Ozols, Pērkons un taiskaitā arī Aija Andrejeva. Un pēc

Kopā ar šitiem laimas muzikantiem un Latgales dansi, kā es pilnīgi pašcilājās, vai ne, cita veida mūzika. Bet arī var uzdejot kopā ar Roberto un Reibinošā vasara, kas turpinās. 6:34.

0: Sveicien visiem talsiniekiem, talsu baltais kors un Markus Rīva, gan jums ir foršs kors, tiešām laimīgi, ja varat tikai vienīgi lepoties. Un neviens jums šo koru neatņems un šo godu neatņems, bet sauli gan mums varētu rīt atņemt. Nu, pēcpusdienā ir tīpaši jau kāds mākonis, kas aptumšot saulīti varētu, un arī saulīti, arī pat kāds lietus mākonis varētu samērcēt, un pat vēl trakāk arī kādi zibeņu un pērkoņu rīt kaut kur varētu Latviju arī pārstaigāt. Nu tā, lūk, bet pat ar rītdienu runājot, tad, o ne, parīt, brīvdienas, protams, arī vēl parīt turpinās svētdien. Svētdienas vakarā piecos tiekamies, piecos pēc Latvijas laikā raidījumā Latvijiem pasaulē. Ar trim brīnišķīgām aktrisēm runāsim, trim arī režisorēm no dažādām valstīm, kuras apvienojušās vienā izrādē, un tās izrādes drīz, pavisam drīz, jūlija nogalē un augusta sākumā viesosies Latvijā vairākās pilsētās. Un tā ir Sandra Bondarievska no Īrijas, Lāsma Pinter no Itālijas un Lilita Thompson no Dānijas. Kopīgā izrādē Itālijas Latviešu teātras Momento fantastiski izrāde, tiešām visiem iesaku, un to visu varēsit noskatīties jau jā. Jūlija beigās augusta sākumā, par to mēs runāsim latviešiem pasaulē. Un vēl arī dosimies uz Kanādu, kur viens no Kanādas prestižākajiem koriem uzsāca koncertūri, kurā kā pamats skanēs arī divu latviešu komponistu Uģa Prāliņa un Ērika Ešenvalda mūzika.
1: Latvijas radio 2.

taisīs. Skrien laika upe projām nevaldāmā. Tikai nepazaudē ceļu, kas tevi aizved mājās.

to, kas padarīts. Jo tikai tā tu vari atkal no dzīves labu gaidīt. Tikai tā tu vari būt vēl noderīgs. Tikai nesaki nevienam, kas ar tevi tagad notiek. Tas vienalga citiem liekas nesvarīgs.

0: dziesme paliek nezināmā. Un atceries, ka dzīve ir tāds mirklis viss. Skrien laika upe projām nevaldāma. Un esi tā kā rīta gaisma debesīs. Tas spoži mirt, bet paliek nezināma. Un atceries, ka dzīve ir tāds mirklis īs. Skrien laiku projām nevaldām.
1: Tiešām, arī ceļojums 4 stundu garumā kā tāds viens mirklis īs. Un studijām bija Baiba, tas ir es, un es arī tā kā nevaldāma laika upe trauzos projām. Visam drīz bez 11 minūtēm pulkstens rāda 7 jau. Laiks dot vietu kolēģiem. Drīz arī jaunākās ziņas un pēc tam Aivis un Edgars ar naktsāģi. Jaukas brīvdienas, atā!

0: Ar ziņām 7. vakarā studijā Laura Zāķe. Rīgas domes ētikas komisija vērtēs galvaspilsētas vicemēra Nacionālās apvienības politiķa Edvarda Ratnieka izteikumus sociālajā medijā X. Tur kāds lietotājs ierakstīja ziņu par it kā pakistāniešu uzmākšanos sievietei no Latvijas. Uz to Ratnieks turpat atbildēja, citēju, šie mērkaķi ir jāizraida. Šis Rīgas vicemēra komentārs sociālajos medijos ir raisījis plašu rezonansi. Turklāt valsts policija neapstiprina uzmākšanos sievietei, taču sola vērtēt Ratnieka izteikšanos. Tos vērtēt rosinās arī Rīgas domes deputātu ētikas komisijas vadītāja Lauma Paegļkalna no Jaunās vienotības.
1: Šī konkrētā retorika pārkāpja, ja nu es teikšu tā šādu saprātīgu, jēdzīgu, cieņpilnu komunikāciju, un te ir jānodala tiešām problēmas risināšana, noziegumu izmeklēšana, nepieciešams izraidīšana no tā, ka šādu komunikāciju mēs tikai pastiprinām šīs bailes un satraukumu patiesībā cilvēkos. Nu, zināmā mērā arī ļaujoties no tiem apgalvojumiem, ka Latvijā ir tūkstošiem, kas arī nav neko pamatotiem.
0: Pats Ratnieks sociālajā medijā Facebook ierakstījis, ka viņam par savu rīcību nav kauna, taču komentāru Latvijas radio Ratnieks atteica. Tādu komunikāciju neatbalsta arī tiesību sarga birojs, kas norāda, ka ikvienam ir tiesības paust viedokli, taču ir jārespektē demokrātiski.

sabiedrības vērtības. Savukārt Stradiņa universitātes asociētais profesors un bijušais valsts policijas priekšnieks Aldis Lieljuksis teica, ka valodas un etniskajos jautājumos vārdi būtu jāizvēlas piesardzīgāk.

0: pretiesiska, ļaunprātīga, nosodāma un tā tālāk. Mēs atrast diezgan daudz vārdus, kāds varētu lietot un apzīmēt šādu veidu rīcību.
1: Aizvadītajā naktī Ukrainas dronu masveida uzlidojumam tika pakļauta Kerčā, Krievijas okupētās Krimas austrumos. Ukrainas armijas ģenerālštābs ziņo, ka Kerčā trāpīts sardzes kuģim, naftas terminālim un degvielas noliktavai. Uzbrukumam bija pakļauta arī naftas bāze Krievijas okupētajā Donetskas apgabala teritorijā, kā arī dzelzceļa un autosatiksmes tilti Krievijas Kurskas apgabalā. Ukrainas galvaspilsētā Kīvā un citās Ukrainas pilsētās šodien trešo dienu pēc kārtas turpinājās demonstrācijas pret Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska lēmumu atlaist aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu. Daudzi demonstranti arī prasa atlaist armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski. Tikmēr Ukrainas valdība iecēlusi Jevheņiju Hmaru par aizsardzības ministra pienākumu pagaidu izpildītāju, bet Andriju Sibihu par ārlietu ministra pienākumu pagaidu izpildītāju. Tā pavēstījis premjerministrs Serhijs Koreckis. Eiropas komisija publiskojusi elektrifikācijas rīcības plānu, kura mērķis ir padarīt Eiropu par pasaulē pirmo kontinentu, ko darbina elektroenerģija. Tāpat Eiropas komisija ierosina stiprināt oglekļa tirgu, lai atbalstītu Eiropas Savienības rūpniecību pārējā uz tīru enerģiju un elektrifikāciju. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 27 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 54%. Naktī būs mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 16-21 grāds, austrumu rajonos 11-16 grādi. Rīta būs lielākoties mākoņains un rietumu un centrālajos rajonos līs, vietām iespējams stiprs lietus un negais. Pūtīs mērens dienvidu puses vējš, kas negaisa laikā brāzmās sasniegs līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā 24-29 grādi, rietumu rajonos 20-24 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, rīt no pēcpusdienas brīžiem līs un iespējams negais. Gaisa temperatūra galvaspilsētā dienā būs 27-29 grādi.
2: Latvijas Radio 2.
3: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis. Bez sākuma. Jā, jā, jā. Informatīvi, informatīvi. Interesanti, interesanti. Izklaidējoši, izklaidējoši. Pīkams katru. Nē, jā, spied kā cūku.
4: Man nepatika tas augstais tonis.
3: Man vajag tādu toni. Muzikāli,
4: muzikāli.
3: Pīkams katru gaumei un bez mērķēšanas.
4: Naktsāķis.
5: Ai vien pārējie, labs vakars jūs mājās.
6: Edgars un klausītāji, arī jums labs vakars šovakar.
5: Nu tad šodien raidījumā naktsāķis daudz, dažādi un interesanti. Daži virsraksti. Cik liels varētu būt sots par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu? Nerādinās Latviju dainas mūžam dzīves. Grupa Logo. Kā to nosaukt latviski? Atceriesimies, radio ēteram izsēkļus veidosim sāķēšanos ar klausītāju visā pasaulē par to, kas, kur un kāpēc interesants notiek mūsu klausoties. Un tad saziņai mobilās ziņas. Numurs
6: 2931-2222.
5: Latvijas rādēdījo mājaslapam.
6: LR2.lv.
5: Sadaļa naktsāķis. Un tiešā ētera tālrunis būs vajadzīgs.
6: Un tas jāatcerās jau pavisam drīz. 67-211-318.
5: Naktsāķis. Labs tev un tavam suņam.
4: Naktsāķis!

0: Naktsāķa dziesmu kauja.
1: Nu, tiks un izpildīsies ar jūsu palīdzību, dārgie klausītāji. Mēs jums piedāvāsim trīs dziesmas. Nu, ne jau nu tā, ka pilnīgi visas piedāvāsim. Nē, tikai mazas fragmentiņas, lai jūs varētu tikai atpazīt un nolemt, vai tā jums ir tīkama. Un esat ar mieru to dzirdēt šī raidījuma noslēgumā pilnā garumā. Otro vietu atstāsim uz nākamo raidījumu kā otro dziesmu. Tas ierasti dziesmas gan ir citas, ne tā kā aizvadītā un aizvadītajā raidījumā. Noklausīsimies tad, nu, Patrioti LG labs cilvēks!

0: Nu, lūk, tālruņa studijā 6-7-2-1-1-3-1-8. Sazvaniet Latvijas Radio 2 studiju un tad no arī balsojums par vienu no šīm piedāvātajām
1: varbūt dziesmām. Varbūt atgādināsim par tiem braucējiem, lai raksta.
0: Ah, jā, gaidām arī ziņas klausītāji. No jums ne jau tikai tie, kas brauc, arī tie, kas
1: pusi,
0: brauc.
1: Kāpēc braucat? Jā, kas tur notiks?
0: Jā,
1: kas... Vai mūs gaidīsiet? Galdi būs klāti?
0: Kaut ko būs galdā? Traki pozitīvi droši aicināt arī uzrakstīt.
1: Kādas aktivitātes?
0: Jā, halo, lūdzu, sāksim ar zvaniem. Turpināsim ar zvaniem, sāksim ar zvanu. Halo.
2: Sveicināti.
0: Sveicināti.
2: Es par patriotu LG.
1: Kāpēc?
2: Nu, tāpēc, ka es ar...

0: Esmu Latgales patriota.
1: Jūs arī no tās puses dzīvojat tur?
0: Jā, no tās puses, no Krāslavas. No skaistākās pilsētas Latvijā.
2: Ļoti tā varētu būt. Pareizi ir, ka nosaucāt vietu, kur jūs dzīvojat. Vismaz tā mēs varam apzināt vairāk mūsu zemītes.
1: Atcerēties dažas vietas, kuras piemirsušās.
2: Jā, arī.
1: Kad tu pēdējo reizi Rēzekne biji? Aha, man tas pats.
2: Skaidrs. Galvenais tam ir tāds...
1: Mākslīgais intelekts jau klāta ar baru.
2: Jā, jā. Ā, pareizi, jā. Tā kā 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8, lūdzu, halo.
3: Labvakar.
2: Labsvakars.
1: Par trešo?
3: Dzirdējusi.
2: Kuru Aha. dziesmu?
1: Trešā, jā. Es pareizi sadzirdēju.
2: Es jau braucu.
1: Par to?
2: Par to?
3: Braucu, kur cipars. Par gultu.
2: Nu, es sapratu, ka par trešo... Labi, par...
1: dziesma ir jā, atpazīta.
2: Jā, labi, turpināsim. 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8, droši. Sazvaniem šajā jaukajā vasaras vakarā. Nobalsojam par kādu dziesmu, aprunājamies. Kā garšo gaļiņa.
1: nu, es iedomāju, es vajadzēju gapalvieru šodien ielikt, paliek siltāks.
2: Ah, jā, pareizi. Tas gan jā, ar vienu siltāku rīt.
1: Labvakar.
2: Lūdzu, halo.
4: Labsvakars.
2: Labsvakars.
4: Es balsēju par patriotiem.
1: Kāpēc?
4: Nu, par to, ka Latgaļā visi cilvēki ir labi.
1: Jūs arī no tās puses?
4: Jā, es no Gaļāņiem.
1: No Viļāniem?
4: Gaļāņu reizes ir Gaļāņiem.
2: Galēniem.
1: Ah, galēniem.
4: Galēni, jā.
2: Mhm.
1: Nu, skaisti.
4: Notiek raidījumā, ka tas notika šeit filmēšana, tā ka visi var doties un piedalīties.
1: A, būs vēl tikai, jā?
4: Jau sešos sākās, bet...
1: A, šodien?
2: Pagaidi, ko filmē?
1: Tas notika, te ir tāds mūsu Latvijas tas televīzijā, notika, ir ļoti labs raidījums vēsturisks, meklē tur jā. Interesants lietas, kas tur notiek, zinu viņu.
2: A, tad jūs pusē tagad cilvēki ar kamerām braukā?
4: Jā.
2: Nu, vispār ideāli piekdienas vakarā droši var ietskatīties. Nav televizors jāskatās, var uz vietas skatīties, jā. Kāds notiek. Jā, halo.
1: Labvakar.
2: Labs vakars. Nesanāca aprunāties, mēģiniet vēlreiz mūsu sazvanīt. Lūdzu.
5: Nu, sveiki, sveiki.
2: Sveiki, sveiki.
5: Jā, tie puiši. Nu, tad mēs balsojam no acis, gan uz visām pusēm. Bet mēs tad tomēr tā padomājām ar vīru, un mēs arī domājām par trešo dziesmu.
2: Jā.
1: Kāpēc jūs par to trešo?
5: Nu, tāpēc, nu tā aizķēra, tā aizķēra.
1: Tas ritms droši vien, vai ne?
5: Jā.
1: Nu, un kā vīram, viņš var pateikt, kad arī par to pašu?
5: Jā, loģiski.
1: Nu?
6: Visi kārtībā.
2: Visi ir kārtībā. Piektdienas vakars, viss ir kārtībā. Prieks par jums, ka jūsu pusē viss ir labi. Turpināsim, lūdzu, halo!
7: Sveicināti!
2: Sveicināti!
7: Sveiciens no Salonas Liepājas!
2: Paldies!
7: Man liekas ar dziesmu numur 3.
1: Aha,
7: es
1: kāpēc?
7: Es jau braucu, esam ceļā.
1: Uz kurieni?
7: Uz Galamērķi, turpat Liepājā. Tikko bijām pludmalē, tagad dodamies smaju.
1: Ah, nu tas tāds vietējais maršruts
2: jums ir. Skaidrs, bet tāpat labi, ka vismaz jūs Liepājā esat un bijām pludmalē.
1: Kur jūs palikāt?
2: Kur jūs palikāt?
7: Halo.
1: Jā, mēs... Kā jums tas ūdens tur jūrā? Silts?
7: Nu, silts, bet mājas dīķī siltāks.
1: Nu, tas gan labi. Jums tagad būs kāds jāsveicina. Mums te liek bars jums to izdarīt. Kuru sveiksim?
7: Nu, sveikšu savu vīru. Jums vien kāzes gada diena 11. Tāraut kāzes. Tā kā sveiciens vīram, kurš pat blakas.
2: Es jau domāju, nu vai tā peldēties katrs uz vīrs dīķi, jūs uz jūru, jā.
7: Apmēram. Nē, abi kopā.
2: Nu, tad ir labi, nu
1: lai jautri arī tālāk.
2: Nu, tad drūkts un jautri tālāk.
8: Vai vīvi divi?
9: Divi.
8: Kāds izskatījās otrs?
9: Es tam otram to ģīmni atceros. Viņam bija tāda mata, tāda paša tikai griežas.
8: Ko?
9: Mata griežas.
10: Nakcāķis.
11: Tātad mums darīšana ar grupu.
10: Jā, ar grupu, ko var pieredzējis cilvēks.
1: Ārprāt šausmas šoreiz divas nedēļas gaidījāt, līdz mēs atskaņojam otrās vietas ieguvēja pirms divām nedēļām. Imanta Babīte Laša kundze 35% toreiz tā vēlējās.
12: Zvejniek dēls uz jūru pošas, meiča krastā žēli raud. Bangas ceļās, vētra plosās, nebrauc jūrā, briesmas draud.

Vara puisi velk pie sevis, bet tas paliecies kā krams. Viņš tai meičai vārdu devis, velk uz mālu svilpo dams. Jūras nara, hi, hi, hi.

0: radio.
1: Tas nav rips, tas ir futbols.
2: Kur te gāja ugunskura?
3: Zilais kambur.
4: Aļo!
5: Ja kokaīns ir lietots mērā, ne?
4: Kas tur ir?
6: Tu esi tārā man štepsis. Ej uz puru nodzeries.
1: Kas jauns pazalē?
5: Es. Muzeķi tīmekļa vietnē.
7: Kas tev iesprūda tur?
8: Šausmu autobus.
2: Nu, tas jau tāds parasts gadījums.
9: Kino papēdus, kas jau šodien
5: pedāls,
9: no
5: pedāls.
9: Kino.
7: Kas notiek?
10: Jālauž žogus tildiņi.
11: Latvijas.
12: No Latvijas radio Dīvitas onkols gribēja teikt.
1: Bet pietiks daudz nevajag.
13: Klau, rokas tilpiņas pagaidām nelauzīsim, bet kaut kas ir jādara, lai aicinātu mūsu radio klausītājus aktīvāk rakstīt. Pašoki, vai tiešām neesat vēl sasēduši pie ceptas gaļiņas un tad aiz gara laika kaut ko jauku?
9: Nē, tur ir savādāk, vienkārši ir tik labs vakars Latvijā, ka prāts nenesas ņemt telefonu un kaut ko spiest pa pogām, bet uz dārza darbiem un citiem darbiem jā. Ar Latvijas radio 2 un raidījumu
13: nācāks fonā. Bet tāds pūtēja laiku vajag, taču tomēr atlicināt arī, ja ir dārza darbi, vai malka tiek gādāt ugunskuram, vai šašlik marinējas, nu un tad, kad atpūtaties, nu tad arī uzrakstiet.
9: Tu daļa rokas biksēs noslaucējis un no, atsūtīs kādu ziņu klausītāju.
13: To es tieši arī gribēju tikai nosauc tādu numuru, lai zinu, kur.
9: 29312222. Patiesībā uz šo numuru gaidām ziņas no arī visas pasaules, kur jūs mūs klausāties, vai nu WhatsAppā, vai arī izziņā sūtiet, kā jums kur platforma ērtāk, nu, ja varbūt ne tas, tad izmantojot Latvijas radio 2 mājaslapu LR2.lv
13: nakcāķu daļu. Nu, tad izlasām tas, kas tomēr ir ieskrējis. Balsot par otro dziesmu. Šovakar uz Kimmel kvartālu doma. Tur zaļumballe ar Lauri Reiniku un labvēlīgo tipu, bet nu vēl domāju iet vai kā.
9: Iet!
13: Ko tur domā daudz tiešām? Nakcāģis beigsies,
9: nu, skrieniet. Sākumā skriešana, es skrienu, un tad mīļu min nāc padzert ūdentiņu.
13: Jā.
9: Nu, viss kā vajag, un tad tur vēl.
13: Un stāsts ir izstāstīts.
9: Pagaid, ko mēs vēl varam, tēju un piens, savukārt alumīnī cūka, piemēram, jā. Vai...
13: Nu, tur gan neiet kopā.
9: Nu, labi, otrādi tad var, jā.
13: Alumīnī cūku.
9: Nu, un tēju un piens.
13: Sasit kā karāika sīti, un tad eju pēc tējas un piena. Veidā. Nu, kaut kāda stāsti jau
9: jāizstāst. Vispār varētu interesanti sanākt, ko Lauris Reiniks varētu ar dziesmas nosaukumu likt pretī labvēlīgajiem tipam un otrādi, piemēram. Jā, Lauris Reiniks, piemēram, Kaila nakts, labvēlīgais tips, naukšana disko.
13: Nē, tu man virsumu negāzies.
9: Jā, labi, tu man arī jā. Vai, kas nu vēl varētu būt. Beigās, nu labi, piemēram, Lauris Reiniks dzied tik balti, bet labvēlīgais tips dzied...
13: Fādrs aiziet muterēs.
9: Fādrs aiziet muterēs. Vai

0: desmitais tramvaja, labēlīgais tips desmito tramvaju.
1: Lauris Reiniks, es skrienu atkal otrais.
0: Lauris Reiniks, mēs varam nepārdod mani eņģeļiem, ja tur vai
1: nu, kāds tā, lai vien skrien. Klau, nu tad, vēl jau bija jālās, jā.
0: Pagai sirds sadeg neprasti un labvēlīgais tips varētu, piemēram, pretī, es tev piezīmēšu ūsas.
1: Nu, tagad atkal no klausītājiem par pirmo dziesmu, pats nolādi galēs. Tā,
0: kur mēs palikām?
1: Būs sieniņš, būs pieniņš un gaļiņa par otro dziesmu.
0: Nu, būs sieniņš, būs pieniņš un gaļiņa par otro dziesmu. Ā, sienlaiks!
1: Nu jā. Skaidrs. Pirmā dziesma, es esmu WhatsAppā, lai vairāk starp mums labu cilvēku. Ņemu nākamo.
0: Labs vekars, ar feiniem džekiem. Gatavoju vakariņas cūku pupas. Balsoju par otro dziesmu, jo drīz jau siena laiks sāksies. Arī tā uzrakstīja. Paldies,
1: Nā, cūku, Ape. Laiks ir klāt,
0: es jā. Pilnīgi sajūtu to smaržu un to garšu vieglu sāļu.
1: Pieniņu vai klāt starp citu.
0: Nu, tas ir kā katrs vēlas.
1: Mm-hmm. Man tā patīk.
0: tad visiem tā jādara. Galvenais, vārītu pienu ar plēvīti. Jā.
1: Nē, vārīti, nē.
0: Un tad tas ir ekstrēmistiem.
1: Tā, 29, jā? 31, 22. Šis numurs visām jūsu ziņām un arī numurs saukts atkal tādēļ, ka skanēs dziesma, grupa, logo, nosaukums Fig viņu zin. Ar dziesmas nosaukumu viss ir kārtībā, ar grupas nosaukumu. Nu, tur prasās kaut kas latvisks.
0: Jā, un pirms tam vēl tomēr apetītes veicināšanai paklausīsimies, kā Mārtiņam gāja mums radio ētrā.
2: Un Raimonds Pauls priecājas. Jā, nosauc, tad skaidrs no 1 līdz 19 un vienu foršu nospēlēsim.
3: 17.
2: 17. Tā dziesma ar nosaukumu Nu, ko tad?
3: Iedzēt.
2: Leižam dziesmu.
3: Nu, labi būs.
2: Būs labi.
3: Jā.
0: Var lūk, tāda laba komunikācija.
1: Es atceros, ka tas bija rīta programmā.
0: Jā.
1: Agrs rīts tas bija, ka šādi teksti jau ir
0: jā.
1: Ēterā.
0: Nu kā, nu, mēs... tējas glāze,
1: puls uz dzīves, dzīve uz pulsa.
0: Viss pulsē.
1: Jā. Arī no rīta tādēļ klausieties 24/7.
0: Jā, bet logo, figu viņi zina, kas ar to.
1: Pagai, nu ar mūsu vilni nekas.
0: Ar tālāk, mūsu vilni nekas.
1: Turpinājumā, nu viss ierasti, jā? Labi.
0: Protams.
1: Ar logo gan nebūs gan vairs tā kā ierasti. Tā, logo. Vārds ir starpvaltisks termins. Tas no grieķu vārda logos, kas nozīmē vārds, doma, runa vai jēga. Mūsdien nozīmē tas gan ienācis caur angļu logo, kas ir saīsinājums logotype. Vispār jau logo ir Latvijas pop, roka un alternatīvā roka grupa, kuras dibinātājs un nemainīgs līderis ir solists Ansis Klintstons. Tā aktīvi darbojās 2000. Gadu sākumā, vēlāk piedzīvoja tādu ilgāku pauzi un tad atgriezās apritē 2016. Gadā. Dziesmu klausīsimies, kamēr skan dziesma, rakstiet savu latvisko variantu grupai logo 29312222. Pēc tam uzreiz, kā dziesma būs izskanējusi, vēlēsimies dzirdēt jūsu balsi par tiešā ētera tālruni 67211318. Lai skan!
4: Naktāķis! Slinkum, slinkum, laik mani vaļa ar interesi.

Figi viņi zina, kas tev vispār notiek, figi viņi zina. Figi viņi zina, kas būs rītdien ziņās, figi viņi zina. Figi viņi zina, emigrēt vai palikt, figi viņi zina. Figi viņi zina, kā mums tagad justies, figi viņi zina.

0: Sevis. Ko? Ko? Ko? Ko? Ko? Ko? Ko? Ko? Ko? Ko? Ko? Ko? Ko?
1: Logo! Vēl pagaidām dziesma, fig viņi zin, izskanējusi. Fig viņi zin, kā tagad mēs logo sauksim. Nu, 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8. Noskaidrosim kopā, piedāvāsim puišiem šādu te variantu. Šis tas jau ir uzrakstīts, gaidām arī.
2: Tomēr. Nu jā, vienīgi redz, ka Ants jau tagad pats tur ņemās.
1: Nu, viņš ir laik ir ņēmies.
2: Jūnijā ar solo, redz, pēdējais, lai projām lidot mums te parādījies.
1: Jā, bet nu, logo jau arī nav, nevajad mīris. Nevajad.
2: Nu jā.
1: Kaut kad nesen bija pat jauna dziesma zem logo. Nu ne, un šogad man liekas, kad aizpagājuši gadu. Nē, pagājuši gadu. Labi, tā, nu kā tam mums ir 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8, jau skrata galvu.
2: Ā, nē, es skratu galvu, es tur dziesmu diskogrāfiju skatījos vienkārši. Labi, halo! Lūdzu! Halo! Atkal nav zāra savienojuma kaut kas kārtībā, nu mēģiniet. Droši vien tur, kur jūs
1: esat. Lada skaņas dzirdējām.
2: Tur iespējams no tīkla pārklājums tik labs. Halo! Sazvanīt var, bet
3: runāt. Nē,
2: labs vakars!
3: Prieks par jautro raidījumu, ļoti patīk, ka bieži nesenāk klausīties, bet katru reizi esmu pārsmē.
2: Nu, paldies.
3: Jūs ir maleči.
1: Nu, ko tad darīsim?
3: No rītiem klausos Edgara raidījumu, kā pārkumu pārdod, ne, bet maina, tad ir pavisam cits cilvēks. Nu, tā mainīties, super, maleči. Labs aktieris.
2: Lūk, Edgara, redz, kā tu tēlo.
1: Mani ir divi.
2: Edgars ir divi, un trešais ir tad, kad,
1: tad, kad būs trešais, es iziet
2: no radiomājas. Nē, tu no radiomājas izēj kā trešais.
1: Labi, tam, logo. Ir varianti?
3: Logo. Nu, viens variants varētu būt logopēdi.
1: Logopēdi. Kāpēc gan otrs, ne? Līdzīgi ir.
3: Un otrs varētu būt logo.
1: Tur, tas ir galīgi angliski, tas ir angliski, mēs plātriski.
2: Mūsu klausītā, man ir aizdomas, ka jums tāds piekdiena vakars labs noskaņojums, jums tas go aiziet.
3: Jā, es braucu vēl kāzām, biju vienās kāzās, un tad vakars forši pavadīts.
2: Pagaidiet, šodien bija kāzas bez vakara turpinājuma?
3: Vakara turpinājums bija, bet man bija cits darbiņ kāzās jāpadara, un tāpēc es tā.
2: O, skaits.
3: Es nebiju kā viesi.
2: Kāzes bija ceturtdienā, sanāk. Nu, ļoti labi, bet...
1: Šodien bija kāzes.
2: Šodien jūs bijāt kāzās.
1: Baznīcā bija un visu uz darbiņu.
2: Un tagad uz krodziņu.
3: Un tagad uz mājas krodziņā.
2: Nu, brīnišķīgi. Nu, lai jauks vakars, paldies. Tā mēs tikam skaidrībā. Ļoti labi. Izdosies mums aprunāties ar klausītāju, vai ne? Halo?
1: Lūdzu? Labvakar!
2: Nu, diemžēl tikai halo un ļoti tālu.
1: Kaut kādas bitīte dūce, jā.
2: Jā, nu sakari.
1: Logo! Logu dauzītā.
4: Halo!
2: Halo!
1: Labvakar!
2: Labvakar!
4: Labs vakars! Labs. Šeit no apes traucē.
2: Netraucē, priecājamies par zvanu.
4: Jā, es vēlētos nobalsot par sienapļavu. Pats šobrīd strādāju intensīvi pļavā un sien laiks mūs lutina.
2: Es gribēju paprasīt par traktoru kabīni. Jums tā, viss tā kā vajag kondicionēt.

0: Ieras mūzika, kafijas automāts, GPS vadība.
1: Nē, kafijas automāts nav.
2: Arī izskapti cilvēks iet.
1: Jā. Jā, bet kondicionieris, nu, mēģina kaut ko dzēsēt. Šobrīd grūti viņam iet, bet dzēsē.
0: Jā, nu jā, karsts laiciņš, tas gan jā.
2: Nu, atceramies vēsturi, kad arī izskapti to darīja.
0: Nu, nu jā, tas ko tad, vēl vispār, kā... ko tur sūdzēties, dundu rodi jums klāt netiek. Nu, tā kā viss notiek.
1: Tas gan.
2: Bet pagād, nu, ar logo ir kāds variants?
0: Jā, nu, kas nāk prātā.
1: Par ko tad?
2: Nu, par to jauno grupas nosaukumu. Pagaidām grupa ir logo.
1: Nezināšu, nav bet, ideju.
0: Nu, paskatāmies pa logu.
2: Kas pļavā ganās?
0: Nē, pabūtē jau govs vai tā. Es domāju, paskatāmies...
1: Pārķi, ārā... pārķi.
0: Nu, ņemsim, labi.
2: Garkāji.
0: Garkāji, stārķi. Jā. Tā arī pie, tā, pie stārķiem var paliekam. Nu, brīnišķīgi, jā. Bet, tas, bet jā, nu, tā doma par tiem dunduriem un mušām, kas netraucē sienu pļaut, jā, nu, vispār lauku darbs darīt, sēžot traktoru kabīti. Ja vēl kondicionieris mēģina darboties, tas gan labi ir, jā.
2: Tā, tā nu, sūdzēties. Ir rakstīts vēl arī.
0: Kas uzrakstīts, jā.
2: Saliktenis, nu, vien, nolu. Jā. Tā, anšaprāts, tas jau labāk skan.
0: Anšaprāts. Anšaprātu.
2: Grupa Anšaprāts.
0: Jā.
2: Ļoti labi skan. Ir mākslīgais jau, protams, arī šo to darīs.
0: Nu, kas, starp citu, tas varētu būt odziņu stortis?
2: Nu, dīvains ieteikums pēda.
0: Tas pie logo. Kāda saistība logo ar pēda?
2: Štempelis.
0: Štempelis?
2: Nu, kā logotips, jā. Nu, tur no tā ņemt štempelis. Tad ķēpa, nu, tas ir nesenācis logotips.
0: Ķēpa un villa.
2: Grupa ķēpa arī tā.
0: Man ir divas sievai, ir vilas nosaukums ķēpa, pašam vila, kas aizlidoja pa gaisu.
2: Mums nu, visi materiāls.
0: Pagaidi, klausies, mums ir tas tur. Piekdiena 13.
2: Paliekam atpakaļ pie labi. Mākslīgā ieteikumiem. Lielais ķēns. Laikam bildi redzējis solista.
0: Nu, gluži jau, nu, te nevarētu atbilst patiesībai, jā.
2: Uzlīmju grupa.
0: Kaut gan mēs jau visas bildes arī neesam redzējuši kādā ķēmā.
2: Nē, un katrā gadījumā nu, garums tur ir.
0: Tā, labi, kas vēl?
2: Uzlīmju grupa.
0: Uzlīmju grupa? Jā. Nu, vājš sniegums.
2: Vājš. Pasta zīmoks.
0: Pasta zīmoks.
2: Nu, it kā interesanti.
0: Dzeltnē pasnieg, nevar pasniegt būt.
2: Atkal. Mm-hmm. Pasta zīmoks pilnīgi kas cits ir.
0: Mm-hmm.
2: Pasniegs ir dzīvu būtne.
0: Nē, pasta zīmoks domāju, zeltenie pasnieg.
2: Nu, tā ir dzīvu būtne. Grupa.
0: Nu jā.
2: No dzīves grupa. Bez paraksta, galu galā. Tā. Nu, ne šis, ne tas tādēļ, jo projām 2 stundu garumā rakstiet un iesakiet savējo.
0: 293-1-22-22. Piekdienas vakar kādu jautru ziņu gaidām klausītāji no jums arī.
3: Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.
4: Naktsāķis! Naktsāķis! Naktsāķis!

0: šie gadi, kas to būtu domājis?
1: Jā, jā, ir skrējuši, un šajā vakarā pirmā īpašā dziesma ir tā, kuru šeit pēdējo reizi dzirdējāt. 2015. Gada 1. Janvārī. Klausāmies tagad un atceramies, kā tad skan Leo dziesma diskotēkā.

0: Pats uz kukla un atsāķis vienā teikumā. Bla, bla, bla.
1: Uzmanību, uzmanību, dāmas un kungi! Tagad būsim gudri un pārsteigti. Easy maratons.
2: Acu mirkšķināšana ļauj smadzenēm atpūsties.
1: Lai tā būtu kaķi! Staigā kā kamieļi un žirafes. Vispirms viņi liek uz priekšu abas labās kājas, pēc tam abas kreisās kājas. Šādi nestaigā neviens cits dzīvnieks.
2: Interesanti. Starp citu par to acu mirkšķināšanu vēl. Nu, apmēram 20 reizes minūtē nelielai smadziņa atpūtai lieta noder. Un tā ziniet, cik tur savācās tās minūtes?
1: Es par kafiju. Kafijas pupiņās esot pat 800 garšas īpašību, ko var noteikt ar garšu. Vīnam tikai 400.
2: Pārbaudīsim.
1: Tu pagad, nu vīnam, jā, tur
2: ne, pagad, Spānijas kalna. Pagad, stop, es domāju, kafijas pupiņām, Edgar. Pagad, nu, tu uzreiz pie vīna.
1: Es iedomājos, vīnā tur, nu, ja tu arī esi absolūts profāns, tu pagaršo un izliecies gudrs, saka, jā, jūtu Spānijas saulaino ieleju garšu un tādu kafijas pupiņām, ko tur...
2: Kafijas pupiņām vienkārši garšo vai negaršo?
1: Civet kaķi.
2: Nē, tur kafijas pupiņām. Un cik maksāja? Viss?
1: Nu, labi.
2: Starp citu par dzeršanu runājot. Ja senie persieši pieņēma lēmumu, esot piedzērušies, viņiem šis pats lēmums pēc tam bija jāapstiprina arī skaidrā prātā, bet jau kaut kas tika pieņemts skaidrā prātā, tad to pēc tam vajadzēja apstiprināt arī dzērumu stāvokli.
1: Katrā ziņā divos stāvokļos, katrām gadījumā, vai ne?
2: Nu, jā.
1: Par dzeršanu arī turpināsim. Tikai 1% no visa ūdens, kas atrodas uz zemeslodes, ir derīgs dzeršanai.
3: Ko bola savas teļācis? Tevi runā.
0: Naktsāķis.
4: Tāds štrunta deita troksnis jāsāks.

0: šauj, šauj, ielādē un vēlreiz šauj.
1: Naktsāķa dziesmu
2: kauja. Var turpināties, jo atgādina mums jānoskaidro vienu dziesmu, kuru atskaņot raidījumu noslēgumā, un otru dziesmu, kuru atstāt uz nākamo raidījumu. Nu, lai arī tā būtu tur kā otrā dziesma. Mums ir trīs fragmentiņi, kurus mēs piedāvājam izvēlēties savējo. Patrioti LG labs cilvēks.

0: Nu, lūk, tālrunu studijā 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8, tiešā ētera.
1: Tu nemaz neredzi manu pacelto roku, ja man ir pantiņš no dziesmas nosaukumiem.
0: Beidzot, mēs to sagaidījām.
1: Tagad var to darīt?
0: Jā.
1: Nu, tas gan vairāk dialogs, bet pantiņa veidā. Lūk, ieklausīties, kas man ir sanācis. O, labais cilvēk, siena laiks, es jau braucu.
0: Jā, klausies. Tak iztēlojas tāds sadzīves ainiņu. Jā, jā,
1: jā. Jā.
0: Jebkurš, kurš zvanā ar šiem vārdiem, labais cilvēks, siena laiks un atbildi. Es Nē, jau nu, braucu
1: tu, visu. Tu ej pa šosejas mālu stopē nost un saku, labais cilvēks, siena laiks. Tā
0: jā, tu tādā vēl, es domāju, radiem tur draugiem.
1: Nē, nu arī tas tā, jā.
0: Kolēģiem.
1: Jā, jā.
0: Tur piezun labais cilvēks.
1: Tā var arī pateikt, kurš tad ir tas labais cilvēks.
0: Ā, jā, pār, bet tā tikai pārbaudi.
1: Jā, jā. Jā.
0: Halo, lūdzu. Labs vakariņš.
2: Sveiki.
0: Te
2: jums zvana no Jēkabpils, Ainārs un Jolanta.
1: Tad jau ir skaidrs, par ko balsojat. Manu, manu vismaz. Jums ir pašai?
2: Jā, par no. to kā sensi.
0: Es domāju, jūs Lau, uzreiz...
1: Viss, jā, man, man nesanāca.
0: Es domāju, par starpbrīdi beigās būs balsojums vispār.
1: Kāpēc tā, kādēļ, par šo? Jā, kādēļ?
0: Kāpēc, šī dziesma, kāpēc šī dziesma es jau braucu?
1: Kāpēc jūs neesat patrioti?
2: Vīram baigi patika.
1: À, vīrs lika šādi nobalsot?
0: Vīrs pie stūras?
2: Nu, kaut kā tā.
1: Vīru varam dzirdēt?
2: Tulīt.
3: Jā, man dzirdēt.
1: Jā, nu kādēļ tā? Kādēļ sieviņa balso par jūsējo dziesmu, ne par savējo?
3: Tāpēc, ka starbrīža nebija jūsu sarakstā.
0: No, lūk, tā! Nu, tad ir viss kārtībā jūsu pusē malačī. Labi, es tā bija tāda gandrīz vai pārbaude, jā, tur, redz.
1: Bet tad jau sanāk, ka man divas svītriņas jāvelk. Pārliecināta jā. Sieva.
0: Jā, un pārliecināts vīrs. Nē, un pārliecināts spējošs vīrs.
1: Jā, nu drosmīgais arī dar.
0: Nu drosmīgais arī. Jūsu vīrs ir drosmīgs cilvēks. Turpināsim, lūdzu,
3: palūk. Labs vakars.
0: Labs vakars.
3: Es par patriotiem.
0: Jā, kāpēc?
3: Nu, pats no Vidzemes, bet labprāt klausās arī to pusi.
1: Nu jā, kaimiņi vien ir, vai ne?
3: Jā, tieši tā.
1: Aha, nu jums ir iespēja kādu sveicināt. Esat gatavs?
3: Lai, nu, nu sveiciens visiem tiem, kas sienu druvā.
1: Jūs arī tur?
3: Nē, vairs nē.
1: Jūs no attāluma noskatāties.
0: Es pie televīzora radio klausoties.
1: Klaun, nu ja jūs būtu labs cilvēks, tā jau ietu kaimiņiem palīgā.
3: Nu, tiem kaimiņiem taikā ir paši tiek galā.
1: Nu, jūs tādu
0: normāli tā, kaimiņi.
1: Sirdsapziņas nomierināšanai. Jā. Viņi jau paši tiks galā.
0: Bet izklausījās ticami. Jā. Tādā ziņā Jā. Viss ir kārtībā.
1: Paldies.
0: Paldies. Mm. Turpināsim. Halo, lūdzu.
4: Labvakar.
0: Labvakar.
4: Nu, es par patriotiem.
0: Kāpēc?
4: Kāpēc? Tāpēc, ka ļoti forša melodiska dziesma. Un ļoti trīsība patiesi vārdi.
0: Arī tā, jā. Jūs esat no kuras pusītes, lūdzu?
4: Vidzeme.
0: No Vidzemes, bet arī par patriotiem.
4: Jā.
0: Jā, ļoti labi.

0: Protams, kāpēc ne?
1: Tas tā interesi pēc, jo bieži mēs sakām to, ka, nu, ja ir kaimiņa būšana, tad jāizpalīdz. Vai tur bez variantiem arī? Nu, šajā gadījumā arī tā sanāca. Labi, varam turpināt. Halo, halo, lūdzu, lūdzu, labu vakar, labu vakar.
2: Halo, labs vakars.
1: Labs vakars.
2: Jūs mājās un pārējās arī.
3: Jauki, stāstiet savu izvēli, muzikālo jā, šajā vakarā.
2: Jā, es šoreiz nobalsot par otro dziesmu.
3: Par siena laiku, kāpēc?
2: Nu, kā lai saka, vasara pilnā briedumā un pie durvīm klauvē siena laiks.
3: Tā, jūs arī...
2: Tā, lai siena tauku.
3: Aha, šādi, labi.
2: Visu
3: kas
2: labu.
3: Ir, tas ir visu labu.
1: Paldies. Lūk, siena laiks klauvē pie durvīm. Katrs mēģina to klauvējienu varbūt nesadzirdēt. Nu, piemēram, šajā...
3: Atšālināt, brīvdienā. Neko nedzirdu.
1: Jā, bet spīdēs vai nespīdēs siena laiks brīvdienās, to gan mēs klausītājums pastāstīsim. Nākamajā stundā būs, jā.
3: Lozo.
1: Tā kā Lozo. Mēs varam turpināt. Halo, tu daļ. Labs vakariņš arī jums.
4: Labvakar.
1: Labs vakars.
4: Te rītvars no Jāņikumnes par trešo dziesmu.
1: Jā, rītvar, kāpēc par trešo aizbrau, es jau braucu?
4: Nu, laba melodija.
1: Tāda atsperīgā ritmikā.
4: Jā, jā.
1: Arī, nu redz kā, paldies, rītvar. Nu, par braukšanu mēs arī turpināsim tagad Artūrs Uškāns. Padziedās patiesu dziesmu par mopēdu.

0: Lai dzīvo sveiki! Uzmanība, aizmāršība var sabojāt attiecības.
1: Aha, nu tātad šonedēļ aizmirsto vārdu saraksts ir mums gatavs šeit. Palīdzot kalendāram, sākam ar pirmdienu, ko varbūt aizmirsām sveikt.
2: Pirmdien Margrieta un Margarita.
1: Otrdien varbūt Oskaru, Ritvaru un Anvaru.
2: Trešdien Egons, Egmons, Egija, Henriks un Heinrichs.
1: Ceturtdien Hermīne, Estere, Liepa.
2: Šodien Aleksis, Aleksejs un Aleks.
1: Rīt Rozālija Roze.
2: Tad svētdien jautrīte Kamila, Digna un Sāra svinēs savu vārda dienu un gaidīs jūsu apsveikumu.
0: Saldamēli visos laikos bijis kapitāls. Žēl, man šīs vērtības trūkst.

atgriezīsies mana māte un iesāks mani barbirāt. Ak, meitiņa, tu nerātni, kur bija tu šo naksniņu? Tev kājiņas ar racu ir, un matiņi nav kārtībā. Tev kājiņas ar racu ir, un matiņi nav kārtībā. Saša, Saša, nevajag, Aleksandra, vai liksies miera, mamma skatās. Ak, mamma.

prieki tīk, nekad mīlēt neatmīt. Es jauniņā man prieki tīk, nekad mīlēt neatmīt. Kārli, Kārli, te, ak tu riebīgais. Smuks puisēns mani apkampa, sev pie krūtiņ piespieda, par mīlestību jautāja, vai vari būt uzticama. Par mīlestību jautāja, vai vari būt uzticama. Priekš tevis vien, priekš tevis vien, priekš tevis vien es dzimusi. Priekš tevis vien, priekš tevis vien, priekš tevis mūžam dzīvošu. Priekš tevis vien, priekš tevis vien, priekš tevis mūžam dzīvošu. Raimond, Raimond, ko tu ar mani dari? Ak, māminkā, tu zinātu, cik jauki vasars vakarā, cik jauki vasars vakarā, cik skaisti mīlēt jaunībā. Cik jauki vasars vakarā, cik skaisti mīlēt jaunībā. Marti, Uldi, Jāni, Žāni, Vilni, negramsties, ka nedabū pa nagiem.

0: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis. Bez sākuma. Jā.
1: Informatīvi.
0: Interesanti.
1: Izklaidējoši. Pīkams katru mēl. Man vajag tādu toni. Muzikāli. Pīkams katru gaumei. Un bez mērķes.
0: Naktsāķis.
2: Oi, esam ieskrējuši otrajā stundā, un te nu uzkavēsies āji viss.
3: Ui, te arī prom neies Edgars.
2: Un aicināsim arī jūs bariņā rakstīt, zvanīt, kad būs vajadzīgs. Ja vēlaties rakstīt, tad 29.
3: 3-1-2-2-2-2 ļoti vienkārši numurs, starp citu ir atcerēties. 2-9, tas ir tas standarts sākums, kā agrāk visiem bija tagad savādāk. Pēc tam ir 3-1! Un tad pārējie divnieki. 2-2-2-2. Viss. Vai nu īziņa, vai nu WhatsApps. Vienalga uzrakstiet, uz kur pus braucam, kas notiek interesants jūsu pusē. Vispār kādu foršu, traku, pozitīvu ziņu, bet tādu, ko mēs ēterā varētu arī nolasīt.
2: Vēl ir arī
3: no jebkuras pasaules vietas, starp citu.
2: Īpaši. No tādēļ es mēģinu,
3: bet ir mājas lapa. Austrālijas. Arī mājas.

0: Māti par to labi. M-Sense's Grandmasters Neons, un tur jau vispār starp citu tas ir Martinka Remix vēl klāt, nu baigais, baigā kompānija. Es jau braucu, 50% pagaidām ir savākusi, vēl jau viss var mainīties, jo raidījums turpinās. Naktsāķis labs tev un tavam suņam.
1: Naktsāķis!

0: Prieks ir, ka tomēr mūsu klausītāji ir aktīvi atsaukušies, ziņas ir sarakstītas. Nu, šajā stundā divreiz lasīsim pirmā reize. Sveiks, jautri nakts, āķeveči! Strādāju mežā ar harvesteru zāģējos pa Ventspils mežiem. Šodien karsts un jāsitās ar dunduriem. Sveiciet un izstrība visiem mežiniekiem!
1: Nu, paldies! Es starp citu skatīšos WhatsAppā. Sveiciens nakcāķim. Šoreiz esam Adonis novadā Mārcienā. Svinam elitas jubileju. Brīnišķīgs laiks, lai savs vakars mierīgs, lai visiem veiksmīgs brauciens, kas vēl brauc tā cejot ciemos. Nu, gan jau plašāk tas ir domāts.
0: Labvakar.
1: Paldies.
0: Es tomēr spiežu uz pogām, un viss ir pa pirmo. Tā tad par pirmo, jo arī Pārdaugavā dzīvo patrioti. Irēna.
1: Aha, sveiki, es esmu darbā un cepu zivis un pīles krūtiņu un marinēju vistu šašliku. Nāksiet ciemos pagaidiet.
0: Kas tas pa darbu?
1: Es starp citu arī gribēju pajautāt, ja jūs esat darbā cepat zivis, pīles krūtiņu un marinējat vistu šašliku,
0: Nu, varbūt, tad jau varbūt pavārs ir
1: kādā
0: ēstuvē.
1: Jā, nosaukumu, kurā pilsētā.
0: Man jau siekals sāk tecēt.
1: Mēs arī pilnīgi, jā. Bet jā. Es biju brīnos par to zivs cepšanu. Mhm.
0: Saliktenis, lops govs.
1: Lops govs.
0: No logo.
1: Ā, skaidrs. Skaists laiks no Valkas novada.
0: Un?
1: Viss tāda ziņa.
0: Klinsloks vai rāmīšu vārds? Arī grupu. Turpinām latviskot.
1: Sveikiņi, braucu no darba uz mājām, ģibuļiem biju nogurusi līdz brīdim, kad izdzirdēju jūs jautrošu džekus. Garīgais pacēlās un var sākt atkal strādāt. Pagaidiet, nu jūs rakstiet, ka braucu no darba uz mājām. Mājās arī mājas darbi.
0: Jādara,
1: mājas darbi jādara, jā. Es

0: Es ļoti labi saprotu jūs.
1: Te šāda ziņa balsoja par pirmo. Esmu no Latgales. Esmu Latgales patrioti. Šobrīd braucu no Latgales uz Sabiles pusi, jo rīt Zviedru cepurē notiks. Bišu kopju vasaras saiets. Ceļš tāls 350 km, tāpēc startēju piekdienas vakarā ar naktsāķu faunā. Veiksmi visiem!
0: Nu, labi, interesanti. Tā, kas vēl WhatsAppā man tā kā ir izlasīts viss?
1: Nu, tad es lasu parastajās sveiciens āķīšiem. Patrioti brauc ar traķīti uz siena talku pats pa virsu kratos, balsot par otro tomēr guņčam.
0: Aha, mēs ar sievulēnu par pirmo dziesmu atpūšamies pie pirtiņas atvizinājās kaimiņa. Klausāmies naktsāķi jauku vakar, šodien picu necepsim. Nu, vispār ļoti labi, vienu dienu vajag atslodzēju no picas.
1: Bet tradīcijas?
0: Tradīcijas ir tradīcijas, vienkārši vienu piekdienu picai atpūta. Ne, organismam atpūta no picas, bet, jo ir alternatīva svarīgāka.
1: Rodas tukšuma sajūta.
0: Nu, labi, tad uzrakstiet, ar ko jūs to tukšumu aizpildīsiet.
1: Jā, emblēma, tāds jaunais logo nosaukums Jolantam.
0: Aha, lācam sienu ar pilnu klapi, palīdz superīgie kaimiņi Anita Āsterē. Anita Āsterē raksta, ka superīgie kaimiņi palīdz.
1: Es te mājaslapā arī ielūkojos balsojums par pirmo dziesmu, jo latgalieši ir jāatbalsta čūļi, nestāv klāt čangaļiem.
0: Paskat, kā...
1: Vērtējums.
0: Saldējums. Nē, ne jau, kad pica bija interesēja. Man interesē, mums ar Edgar interesē, kā šodien aizpildātu to tukšumu, ar, ja pica nav.
1: Jā.
0: Nu, kaut kas tā tiek liekas uz
1: saldējumu.
0: Nu, ja nu ne jau saldējums.
1: Esam jau galīgi izkusuši. Mums īrijā jau kādu trešo nedēļu plus 30 turas. Balsojums par pirmo dziesmu Latgale turās. Bet, lai gan mēs jau arī nebijām tālu šodien. 29 bija, es redzēju.
0: Nu, kaut kur jau arī kādā... Vakarstarps bija 30, Bauskas novadā. Šodien es domāju, arī un rīt arī būs. Bet to mēs vēl noskaidrosim nedaudz vēlāk. No atsevišķās saimniecībās. Globāli es tak neskatos, jo mums jau tie termometri katram rāda savu, ja, bet nu ņem jau vērā to, ko rāda oficiālās meteostacijas. Nu, kaut kā tā, bet turpiniet rakstīt ziņas klausītāju gaidām joprojām. Numurs ļoti vienkārši 2-9, tad ir 3-1, un tad 2-2-2-2. Rakstiet jebko, bet nu to, ko ēterā varētu nolasīt. Sūtiet fotogrāfijas ar kādam garšīgam trakām labām bildēm. Nu, pēc pilnas programmas naktsāķis jūsu rīcībā, saziņa jūsu rīcībā gaidām uz priekšu.
2: Braucam pareizi, pareizi, pareizi. 34 panti.
0: Ceļu satiksmes likumā jāskatās. Protams, ka skatos tādēļ par tādu transporta līdzekļu izmantošanu ceļu satiksmē pārkāpums šāds. Kuram ir nepietiekams noteiktos aktos noteiktais riepu protektora dziļums vai ir riepu bojājums, kas apdraud satiksmes drošību, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transporta līdzekļu vadītājiem no 3 līdz 11 naudas sodu vienībām. Fiziskai personai, kas atbildīgi par transporta līdzekļu eksploatāciju no 11 līdz 28 naudas sodu vienībām, bet juridiskai personai no 14 līdz 140 naudas sodu vienībām.
1: Tās es izrēķināju.
0: A, tu pats pat izrēķināji?
1: 14 ir 70 eiro, 140 700 eiro.
0: Starp citu, man te rodas jautājums ir, nu, tīri interesi pēc. To kravas automašīnu riepas, kuras, nu, izjūk, uzsprāks, cauciet, kā vēlaties brīdī, kad auto ir satiksmē, tur ir nepietiekams protektora dziļums, izdilušas galīgi riepas, vai tu, nu, tur vienkārši...
1: Ne tikai. Borti netur, jā.
0: Un kāpēc? Pārkrauts?
1: Varbūt pārkrauts. Arī, varbūt par pret apmali ir bojāts.
0: Par to
1: nestāst.
0: Ne, nu, uz līdzenu ceļu bieži ir redzēt video.
1: Ir bojāts, bet tomēr braucot kaut kāda bedrīte un uzspiež.
0: Nu, redz, par to jau nestāsta. Par to nestāsta. Naktsāķis jau pastāstīt, bet, nu, kas tev dos? Kas tev dos?
3: Ķerēvģā! Kā ķēģēš?
4: Lauki, kā brauc.
5: Naktsāķis!

0: Nu, ko? Varbūt nedēļas nogalē plānu nav. Tad noklausoties šo...
1: Viena pļauva.
0: Nē, nu cik var strādāt, jā. Svētdienā, svētdiena, svētdiena, jā, te pūšās. Ej, tur sazina kā, bet iemesls kaut kur aizbraukt. Piemēram, uz Preiļu novadu, uz Pelēģu pagastu. Jo tur ir Pelēģu purvs, kas atrodas dabas lieguma Natura 2000 teritorijā, un Pelēģu ezera purvs ir nozīmīga pārejas purva un slīšņa aizsardzības vieta, kas veidojas aizaugot Pelēģu ezeram. Tajā ir retas augu un arī sūna sugas, bet stāsts ir par to, ka ir tapusi dabas izziņa un pārstaigu, tā ka šeit, kuras garums ir 102 metri.
1: Tikai?
0: Nu, cik var, tik uztaisa, jā, labi, jau arī, ka 100 metri.
1: Tā
0: jau
1: tāda laipa vieni?
0: Jā, turpāt pakaļ 200 metri divreiz šķērsojot 400 metru, un ja visu dienu iet, tur visus 10 kilometrus var salasīt.
1: Kafēnīca ir?
0: Jāpaņem līdzi kaut kas.
1: Tomēr, jā.
0: Jā, jo tur ir izveidots plašs skatu torins, un tad tajā brīdī, kad nav neviens, tad velkam visu ārā un baudām purva ainavā veroties to, kas paņems līdzi. Jā. Jo smuks skats uz Pelēģu ezeru un arī purvu, un pie taks ir izveidot arī laivu piestātni starp citu.
1: Bet kafēnīca nav.
0: Sāk jau vienmēr ar tapu.
1: Kioskiņš vismaz, ne, ar kioskiņu.
0: To starp citu sezonas laikā tu pats vari uzlikt galdiņu un uzlikt atspridzinošus dzērienus, tu kā gada tirgu, un pārdot šo produkciju, jā, visticamāk.
1: Nu, tur jāiziet, ir oficiālās iestādes, lai to darītu.
0: Nu, pagaidu. Nu,
1: tu... Labāk sāksim ar mazmaiņu.
0: Vispār jā, purvā jau tu nevar pat aizno aizlaisties, bieži vien tā. Ja oficiālās iestādes parādās takas galā.
1: Bet ja tu saki, ka smuki, nu tad varbūt arī bez visas mazmaiņas un bez kafēnīcas var iztikt.
0: Jā, bet nu, es domāju, tuvākā apkārtnē tāpat var atrast kādu, es domāju, kafēnīcu.
2: Naktsāķis!

0: Nakts
1: jau dziesmu kaula. Nu, sanāk un sastājās rindā.
2: Samaksājuši pirmo reizi.
1: Pilnīgi bez maksas.
2: Jā,
1: tiešā ietra balsojums pēdējais šajā raidījumā. Tādēļ tas ir par visam nopietni. Un atgādināsim arī fragmentus, par kurām varat balsot. Patrioti LG labs cilvēks.

0: Labi. Tā, kur mēs palikām?
1: Pie 67211, nē, 318, tas mūsu ziņa numurs.
0: Tā, pareizi. Tā. 67211318,
1: tiešā mums tiešā tā ētera numurs. Nu jā, tu jau taisi, ļoti vienkārši, jā.
0: Tad kā jau savā ziņā ziņu numurs, jā, nu tad ziņojiet, halo lūdzu, klausāmies.
2: Nu tad sveicien zēniem, foršākajiem.
1: Sveiki, sveiki.
0: Sveicien.
2: Nu tad pa trešo dziesu, man tā dikti patīk braukt.
0: Aha, paskat kā labi.
1: Tāds iemesls labi, jā, uz kuru, saprotams.
0: Pagaidiet, bet jūs tagad pie stūres?
2: Tagad pie stūras neesmu, vīrs ir pie stūras. Braucam pēc gurķīšiem, jāsaliek ziemai, un rīt jābrauc uz Fāras ezeru pamakscerēt.
0: Pagaidiet, kur tad jūs vakarā tumsā iestājoties braucat pēc gurķīšiem?
2: Kādu tumsu līdz 12. Vakarā var likt?
1: Vispār jā, taisnība. 11. Tikai sakrēslot vēl joprojām.
2: Bet taču elektrība nav atslēgta.
0: Es sapratu, bet jūs uz svešu dārzu, tā kā vairs pazīstam.
2: Nē, nopirk.
0: Pagaidiet, kur tad jūs vakarā saulē rietot gurķis pirksiet?
2: Nu kā, nu taču ir kas pārdod.
0: Ā, skaidrs, privātā kārtā tad, jā?
2: Nu, bet, protams.
0: Nu, hak, es neatapīgais cilvēks. Nu, lai labi garšo, lai labi gurķīši. Kraukšķīgi.
2: Jauku vakaru.
0: Paldies. Jauku vakaru. Vienu burciņu 3-litrīgo mums šeit uz rādio. Doma laukums 8. Nakcāķim. Novērtēsim. Halo, lūdzu.
1: Labvakar.
3: Labdies. Labvakar.
0: Labvakar.
3: Neteiksim no saulainās, bet no karstās īrī.
0: Nu, tad jau arī saulainās.
3: Nu, arī saulainā, jā, bet ļoti karsti. Ļoti karsti. Kas, kā teikt, labi, teikt, kā L.

0: Es balsošu par pirmo dziesmu.
1: Par kuru dziesmu?
0: Par pirmo.
1: Par pirmo dziesmu. Kāpēc? Labs cilvēks.
0: Tāpēc, ka vismazāk balso par viņu.
1: Tādā ziņā.
2: Vispār par sienu laiku vismazāk balso. Teiksim, kā ir. Tas jums arī neiet pie sirds, ja sienu laiks
1: to. Kā jums tur ar to sienu laiku starp citu apkārt pavēroties? Nu, pašam jau laikam nē, bet nu tur vietējie, kā teikt, kors...
0: Sienas ir savāks, viņa vairāk vārds skāpsien, nevis sienas.
1: Bet tad process arī notiek jau, jā, pilnās parā.
0: Process notiek, protams, ka lopiņas nevar turēt badā.
1: Tas gan jā. Turpināsim, paldies, 6-7-2-1-1-3-1-8, tālrunas Latvijas Radio 2 studijā. Lūdzu, droši sazvanot studiju, iespēju nobalsot par kādu no dziesmām, no māksliniekiem, tur vai no kaimiņa būš, vai vienkārši tāpēc, ka patīk, vai varbūt tāpēc, ka patīk braukt. Vai sienu laiks tuvāks un vispār varbūt esi labs cilvēks. Nu, Edgars teica, ka dziesam par Edgaru ir patriota LG labs cilvēks. Ja?
2: Kāpēc tu to visiem tā? Es jau pačukstēju tev tā.
1: Kas tā, gan paša māsti cels? Kā tas teiciens ir? Tā kā 6-7-2-1-1-3-1-8 droši sazvanot studiju aicinām arī balsot par
2: tad jau tev piestāvēt dziesmu, es jau braucu.
1: Es jau braucu, starp citu, jā.
2: Nu,
1: tas arī
2: cik nav bijis tā gadījies?
1: Nē, pak, es jau braucu.
2: Gaidu, nav.
1: Nu, es jau braucu, kur tu satraucies, es būšu cikos, vai tas ir svarīgi, bet es jau braucu.
2: Ja zivs gaida.
1: Zivs gaida. Tad es esmu klāt.
2: Labvakar.
1: Labvakar.
0: Jā, labvakar.
1: Labs vakars. Par kur dziesmu?
0: Par pirmo, protams.
1: Jā, kāpēc?
0: Nu, tāpēc, ka broļi jau atgadīs, nav varianta tur jā.
1: Jūs tagad ir auto?
0: Nē, traktorā mēs.
1: Nu, traktorā.
0: Pēdējais siltais vakars, jā.
1: Jūsu pusē pēdējais siltais vakars?
2: Nē, nu rīt jau vakar pusē būs lietas.
1: Jā?
0: Jā. Tur, nevar garantēt neko, bet nu...
2: Jūs arī to sienu tur, jā?
0: Protams.
2: Aha, vēl daudz ir šodien darbiņa?
0: Nu, jau gada nav, ēna jau met lielu ēna.
1: Pagaidiet, kurā pusē jūs esat? Nu tā...
0: Daugavpils
1: pusē. Nu, vispār sinoptiķi rādi, ka rīt vakar tika Daugavpils pusē ap 23 lietas parādīsies. Tā būs ļoti karsta diena.
0: Mēs jau neesam lietu gaidīt, ka vajag strādāt.
1: Nu jā, tā kā rīt gadījumā, ja kas te vēl visu punktu uz ievaru salikt arī, nu tādā ziņā jau arī labi. Tā, nenolieciet klausuli, pagaidiet, nodosim arī sveicienu.
0: Pasakāju sveicienu. Nu, zini, ko es gribu pasveicināt?
1: Ko?
0: Straģiņa meitenes, kuras aizvakar palietie nākšai saulē mazajam jurģītim. Tie, kuri piedalies, tie zinās.
1: Ideāli.
0: Mazais jurģītis.
1: Vai es varētu jūs tomēr arī apsveikt?
0: Nu, principā varētu. Vecē var apsveikt. Es jau nav tieši vecējuši.
1: Jā.
0: Bet nu, uz to pusi vēl kā pēram.
1: Nu, prieks par jums. Nu, lai jau brašu, veselas un laimīgs.
0: Tur tepurinos, protams, jā.

0: Pūralādes stāsts.
1: Nu, šajā reizē senajos rakstos atradu trīs īstas, bet interesantas lietas. Varbūt, ka kādam no jums kaut kas arī varētu noderēt spoguļu tīrīšanai, piemēram, ko izmantoja kādreiz, varam darīt arī to tagad. Tur labi noder degvīnā samērcēta lupata. Arī krīta ūdens, ar kuru nomazgā stīklu, bet pēc tam noberž ar labu makulatūru, kur tagad makulatūru labu dabūt.
2: Starp citu, jā, tagad...
1: Jautājums vietā.
2: Ir laba makultūra dažreiz tāda, ka ar šo makultūru šīs makultūras var tīrīt dzīves. Neizšķīsta, bet reti gan tāda reklāmas izdevuma gadās.
1: Pagad, nu tu tos glancētos žurnālus domā?
2: Nē, bukletiņi, nu ir tās lapiņas, ko met paskatīties.
1: Nu, paši glancētē, jā. Nu,
2: tas
1: jā,
2: man glancētais izdevums.
1: Nu, bet nu tieši tāpēc, nu kādas tur mikrodaļiņas zivī tiek līp klāt krāsas.
2: Tur tieši nekas nelīp.
1: Labi. Tad cits. Mucu tīrīšanai. Nu, regulāri taču mūs interesē, kā iztīrīt mucis.
2: Nu jā, sākumā sālīs silti,
1: jau smako,
2: tad iegās med, un tad beigās dara, un tad domā, varētu tagad kāpostus. Kā tīrīt?
1: Tātad, mucu tīrīšanai no pelējuma ņem šādu maisījumu. 150 gramus vārāmas sāls, 150 gramu mangana pārskābes, tikpat daudz sērskābes un 4 litrus verdoša ūdens. Ar to apskalots mucu un atstāja dažas stundas, pēc tam izskalo ar vairākiem ūdeņiem.
2: Nu, tagad jau borskābērs nevar novusam nopirkt normāli.
1: Nē, te ir pārskābi, mangana un sērskābi, tas ir citi līdzekļi.
2: Jā, aptiekās, jā, cik jums litrus sērskābes ieliet, jums līdz trauks vai...
1: Nu, paga, būvmateriālu veikalos vai tas sērskābi nevar nopirkt? Jā, nu, nezinu. Papīrs uz kārdu.
2: O! Skābi varēja kaut kādu nopirkt, bet ne jau sērskābi.
1: Nu, nezinu. Papīru uz kārdu, kā dabūt. Nu, tas taču ir arī vajadzīgs ikdienā, no rīta un vakarā.
2: Jā.
1: Papīru uz kārda.
2: Jā.
1: Vislabāk iespējams uzlīmēt ar sīpolu, sulu. Interesanti, kāpēc to kādreiz darīju, ja pat rakstīju speciālus rakstus. Nu, tātad vislabāk iespējams uzlīmēt ar sīpolu, sulu, ja pirms tam skārds nomazgās ar sodas kausējumu.
2: Kapu, nu, kapu pieminekļus laikam varēja labi notīrīt ar sāls skābi. Tur uzgāžu virsū, te pagaid, kad saputu.
1: Nu jā, pēc tam ravēt arī nevajag apkārt.
2: Nē, pagaid, ar ūdeni tad noskalo, bet to gan varēja veikalos.
1: Tu man vari paskaidrot, kādēļ vajadzēja papīru skārdu līmēt?
2: Papīru skārdu līmēt, lai taupītu skārdu.
1: Kādā veidā? No putekli

0: krustīšiem.
1: Nu kā, nu, jebkurš slānis ir aizsargs slānis. To tā kā fizikā pat māc.
0: Ļoti interesanti.
1: Cik izturīgs tas cits jautājums?
0: Nu, citreiz vēl.
1: Jā, mēs par fiziku runāsim vai nākamreiz par ķīmiju? Par bioloģiju, labi?
2: Naktāķis! Naktāķis!

0: Naktsoķis!
1: Nu, tomēr ir dažas lietas, ar ko klausītāji ir dalījušies. Tā publiski, tādēļ lasām labvakar, puiši. Balsoju par trešo dziesmu, būs jautrāk strādāšana šodien. Braucot uz darbu, meitām liku nolasīt jāņogas, lai sulu var izkarsēt. Strādājot bija tā piekusus, ka cerēja, ka bērniem būs bijis par karstu, lai lasītu ogas, bet... Pārbraucot mājās, bērni bija dūšīgi, salasījuši un, nu, nelaimīgā mamma karsē ogas un gaida vīriņu no darba. Tā ir. Trīs reizi jāpadomā, pirms ko liekat. Jā, trīs, seši reizi nomērīt vai?
2: Es, nu, jāņogas vēl labi.
1: Nu, nu, ērkšķogas ir trakāk.
2: Mežā avenes.
1: Traki, jā. Mežā avenes ir traki, jā.
2: Tā. Sveiki, vīri, balsoju par Senci, pareizs nosaukums, jo tikko beidzu kārtējo būģu siena laiks turpinās tinu zaļo. Nu, tad ar zaļo ruļos, es saprotu.
1: Nu, nu, lai tā būtu. Klauvē mājaslapā ir uzrakstīts, kā pie Pelēču ezera esot mazmājiņa. Nu, tātad cilvēks ir bijis un labi, ka mums paskaidroja.
2: Bet tas ir labi.
1: Gaidīsim kafejnīcu.
2: Tas ir labi, jo tālu ceļu mērojuši, purvā laiku pavadījuši uz skatu toriņu saulurietu baudot.
1: Nu, tad sveicienu no Gulbenes novada mežiem un sveicienu arī tam, kurš sveicināja visus mežinieks. Un tad, kad lasījāt par naudas sodu, par riepu protektoru, tieši atcerējos, ka šodien samainīju riepas. Un tās, Tā, labi, ka tā, labi, ka tā.
2: Sanāca tā, ka riepas bija trakāk nekā pirmajā formulā.
1: Nu, nejauti, es domāju, tik traki konkrēti paskatījās.

0: Novērtēju, sapratu, jāmaina. Bija iespēja nomainīt. Nu.
1: Jo lietu soli nedēļas pirmajā pusē, jā, pamatīgi vietā.
0: Nu, varam lasīt tālāk.
1: Protams,
0: soli. Vakar par smago riepām runājot. Aha, sprākst arī jaunas gadās. Pamatā problēma ir tā, ka netur stūri stingri, stūrē ar vienu pirkstu. Man pašam gadījies divas reizes ar visu kravu. Paldies Dievam, viss labi. Tā raksta kokvedējs un zina, ko runā droši vien, ka... Tālūk arī tad tu.
1: Nu jā, nu katrā ziņā blīkšķi un vispārējais tur ir pamatīgi. Labi, ka ir piebilde, viss, paldies Dievam, kārtībā.
0: Bet labi, ka klausītāji ir atsaukušies uz mūsu dažādiem lūgumiem, jo mēs jau neesam tie gudrākie veči pagastā.
1: Mums kaut kā paldies Dievam nav bijis saskars ar sprākstošām riepām.
0: Vispār ar smago tehniku arī.
1: Klaus, vai!
0: Vai, nu šādu video!
1: Paldies, pat video, viss kā vajag! Klausāmies jūs radio un kūpinām gaļu šajā skaistajā dienā Mārsnēnos.
0: Es noskatījos video, kur ir atvērts.
1: Es arī tagad apskatījos, jā, nu, šo video gaļiņu nu skaisti
0: izskatās. Nu, vai nav žēl, ka tik tālu ko?
1: Nu, jā.
0: Mē, nu, žēl. Jā.
1: Mums patīk degustēt.
0: Jā. Mēs patrāt to darīt profesionāli.
1: Mēs profesionāli, jā.
0: Sveiki, naksāķi! Mēs ar ģimeni dodamies uz Dundagu. Tur rīt Sklandraušu festivāls Makten Gardibus. Sveicieni dunžiņiem balsoja par trešo dziesmu.
1: No, nu arī redz. Tagad kāds, kas nezināja, zina, ka rīt Dundagā būs Sklandraušu festivāls un iespēja atkal aizbraukt, nu, tuvākās, tālākās apkārnes iedzīvotājiem vai arī kāds no mūsu klausītājiem, kas vienkārši brauks, piemēram, pa Kurzemi. Tā, nu vienkārši brauks baudīt Latvijas dabu, brauks automašīnā ar kondicionieri un tad, re, braucam uz Dundagu, Sklandrauši būs dažādi. Tālāk nākamais esmu...
0: Arī bilde.
1: Esmu gālē gaidu vīru, kurš brauc mājās no komandējuma Rīgā, jo klāja asfaltu.
0: Nu, ko mēs bildē redzam? Burciņas tīri izmazgātas iekšā avenes pa virsu. Nu, kas tur mums
1: pagaidiet,
0: ir pa virsu?
1: Tas ir pa virsu putkrējums.
0: Nu, bet tad jau nebūs konservēšana.
1: Tas varbūt nav konservēšana, tas jau atrēšanai vienkārši.
0: Kāpēc burciņās tad? Nu, jā, ar visu skrūvējumu vāciņu tur būs.
1: Nu, lai mušus neliet. Nu, kamēr vīrs atbrauc, jā. Visas trīs burciņas vīram. Nu, galā, jā, kamēr leduskapī iekšā, leduskapī gan mušas nedzīvo parasti. Jā, bet tu vienalga!
0: Tas cilvēks, kas mainīja riepas, var arī uzrakstījis, ka bija kā pirmajā formulā, jā, tiešām, jā.
1: Tomēr.
0: Nu, tā ir uzrakstījis, jā.
1: O, nu labi, cepurnos, te beidzot to izdarījāt, jā. Tam... Ā, skaidrs, jā, tas
0: izgājām
1: ir par, tas par riepām mēs tikām cauri, tam arī tikām cauri.
0: Nu, spīdēs? Nespīdēs?
1: Jā, mēs par to visu raidījumu arī runājām, kā tur būs ar to spīdēšanu vai nespīdēšanu. Tagad saprotamā valodā, izlasāmā tekstā.
2: Spīdēs vai nespīdēs brīvdienās? Kāds ir jautājums?
0: Šajā naktī galvenokārt neliels mākoņu daudzums valsts rietumu un centrālajā daļaļā vietējiem iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidaustrumu vējš, tas būs lēns. 1,6 metri sekundē gaisa temperatūra no 15 līdz 20 grādiem. Austrumos tik daži vieta plus 12.
1: Tā nakts.
0: Nu, es sapratu, jā, ka es pa nakti runāju.
1: A, jā.
0: Teicu jau arī to. Bet nekas Daugavai silts ūdens, es skatījos 23,5. Tur pie Krāslavas šodien vēl skatījos. Tā kā, nu, sēdiet ūdenī visu nakti.
1: Ūdenī būs siltāk.
0: Jā.
1: Labi, rīt dienā sākot no valsts rietumiem. Daudz vieta gaidāms jau lietus. Vietām pērkonis ducinās. Pūtīs dienvidu austrumu vējuši 3,8 metru sekundē. Brāzums 11,16 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 25-28 grādi, bet daļā Kurzemes 22-24.
0: Bet tu iedomājies, es vēl joprojām par to šonakti, plus 12 grādi naktī, ūdens temperatūra virs 23, kāda tur migla, jo vējš arī pūtīs lēni. Nu, bet, tur kārtīgi biezi
1: bet labums ir tas, ka tev uz plus 12 grādās vajag saņemties ielīst ūdenī un tad sajūtīsies, nu, pirmā doma, nē, es taču neiliešu peldēties tur nakts melnumā.
0: Vajag.
1: Bet ielien ūdenī, ah,
0: un tas tik romantiski apkārt migla.
1: Jā.
0: Svētdienas naktī būs romantiski, būs. Daļai mākoņais laiks vietām galvenokārt valsts austrumos īslaicīgi līs iespējams pērko negais pūtīs dienvidu rietumu vējš līdz 7 metriem sekundē piekrastē jau brāzmās. Tur tās būšot līdz 14 gaisa temperatūra 14-19 grādu tas naktī.
1: Svētdien dienā daļai mākoņainas debesis vietām iespējams īslaicīgs lietus, bet tā kopumā maz lietus. Rietumu dienvidu rietumu vējš 2-7 metru sekundē un gaisa temperatūra ļoti patīkam vasarīga plus 20-25 grādu. grādi. Kurzemes rietumkrastā plus 18, plus 19 grādi.
2: Naktāķis, magdievs, šitie gadi, ka

0: to būtu domājis.
1: Nu, šī otrā īpašā dziesma mūsu ir no mākslinieka, kuru uzreiz atpazīsiet, lai tik sāk dziedāt. Un nekas, ka šo dziesmu pēdējo reizi mūsu Vilnī dzirdējāt, kad mijās gadsimti. 2000. Gadā, precīzāk 15. novembrī. Lai jau skan arī tagad, tad Roberts Gobziņš, jo tu esi...

0: stāstu.
1: Blēņu stāsti.
2: Vinīs pūks siventiņam.
3: Zini, es gribu dzert.
4: Labi, tūlīt atnesīšu ūdeni.
3: Es teicu dzert, nemazgāties.
2: Telefona zvans. Viņš viņai.
3: Čau! Čau!
4: Čau!
3: À, dzirdi mani, jā?
4: Jā.
3: Aizējam kaut kur iekost.
4: Nu, aiziet! Ejam rīt!
3: Kāpēc rīt? Ejam tagad!
4: Nu, es jau saku, ejam parīt!
3: Ejau! Nu, kas tev tur ar tevi? Es negribu parīt, es gribu tagad!
4: Nu, es par to pašu, un tā gribas rīt, ka izturēt nevar!
3: Nu, kad tu ej atdziesti!
4: Labrīt, Andri!
3: Labrīt, kas labrīt. Zvana?
4: Ilze! Es nokārtoju autovadītāju tiesības.
3: Nu, bet mēs taču izšķīrāmies. Kāds pēc tu man to stāsti?
4: Nē, nu tāpat vien. Kad iesi pāri ceļam, uzmanies!
2: Tu zīlniecēm tici?
3: Es? Nē, nē, nu ko tu nē?
2: Nu un
3: nē,
2: kāpēc?
3: Nē. Nu, zin, nu vispār jau kaut kādu pie viens bija.

0: Es gāju.
1: Jā.
0: Nu, eju, eju.
1: No.
0: Pieklauvēju pie durvīm.
1: No.
0: Bet no turienes, kas tur ir?
1: Nu tad tā, pamācība. Kā uzvesties mežā?
0: Klau, nu varbūt pierakstiet tikai trīs punkti. Pirmais punkts. Piestiprināt pie drēbēm zvaniņu. Tas aizbiedēs lāčus.
1: Nu, otrs, nestaigāt plāču takām. Tās varētu atpazīt pēc kakšiem uz takām.
0: Trešais punkts. Saprast, ka tie ir lāču kakši, nav sarežģīti. Parasti tajos ir labi saredzams zvaniņš.
1: Sarunājas jaunais pāris.
0: Mīļa?
2: Jā.
0: Vai šodien pusdienās atkal konservi?
2: Jā, dārgais.
0: Nu, kādi tad šoreiz?
2: Īsti nezinu, bet uz kārbas bija rakstīts tavam mīlulim.
3: Naktāķis, naktāķis, naktāķis.

0: Naktsacī, apmēram pareizs laiks!
1: Lecam iekšā virtuālajā ceļojumā un dodamies uz salu valsti dienvidu Austrumāzijā, kur neatkarību pasludināja 2002. Gadā. Tā bija pirmā valsts, kas neatkarību pasludināja 21. Gadsimtā. Ekonomikas pamatā – kafija, marmors, eļļa un arī sandalkoks. Šobrīd valsts ieņēmums papildina naftas un dabasgāzes ieguvi jūrā, bet gandrīz puse valsts iedzīvotāji dzīvo galējā.

0: nabadzībā. Un tā ir Austrumtimora šobrīd. Tur pareizie pulksteņi rāda. Aha. Plus 7 stundas no mūsu laika.
1: Jā. Nu ko, kaut jārēķina. Kur arī kāds ir plusā.
2: Nerātnās tautas dziesmas. Dziesmas.
3: Augšu pēdu vien gulēju sava tēva tīrumā, rokas kājas tirināju, jaunus puišus kairināju.
0: Laime, laime tām meitām, kam dzirnavas istabā, cik gribēja milnu ķert, noķer puiša ierocīti.
4: Naktāķis! Naktāķis!

0: Naktsāķa dziesmu kauja.
1: Ir notikusi. Nu, varam sev uzstīst uz pleca. Esam izvēlējušies dziesmu, kur dzirdēsim tulīt. Un vienu atstāsim uz nākamā. Kādas tad? Nu, to jau gribas noskaidrot līdz galam, vai ne? Trešajā vietā jātnieki ar 15% siena laiks. Nu, tā ir, tā ir. Otrajā vietā Patrioti LG. Labs cilvēks, 35%. Un nākamajā raidījumā, kā jau teicu, kā otrā dziesma noteikti skanēs. Un tāpat noteikti jau tūlīt skanēs M-Sensis, Grandmasters, Neons, Martin Kremix. Es jau braucu 50% balsu.
0: Naktsāķis!
2: Nu, paldies, jāsaka par kabaču pankūciņā, vismaz fotoveidā, klausītājā, jā, mums tur arī atsūtīšu vēl kāds pāris bildes.
1: Es, garšīgi, tas ir garšīgi. Tas dārzenis, vienīgais no dārzeņiem, kas savus īpašnieks maina līdz pat 7 reizēm.
2: Nu, jā.
1: Tev kabats, nu kā tu nepaņems labi, un tu tā, ka man to kabats, un tā, nu, tā iet no viena rokas rokā.
2: Un beigās pārvēršas par kaut ko ļoti garšīgu.
1: Nu. Jā, gādās arī tā, jā.
2: Gādās arī tā, Edgars teica un padomāja, kas man leduskapī tur tāds zaļš.
1: Jā, bet par pankūciņām sapņoja Aivis.
2: Jā, par pankūciņām sapņoja arī Edgars, bet mēs nesapņosim, mēs dosimies dzīvē, tāpat kā mūsu klausītāji piekdienas vakarā.

0: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Kuldīgā un Rēzeknē. Latvijas Radio 2.
1: Vecums nenāk viens.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Pavisam drīz jau jūs turpinās priecēt Latvijas Radio 2 dziesmām dzimtajā valodā, bet laiks arī noskaidrot par laiku. Sestdien Latvijā pieņemsies spēkā vējš un sākot no rietumiem daudz vietu gaidāmas lietus. Naktī galveno kārtu būs neliels mākoņu daudzums, lāca rietumu un centrālajā daļā vietām iespējams īslaicīgas lietus. Pušot lēnam līdz mērenam, dienvidu, dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra pazemināsies līdz 15-20 grādiem, dažviet austrumu nodos pat līdz plus 12 grādiem. Dienas gaitā sākot no valsts rietumiem daudz vietu līs, vietām gaidāmas pērkona lietus gāzes. Dienvidu, dienvidaustrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 11-16 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra būs 25-28 grādi. Tomēr daļā Kurzemes temperatūra nepārsniegs plus 22-24 grādus. Un tie, kas rīt nolēmuši peldēties, tad ezeros un ūdenskrātuvēs ūdens temperatūra sasniedz 20-24 grādus. Lielākajās upēs ūdens ir 19-24 grādus silts, bet dažās mazākajās upēs ūdens temperatūra nepārsniedz 16-18 grādus. Latvijas Radio 2 turpina ar dziesmām dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Pavisam drīz jau jūs turpinās priecēt Latvijas Radio 2 dziesmām dzimtajā valodā, bet laiks arī noskaidrot par laiku. Sestdien Latvijā pieņemsies spēkā vējš un sākot no rietumiem daudz vietu gaidāmas lietus. Naktī galveno kārtu būs neliels mākoņu daudzums, lāca rietumu un centrālajā daļā vietām iespējams īslaicīgs lietus. Pušot lēnam līdz mērenam, dienvidu, dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra pazemināsies līdz 15-20 grādiem, dažviet austrumu nodos pat līdz plus 12 grādiem. Dienas gaitā sākot no valsts rietumiem daudz vietu līs, vietām gaidāmas pērkona lietus gāzes. Dienvidu, dienvidaustrumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 11-16 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra būs 25-28 grādi. Tomēr daļā Kurzemes temperatūra nepārsniegs plus 22-24 grādus. Un tie, kas rīt nolēmuši peldēties, tad ezeros un ūdens krātuvēs ūdens temperatūra sasniedz 20-24 grādus. Lielākajās upēs ūdens ir 19-24 grādus silts, bet dažās mazākajās upēs ūdens temperatūra nepārsniedz 16-18 grādus. Latvijas Radio 2 turpina ar dziesmām dzimtajā valodā.

0: Liepājas līdz Rēzeknei visā Latvijā visdiennakti Latvijas Radio 2.
1: Sveika, Dženī! Kā tev iet? Man iet labi! Vēlos ar tevi iepazīties nopietni.

0: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Sveicināti vingrotāji! Paceļam kafijas tasi, to noliekam

gaisumā, kājas plecu platumā. Viegla pastiepšanās, skatiens pa kreisi, tā ir labi. Purngali uz priekšu, papēdis pie zemes, nostājamies pamatstājā.

to kraukli un žāli ķerts. Nav vērts, nav vērts, par Raiņa kapu lido kraukli un žāli ķerts. Nav vērts, nav vērts. Bet tautas dziesma skuju svārkos, pie durvīm bikli mīņājas, kā baidoties, lai traukos dārgos no viņas neiebirst kaut kas. Kā baidoties, lai traukos dārgos no viņas neiebirst kaut kas.

šobrīd un no jaunā. Uzliesmo un gaist,

Jau saki jūras dziļumā, kas tur mīt, jau saki vētrā liedāgā, kas tur spīt, caur taviem pirkstiem ir dzēdams, kas tur krīt, kā sarkans pavedīs. Kas tavām naktīm melnājām liks, lai gaist, kas tavām dienām baltajām liks vēl gaist, kas tev uz grūtīm maigajām dekst

0: Pulkstenis ir 3 un Latvijas Radio 2 turpina skanēt nakts programmā.
1: Eliņa skaistais ar brīnumu acīs, tu jau biji man atskrījis reiz, un mēs vēsturē ietikām abi, un nekas tur nav nepareiz. Un mēs vēsturē ietikām abi, un nekas tur nav nepareiz. Viss ir pareizi nozvanīts gaisā, visi pulksteņi pareizi sit. Tas ir vēstures taisnīgais spriedums, deliņš mūžīgs caur gadsimtiem rit. Tas ir vēstures taisnīgais spriedums, deliņš mūžīgs caur gadsimtiem rit. Jo par uguni, zelzi un viltu, un par trulumu stiprāks bija viens. Viņa vārdā ne dzelts ir, ne sudrabs, gluži vienkārši